Важното сведение изглежда наистина бе направило на пътешественика силно впечатление, защото той погледна оплашено към къщите, като че ли се опасяваше да не види на всеки прозорец по един атеист. Не, не е англичанин, помисли си Берлиоз, а бездомни си каза: къде ли е изпраскал така руския? Много интересно. И пак се намръщи. Но позволете да ви запитам, заговори отново чуждестранния гост след кратък тревожен размисъл. Какво да правим тогава с доказателствата за съществуването Божие? А те, както известно, са тъкмо 5 на брой. Уви, отвърна със съжаление Берлиоз. Но всички тези доказателства не струват пукната пара и човечеството отдавна ги е предало в архива. Та съгласете се, че в областта на разума не може да има никакво доказателство за съществуването на Бога. Браво! Извика чужденеца. Браво! Вие повторихте изцяло мисълта на неспокойния старец Имануил по този въпрос. Но куриозното е, че след като обори напълно и 5 доказателства, той сякаш, за да се надсмее над себе си, изгради свое собствено 6-то доказателство. Доказателството на Кант, възрази с тънко усмивка образования редактор, също е неубедително и не случайно. Шилер казва, че кантовите разсъждения по този въпрос могат да задоволят само Роби, а Щраус просто се подиграва на това доказателство. Берлиоз говореше и същевременно си мислеше: но кой е той и откъде знае толкова добре руски? Той Кант за подобни доказателства може ли да го приберат за 2-3 годинки в Соловки? Изтърси съвсем неочаквано Иван Николаевич. Иване, прошепна с конфузен Берлиоз. Но предложението Кант да бъде изпратен в Соловки не само не шокира чужденеца, но дори го накара да изпадне във възторг. Точно така, точно така, възкликна той и лявото му зелено око, обърнато към Берлиоз, заблестя. Точно там му е мястото. Нали му казах тогава на закуска? Ще прощавате, професоре, но сте измислили нещо много нескопосано. То може и да е умно, но е страшно объркано. Ще ви се смеят. Берлиоз се опули. На закуска? На Кант? Какви ги дрънка? Помисли си той. Да, продължи чужденеца, без да се смущава от очудването на Берлиоз и се обърна към поета, но да бъде изпратен с уловки е невъзможно поради простата причина, че са минали повече от 100 години, откакто се намира на едно място, къде-къде по-далечно от уловки, и да бъде измъкнато там е абсолютно невъзможно, уверявам ви. Много жалко, обади се заядливия поет. И аз съжалявам, съгласи се неизвестния, святкайки с око, и продължи. Но ме тревожи следния въпрос. Щом няма Бог, пита се, кой тогава ръководи живота человечески и изобщо целия ред на тази земя? Човекът сам си го ръководи, сърдито побърза да отговори бездомни на този, да си признаем, не твърде и ясен въпрос. Извинете, меко възрази непознатия, но за да ръководиш е необходимо все пак да разполагаш с точен план за известен, щогоде продължителен срок от време. Затова позволете да ви запитам как може човека да ръководи нещо, щом не само е лишен от възможността да си предначертае план, та макар и за смехотворно кратък срок, да речем за около 1000 години, но не може да бъде сигурен дори в собствения си утрешен ден. И наистина, сега неизвестният се обърна към Берлиоз. Представете си, че вие, например, започнете да ръководите, да се разпореждате и с други хора и със себе си, и как да кажа, тъкмо ви се услади и хоп, изведнъж, саркома на белия дроб. При тези думи чужденеца сладко се усмихна, като че ли мисълта за саркома на белия дроб му доставяше удоволствие. Да, саркома, примижал като котарак, повтори той звучната дума. И тогава край на вашето ръководене. Вече не ви интересува ничия съдба, освен собствената. Роднините почват да ви лъжат. Вие усещате, че става нещо лошо и хуквате по учени доктори, после по шарлатани. Случва се дори и по врачки. Сам разбирате, че както първото и второто, така и третото е съвсем безмислено. Всичко това завършва трагично. Онзи, който доскоро е смятал, че нещо ръководи, изведнъж се озовава легнал неподвижно в дървен съндък, околните разбират, че от лежащия вече няма никаква полза и го изгарят в пеща. Случва се и по-лошо. Човек тък му се накани да замине за Кисловодск. Чужденеца стрелна с присвити очи Берлиоз. На пръв поглед нищо и никаква работа, но и това не може. Изведнъж, кой знае защо, вземе, че се подхлъзне и го прегази трамвай.
Нима ще кажете, че той самия се е разпоредил така със себе си? Не е ли по-правилно да се мисли, че се е разпоредил съвсем друг? И непознатия се разсмя някак странно.

0: полунощ. Радио Нова Нюс представя Радиокниги. Любимите ви книги в радио вариант. По Радио Нова Нюс.
1: Откъс от книгата «Малкия принц» на Антуан Дю Сент-Екзюпери. Предговор на Леон Верт. Моля децата да ми простят, че посвещавам тази книга на възрастен човек. Имам сериозно извинение за това. Този възрастен човек е най-добрият ми приятел в света. Имам и друго извинение. Този възрастен човек може да разбира всичко, дори и книгите за деца. Имам и трето извинение. Този възрастен човек живее във Франция и търпи там глад и студ. Той наистина има нужда да бъде утешен. Ако всички тези извинения не са достатъчни, тогава искам да посветя тази книга на детето, което той е възрастен човек е бил някога. Всички възрастни хора са били най-напред деца, но малцина от тях си спомнят това. И така, поправям посвещението си на Леон Верт, когато е бил малко момче. Част първа. Когато бях на 6 години, видях веднъж в някаква книга за девствения лес, която се наричаше «Преживени случки», една великолепна картина. Тя изобразяваше змия Боа, която гълта някакво диво животно. В книгата се казваше: «Змиите Боа поглъщат плячката си цяла, без да я сдъвкват. След това не могат да помръднат и 6 месеца спят, през което време храната им се смила». Тогава дълго мислих за приключенията в джунглите и успях и аз да направя с цветен молив първата си рисунка. Моята рисунка номер 1. Показах прекрасното си произведение на възрастните и ги попитах дали моята рисунка не им вдъхва страх. Те ми отговориха, че защо една шапка ще вдъхва страх? Моята рисунка не изобразяваше шапка. Тя изобразяваше една змия Боа, която бе глътнала и смиваше слон. Тогава нарисувах вътрешността на змията Боа, та да могат възрастните да разберат. На тях винаги трябва да им обясняваш. Възрастните ме посъветваха да не рисувам змиите Боа, както те изглеждат отвън и отвътре, а да се занимавам с география, история, смятане и с граматика. Ето как, още когато бях 6 годишен, изпуснах великолепното поприще на художник. Бях обесърчен от неуспеха на моята рисунка номер 1 и на рисунката си номер 2. Възрастните никога нищо не разбират сами, а за децата уморително все да им обясняват и обясняват. Така че трябваше да си избера друг занаят и се научих да управлявам самолети. Летял съм помалко навсякъде из света. И вярно е, че географията много ми послужи. От пръв поглед можех да различавам Китай от Аризона. Това е много полезно, ако човек се заблуди нощем. През живота си имах голям брой срещи с голям брой сериозни хора. Живял съм много при възрастни хора. Виждал съм ги съвсем отблизо. Това не ме накара да имам по-хубаво мнение за тях. Когато срещнах някой възрастен, който ми се струваше, че разбира малко повече, аз го проверявах с рисунката си номер 1, която бях запазил. Исках да зная дали той наистина е способен да разбира. Но всякога ми се отговаряше: това е шапка. Тогава аз не му приказвах нито за змии Боа, нито за девствени гори, нито за звезди. Приспособявах се към него. Приказвах му за брич, за голф, за политика и вратовръзки. И възрастният биваше много доволен, че се е запознал със също такъв разсъдителен човек.

0: Около полунощ. Радио Нова Нюс представя радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Нюс.
1: А, така ли? Изрече бясно Иван и се заозърта като хванато в капан животно. Е, добре тогава. С Богом! И се хвърли с главата напред към шторите на прозореца. Чу се удар, но нечупливите стъкла зад шторите го задържаха и след миг Иван се замята в ръцете на санитарите. Той хъркаше, опитваше се да хапе, крещеше. «Виж ги ти какви прозорчета си имали! Пусни ме! Пусни ме ти казвам!» Спринцовката блесна в ръцете на лекаря. Жената с един замах разпра вехтия ръкав на блузата и се вкопчи с неженска сила в ръката на поета.

0: Мириса на етер. Иван умаля в ръцете на четиримата. Опитният лекар използва момента и заби иглата в Ивановата ръка. Подържаха Иван още няколко секунди, после го сложиха на канапето. «Бандити!» викна Иван и скочи от канапето, но бе въдворен отново на него. Щом го пуснаха, понече пак да скочи, но този път си седна сам. Помълча, като се озърташе диво, после неочаквано се прозя, после злобно се усмихна. «Успяхте да ме заточите», каза той. Прозя се още веднъж и неочаквано легна, сложи глава на възглавницата, а ръката като дете под бузата, замърмори вече сънено и незлобливо. «Е, много хубаво, ще си платите за всичко. Аз ви предупредих, пък вие правете каквото знаете. А мен сега най-много ме интересува Пилат Понтийски. Пилат!» И затвори очи. Ваня сам в стая 117-та и под наблюдение. Разпореди се лекаря и си сложи очилата. Рюхин отново трепна. Безшумно се отвори бяла врата. Видя се коридор, осветен от сини нощни лампи. От коридора вкараха количка с гумени колелца, сложиха на нея притихнали Иван и той замина по коридора, а вратата се затвори зад него. «Докторе!» прошепна потресен Рюхин. «Той, значи, наистина е болен?» «О, да», отвърна лекаря. «Но какво му е?» плахо попита Рюхин. Умореният лекар погледна Рюхин и вяло отговори. «Двигателна и ръчева възбуда, налудничеви интерпретации, изглежда сложен случай, навярно шизофрения, на всичкото отгоре и алкохолизъм». От думите на лекаря Рюхин не разбра нищо, освен че положението на Иван Николаевич изглежда е лошо, въздъхна и попита. «Ами защо непрекъснато говори за някакъв консултант?» «Видяла навярно някого, който е поразил болното му въображение или може би е имал халюцинации?» След няколко минути камионът откарваше Рюхин в Москва. Разсъмваше се и светлината на още неугасените лампи по шосето беше вече излишна и неприятна. Шофьорът се ядосваше, че си е пропилял нощта и така даваше газ, че камиона занасяше по завоите. Ето, вече и гората потъна, остана някъде зад тях и ръката изчезна встрани срещу камиона си и сипваше какво ли не. Огради, караулки, дърва, огромни стълбове и някакви мачти, а по мачтите нанизани макари, после купища чакъл, земя, прорязана от канали. С една дума, чувстваше се, че още малко и ще се появи Москва, че вече е близо, зад завоя, и веднага ще се нахвърли върху тях и ще ги погълне. Рюхин се друсташе и подскачаше, някаква цепеница върху която се беше настанил непрекъснато се опитваше да се измъкне изпод него. Пешкирите от ресторанта, нахвърлени от милиционера и панталей, които си отидаха преди него с тролея, танцуваха по цялата карусерия. Рюхин се опита да ги събере, но после, кой знае защо, и съска злобно. «Да вървят по дяволите! Какво ли се въртя и аз като глупак?» Ритна ги с крак и повече не ги погледна. Настроението на пътника беше ужасно. Ставаше ясно, че посещението в дома на скръпте оставило в него много дълбока диря. Рюхин се мъчеше да проумее какво го тързае. Коридора с сините лампи заседнал в паметта му. Мисълта, че няма на този свят по-тежко нещастие от това да загубиш разсъдъка си. Да, разбира се и това, но то е просто обща мисъл, нали? Има нещо друго. Какво? Обидата. Ето какво. Да, оскърбителните думи, които бездомни му хвърли право в очите. И най-лошото е не, че са обидни, а че в тях има истина.
1: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Auto. Radio Play. Свали безплатно от radioplay.bg. Radio Play.

0: Битно с Ралица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
1: Разположени в езерото Генерал Карера на границата между Чили и Аржентина, мраморните пещери са едно от най-красивите природни чудеса в света. Те са издълбани в масивен блок от чист мрамор в продължение на повече от 6000 години от вълните на кристално чистото ледниково езеро. Най-впечатляващото е, че цветът на водата се променя през различните сезони, от наситено синьо до тюркуазено, а това кара и стените на пещерите да изглеждат различно. Комплексът включва мраморната катедрала, мраморния параклис и пещера. До тях може да се стигне само с лодка или каяк, което прави посещението още по-вълнуващо. Любопитен факт е, че въпреки, че изглеждат като дел на човек, всички тези форми са създадени изцяло от природата. Кристално чиста вода, отцветена в ослепително синьо с форми, със сложен дизайн. Според много хора, това е най-удивителната пещерна мрежа в света.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: Петралица по радио Нова Нюс.
1: Ако ви е трудно да си представите какво е на 100 метра под земята, в пещерата Авен Арман във Франция можете да го видите наживо. Тя е една от най-известните пещери в страната и се намира в Националния парк Севен. Открита е през 1897 от спелеолога Едвард Алфред Мартел. Посетителите слизат почти 100 метра под земята с помощта на специален фуникуляр. Вътре се намира истинска гора от над 400 сталагмита. Един от тях достига височина около 30 метра и е сред най-високите известни в света. Температурата в пещерата е постоянна през цялата година, около 11 градуса. Най-впечатляващото е, че образуването на 1 сантиметър от тези варовикови форми може да отнеме повече от 100 години.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс. Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс.

0: любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Пещерата Eisriesenfeld в Австрия е най-голямата ледена пещера на Земята. Името ѝ означава светът на ледените гиганти, а общата дължина на пещерната система надхвърля 42 км. Само първият километър е покрит с вечен лед и е достъпен за туристи. Вътре могат да се видят огромни колони, замръзнали водопади и ледени завеси, които постоянно променят формата си. През лятото студеният въздух остава заключен в пещерата и така ледът не се стопява. Няма електрическо осветление по целия маршрут и голяма част от обиколките се провеждат с традиционни карбидни лампи, което създава мистична атмосфера. Най-големите ледени пещери в света са открити в края на 19 век. Доста късно откритие, имайки предвид внушителните размери на тези образования.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Най-голямата пещера в света се намира във виетнамската провинция Куанг Бин. Сон Дунг е открита случайно от местен жител през 1991 година, но е изследвана подробно едва през 2009. Пещерата е толкова огромна, че вътре спокойно би се побрал 40-етажен небостъргач. На местата ванът се е срутил и през тези отвори прониква слънчева светлина, благодарение на която вътре са се образували истински джунгли с дървета, растения и животни. Пещерата има собствена река, облаци и уникален микроклимат. Достъпът е силно ограничен и всяка година само малък брой туристи получават разрешение да я посетят.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс. Намери радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.

0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Пещерите Карлсбад се намират в щата Ню Мексико и представляват една от най-големите варовикови пещерни системи в света. Те включват много и все впечатляващи гледки, които са създадени преди около 4 до 6 милиона години. Най-известната зала е голямата стая с площ над 30 футболни игрища. Освен грандиозните сталактити и сталагмити, мястото е познато и с милионите мексикански свободно опашати прилепи, които всяка вечер излитат на огромни рояци в търсене на храна. Това природно зрелище привлича хиляди посетители. Най-странното е, че тези пещери не са образувани основно от дъждовна вода, както повечето варовикови образования, а от сярна киселина, което ги прави уникални.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Когато човек влезе за пръв път в пещерата Бартън Крик, може и да не разбере веднага, че тя е специална, поне докато не забележи черепите. Намираща се в Белиз, тя е била използвана от майите за церемониални погребални цели. Днес посетителите могат да навлязат в нея с кано, движейки се по спокойна подземна река. Археолозите са открили керамика, човешки останки и ритуални предмети, което показва, че пещерата е използвана за религиозни древни обреди преди повече от 1000 години. По стените висят красиви сталактити, а в водата се отразяват причудливите скални форми. Да не забравяме, че именно майите са вярвали, че пещерите били вход към подземния свят, наречен Шибалба.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Пещерата Кьот Сае в Миянмар съчетава природната красота и будистката духовност. Вътре са разположени множество статуи, олтари и малки храмове, които превръщат пещерата в действащо място за поклонение. Светлината, проникваща през естествените отвори в тавана, осветява каменните образования и създава впечатляваща атмосфера. Посетителите могат да видят както природни сталактити и сталагмити, така и религиозни украси, изграждани през вековете. Местните хора вярват, че пещерата носи спокойствие и късмет, затова много поклонници я посещават по време на важни будистки празници.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс. Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по Радио Нова Нюс. Нова Нюс.

0: Сралица по радио Нова Нюс.
1: Джейта Грото е най-известната пещерна система в Ливан и се състои от две нива – горна суха пещера и долна пещера с подземна река. Долната част може да бъде разгледана само с лодка, а реката осигурява голяма част от питейната вода в района около столицата Бейрут. Вътре се намират впечатляващи варовикови образования, а един от сталактитите е дълъг над 8 метра. През 2011 година Джейта Грото достига до финала в международния конкурс за новите 7 природни чудеса на света. Любопитен факт е, че фотографирането в нея е забранено, за да се запази уникалната и среда.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: Любопитно с Ралица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
1: Пещерите Канго са едни от най-старите и най-посещавани туристически атракции в Африка. Те се намират в провинция Западен Кейп и са известни със своите огромни подземни зали и изключително красиви веровикови образования. Най-впечатляващата зала е Ван Зил, където тавана достига десетки метри височина. Освен стандартните туристически маршрути, се предлагат и приключенски обиколки, при които посетителите трябва да преминат през тесни проходи с ширина едва 30 см. Любопитен факт е, че пещерите са известни на местните жители от векове, но официално са отворени за туристи през 19 век и са сред най-старите обекти в Южна Африка.
0: Любопитно с Ралица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Гласове, мнения, гледни точки. Всеки със своята истина. Но чуваме ли какво казва другият? За да стане говоренето диалог, търсим пресечната точка с Юлия Наева.
1: Здравейте с пресечна точка на 30 юли. На прага на ваканцията си депутатите обсъждат как да гласуваме за президент на есен. А в Министерството на отбраната събират пари за лечението на дете на загинал колега. Защо се налагат дарителски кампании за 7000 евро? Ще се приземим и с американските самолети, които се очакват у нас. Хората се страхуват, а какви ходове имат управляващите между националните интереси и партньорските ангажименти? На финала светът отново ще е футбол, но вече в сянката на политически и бизнес интереси. На анализ по злободневните теми тази седмица се доверяваме на колегата журналист Таня Петрова. Здравейте!
2: Здравейте!
1: Влогърът и автомобилен експерт Филип Лазаров, който вече е в бойна готовност също. И също колегата водещ Мирослав Димитров. Добре дошли!
3: Привет!
1: Седмицата изтича в очакване на до 8 американски самолета цистерни, които ще бъдат разположени на база Безмер. Тази вечер жители на района отново излизат на протест. Притеснени са, че попадаме в окото на врага.
4: След среща с министъра, аз и тогава го казах, за мен мерките, които бяха споделиха, че са взети относно сигурността на хората, мен лично малко ме успокои, но хората изпитват несигурност.
5: Ами моите притеснения са, че просто те излъгаха, вкараха нова война и то член 5-ти. Няма да имат време да задействат нищо.
6: Ми не ме притесняваш, защото предполагам, че за да има американски самолети, трябва да има достатъчно защита на тези самолети.
7: Искаме да живеем спокоен живот. Не само региона ни, държавата ни. Не искаме България да бъде намесена в конфликти.
1: Чухме страховете на хората, някои не са пък толкова притеснени от това, което се очаква да се случи на база Безмер, но да дадем думата и на нашите коментатори, за да видим пък тяхната гледна точка каква е случай, дали са основателни част от притесненията на хората, които чухме току-що.
8: Със сигурност са основателни. Въпросът е каква им е основата. Вярвам, че това е недостатъчна информация по темата. Но също така вярвам, че те имат право да се притесняват много повече, ако живеят в Москва в днешни дни или се строи фабрика на Wildberry, примерно до Ямбол, тогава да са наистина притеснени. Тоест ние сме много, много, много, много далеч от окото на бурята. И ако не се лъжа, в днешния ден това са твърдения не просто мои, а на специалните служби, които са комуникирали с премиера Радев точно тази информация, че ние сме вън от всякаква опасност. И за тези хора, и за всички нас задавам този въпрос. Иран атакували ли са страна членка на НАТО? Дали Иран са атакували страна членка на НАТО? Отговорът е не. Това е твърде, твърде, твърде голям залог за тях и те много добре го знаят. Обратното, щом американски самолети са някъде, по-скоро бих се чувствал, да не кажа в безопасност, но така ли иначе те живеят с това поделение. Хората, които са в Ямбол, би следвало да имат така някакво отношение към и военнослужащите, които са там, които все пак взаимодействат, нали, с този град. Те не са отделени така в някаква консерва. Така че по-скоро е до информация, може би правилна комуникация. Естествено, че са им, притесненията са им валидни, но въз основа на какво стъпват?
1: Дали въз основа и на нотите, които получихме от страна на Иран, две такива, според вас какво означават те? Чисто дипломатически ход ли са, психоатака ли проявяват, действително ли могат да ни напомня, че не трябва да се отпускаме, има рискове?
2: Дипломатически ход са. Тук има цялата тази история с самолетите, не е от днес, тя има предистория. Самолети имаше дълго време на летище София, където незнайно защо не притесняваха толкова хората, пък сега са в военна база и притесняват. Причината да не ни притесняват толкова много беше, че те бяха тук под някаква псевдопричина, твърдеше се, че са във военно...
1: За учение на НАТО.
2: Да, за учение. Военният министър настоящия в прав текст каза, че това е било лъжа на практика в Министерство, на Комисия по отбраната в парламента. Тоест, ние тук имаме две порции самолети. Едните бяха на летище София, които бяха уж на учение и не ни притесняваха. а сега имаме вече дошли официално за логистична подкрепа на военна база Безмер. Това е от една страна. Другото нещо, което така комуникативно усложни цялата ситуация, е разкрачената позиция на премиера. Според мен той Радев, той така подцени комуникативно цялата работа. Първо казахме, че ето вижте колко сме смели, казваме да си тръгнат тези от летище София, нали, в срок до края на юни.
3: Той каза.
2: Да, той каза, пък после идват едни други в, на базата в Безмер. Въобще подцени ситуацията, сякаш искаше да изиграе пет аса, то няма пет аса в колодата, отгоре на всичко не са аса, нали, са някакви по-слаби карти.
3: Аз започвам с обясненията и изпитането. Абе, хора, що се правиме, че няма розов слон в стаята? Значи, Радев каза, махаме самолета, изведнъж се оказа, че те станаха самолетите и се преместиха на друго място. Така, кой не се дави? Този, който не влиза във водата. Следващия ми въпрос е, защо тия самолети, като член на НАТО, що пък не се преместиха в Гърция? Натам има още по-близо и още по-удобно. Що трябва да са при нас? Разбира се, че тия хора ще не годуват. Значи, когато си там, кога има риск? Като влезеш във водата. Ми не искам да влизам във водата. Кой от нас иска война? Или да има риск? Да, най-вероятно поемаме там документално някакви ангажименти.
9: От 2006-та имаме документ за споразумение с Съединените щати, точно по отношение на...
3: Факта, че въобще Иран ни брои за живи и се сеща за нас и казва, пичове, абе, внимавайте, въобще това не е добре. Това го знам от училище. Бъди незабележим. Това е правилото на ученика. Щом си забележим и големия батко не те харесва, не е добре. Така че, това, че просто сме осигурили, ние винаги сме толкова дашни и винаги помагаме. Бе, що на нас не ни помагат? Що американците толкова ни не махнаха тия визи? Кво толкова им пречиме? Всичките да се изсипаме в един ден в Америка, тия 5 милиона да идеме, те няма да разберат, че даже сме отишли.
2: Днес се вкара в сюжетната линия, че всъщност ни помагат и един вид, че залог на цялото това нещо е изключително
9: дерогацията заради горивата.
2: Да, дерогацията за Лукойл обясниха, че нали, ние сме зависими от това рафинерията да работи, пък тя е зависима от санкции.
9: Преди бяха, виждате сега
2: Лукойл. Да, Лукойл срещу самолети. Истината е, че това не звучи никак добре. Добре, това е истината. Аз съм съгласна с...
3: Истината е, че в други ден, ако падне една ракета върху тия самолети и стане беля с хората,
10: тогава
3: някой ще поеме ли ангажимента да каже, е, аз ще оправя работа.
9: Ама американците вече ни казаха, че ще ни пазне ракета.
10: За това питах този въпрос.
9: Това също да вметнем от
10: страни членки на НАТО.
9: Се разменят между двете.
10: Само ние сме в фокуса на Иран. Затова го задавам този въпрос.
3: Защото това си е нашата къща. Нас не ни интересуват другите. Ние си гледаме нашата къща.
10: Точно, и някъде в първия ден, може би, на дискусията, задавам този въпрос. Нали, препраща го към изявлението на премиера Радев на срещата на върха на НАТО в Анкара. Колективният Запад. Ние къде сме? Ние ли сме колективният Запад или той някъде там е колективният Запад? И той някъде там. Ние трябва да изберем страна чисто морално, като личности, като хора, да знаем, че ние сме НАТО. Ние сме Европа. Ние сме част от големия силен батко. И тази изобщо ПВО, която работи, за разлика от други ПВО-та, които не работят. И това е много, много важно менталитетно, че щом са се сложили тук тия самолети, да, те могат да ги сложат, те ги слагат и в Румъния, те могат да ги слагат. Айде да обърнем пък изобщо въпроса. Дайте да разсъждаваме сега от страна на Иран. Къде можем да бомбардираме? За какво са ни 5, там 8 самолета, които са цистерни? Какъв ще бъде ефекта?
9: Експерти казват пък, че може ислямистки клетки сега да се активират в Европа.
10: Това е съвсем друго нещо. Наистина,
3: храниш изтребителите във въздуха.
2: Не, аз мисля, че двете гледни точки са абсолютно валидни. Съгласна съм с Миро, че е малко вероятно да ни удар, но съм съгласна и с това, с което каза Филип, че е нормално хората да не го искат това нещо.
9: А можеш ли да го поискат, ако първо имаше обществено допитване, кажат на хората, ето такива. Такава е ситуацията, прощайте, жив ефир, случват си тези неща, да кажат на хората, ето, трябва да ги приемем тези самолети.
2: Не може да има обществено допитване.
9: Признаваме ви какви са рисковете.
3: Обществено допитване, от друга страна, ние като сме член към НАТО, разбира се, че трябва да сме в асистенция на това нещо.
9: А това, което представиха в парламента и гласуването...
3: Обикновеният човек трябва да се притеснява, нали това коментираме. Той се притеснява, без значение дали трябва. факта, че тия хора недоволстват, значи се притесняват.
2: Според мен резултатът от обществено допитане би било абсолютно ясен.
3: И кой ще го иска? Никой няма да иска, разбира се.
9: А резултатът от това, което се случи в парламента, помните ли гласуването, което показа, че именно проевропейските партии в лицето на ГЕРБ и на Продължаваме промяната, те не бяха в залата, не гласуваха.
3: Мен ме притеснява това, че господин Радев каза, махаме самолета, ако... После изведнъж станаха повече самолети. И ако продължиме в тази посока...
9: Но то може да дойде един накрая всъщност.
10: Това е като този вид, нали, говорили си той с Тръмп и му казал, или махаме визите, или махаме самолетите. И Тръмп му казал, няма да махнем визите. Ми тогава пък няма да махнем самолетите.
2: Истината е, че се създадоха според мен ненужно тревоги в обществото. Цялото това политическо перчене, то изигра една лоша шега на правителството, не му помогна изобщо даже. И мисля, че темата стана още по-трудно, отколкото беше в началото. Това не е войната, не е шега работа и не може да се опитваме постоянно да правим пиар дивиденти от нея. Има хора с легитимни страхове, има хора, които не искат война, мразят войната по условие. И просто не може през цялото време да се опитваш да се изкарваш победител комуникационен в ситуация, която е много сложна.
10: Както говорихме вчера за туризма и за отговорността малко ли много на държавата през Министерството на туризма или без значение в други механизми, да прокламира, да заявява, да напомня, да рекламира нашето място, нашите хубави места. Може би същото отговорност трябва да търсим дали от Министерството на отбраната или може би трябва да има някакво ново Министерство на комуникацията, което да разяснява, да обяснява, да знаем, че нали, не говорим за чиста пропаганда, чиста информираност. Къде сме, кои сме, колко е голямо НАТО, какво е НАТО, малко ли е, има ли 8 самолета там, 80 ли са, 8 милиона ли са, колко страни са вътре, те какво БВП имат, колко милиона са страните, които са членки на НАТО. Ето това е едно такова напомнение, да знаем, че ние сме част от това голямо семейство. Вярвам, че и изначално самочувствието, може би в този смисъл, притеснението, нали, не биха били такъв фактор за хората, които...
3: Истината е, че може би, както каза дамата отдясно, просто не трябваше господин Радев да се изказва така, остро, махам ги, слагам ги, тога трябваше да кажеш, че ще видим какво ще стане, ще оправим работа, запознати сме и даже нямаше да се дигне шум, според мен. Но понеже той подходи остро и сега се получиха така фокус нещата, е, да. И от тук насетне вече
2: мухата слон. Защото трябва да се признае факта, че всъщност те сега поступиха процедурно по-правилно. Влязоха в парламента, там някакъв дебат се случи. Преди това, нали, с летището имахме някакво фалшиво учение. Да, и го разбрахме, като се появиха, нали, като се появи машина на летището. Тоест процедурно беше по-окей, обаче резултатът е не е по-добър. И то е точно заради говоренето, според мен.
9: Много шум ли се вдига излишен според вас по отношение на окомплектоването на F-16 и поддръжката на миговете и грипените? Това, което каза Димитър Стоянов включително последните часове по отношение на това и писмото от Пентагона, което казва, че му казвал докато стане пълното окомплектоване на въпросната F-16, поддържайте си миговете.
3: Според мен е, тук това е много сложна техника, която има много малко тесни специалисти по този въпрос, а пък ние всички сме експерти, питаме чат GPT-то, знаеме всичко и почваме да даваме обяснение този самолет какъв е, как се прави, какво е, защо е, знаеме всичко за него. Истината е, че кога преди сме знаели, сме имали претенции за тия неща. Има си експерти за това нещо, които разбират наистина от тази техника и те отговарят на тия въпроси.
10: Мен това, което ме притеснява в изказването на министър
9: Димитър Стоянов
10: е, че той е загрижен за това, че нашите летци няма да имат самолети, на които да практикуват и да летят. Това, което ме притеснява, е думата летци, а не пилоти.
2: Интересна закачка, да. Аз също ще се въздържа от някакво по-категорично мнение, изобщо не разбирам от самолети, но е нормално темата да е гореща. Първо, че от нея разбират много момчета, второ, че е геополитическа. Покупката на самолети не е като да си купиш хляб от...
3: Крайна сметка си имаме само няколко самолета. Трябва да си ги обгрижваме и да им обръщаме внимание. Сега, ако имахме много самолети, там имахме 200, 300, 500 самолета, никой нямаше да го интересува. Но ние си имаме няколко и те са ни така, как да кажа, и новия модел, и стария модел, трябва да си ги обгрижваме. Това в кръга на шегата, разбира се. Но толкова си имаме. Трябва да им се радвам.
9: Повече ли трябва да има и пари за отбрана според вас? На фона това, което имаме, и ако погледнем малко по-глобално и геополитическата ситуация и рисковете, с които започнахме пък в началото от разговора.
11: Трябва да почнем да се бориме, според мен, цялата планета, да бъдем едни добри, мили хора и въобще да не си мислиме никога за война, и за да няма, за да няма отбрана, не трябва да има война. Трябва всички да се разбираме и да се харесваме. Аз не разбирам какво толкова много делиме на тази планета, толкова стотици хиляди години постоянно.
2: Пацифист. Но иначе трябва ли да има пари? То нямаме много голям избор в момента. НАТО ни каза 5% от БВП. Това е много, много голямо нещо. И ние сме част от този съюз и очевидно ще трябва да заделяме все повече пари за отбрана. И аз се чуда как ще ги заделим, защото се виждаме какво, на какъв
11: да пушим бюджета, с линейките и ковиозите първо, да мога да сме живи, па тогава вече за отбрана.
9: Съгласна съм. Чакайте да не смесваме темите.
10: Връщаме се иначе, да, малко към Джон Ленън и Imagine. Абсолютно споделям това. Само ако си представим какво, ако в една сутрин всички се събудят и имат всичко, т.е. няма да имаш вътрешен ламтеж за територии и няма притежание и така нататък. Наистина се връщаме към тази песен Imagine на Джон Ленън, чийто текст нали, се насочва натам, но новините ни казват реалността, окей, ни казват друго неща. Ние се събуждаме и разбираме, че са започнали бомбардировки тук или там и трябва да сме адекватни на това. Така че от гледна точка на количеството пари, не знам дали трябва или не трябва, но трябва да сме в час, защото Украйна само за няколко години станаха изведнъж от човека без карти, много любопитни на американската отбрана относно дроновете и тяхната система за производство, масово производство и пенетрация през чуждо ПВО, станаха много любопитни на американците. Тоест, тази е свръхзвуково развитие на технологиите изобщо. Нали, да не ти трябват много войници, да ти трябват нали, много хора с очила и с дистанционни. И така, това може би тази реформа, тази еволюция и трябва да сме в час и по този начин. Не просто нека да хвърлим там едни пари. Нали, казахте да ги изхарчим. Нали, не, ето ние ги харчим. Трябва просто да сме в час, за да сме адекватни. Не защото трябва да бъдем нали, войнолюбци, а за да сме адекватни. Защото ако днес този разговор се водеше в Румъния, той ще да бъде съвсем, съвсем различен оттенък на притеснение и на острота.
9: Да. Не знам колко години еволюция ни трябва, за да сме адекватни, когато става въпрос за детското здравеопазване. Продължаваме с другата тема, защото на фона на милиардите в отбраната, за които и ние говорихме току-що, се търсиха едни 7000 евро за лечението на болно дете. От Министерството на Димитър Стоянов обявиха, че инициират кампания за дъщерята на загиналия си колега, пилотът Венцислав Дункин, чийто самолет се разби при тренировъчен полет край град в Игнатиево през 2024, а пред нова говори майката на едногодишната Анастасия, Елеонора Димитрова.
12: Диагнозата в момента е увреждане след инсулт. Имаме хемипареза, увредени са дясното краче и дясната ръка. Анастасия е едно игриво дете, е изключително борбено, тя не се отказва, за нея е предизвикателство, но доста стрикна, рехабилитаторите доста хвалят, че влага старание и наистина е много изпълнителна. Прави всичко и всички усилия, които се изискват от нея. Името избрахме с баща и като в последствие разбрах, че означава природен. Знам, че всеки има изпитания, всеки човек има различни изпитания, явно това са моите. Та надявам се те вече да приключат и да нямаме повече изпитания и така с усмивка и радост да продължим напред. И има добри хора и в България, и в чужбина, които изключително бързо се изтекоха и помогнаха.
9: Стискаме палци на този малък герой Анастасия да се възстанови скоро и наистина има добри хора, но преди да дадем ход на дискусията, да ви кажа съобщението, което получихме преди минути от Министерството на отбраната, именно ще осигурят финансова подкрепа за лечението на Анастасия съгласно предвидените законови възможности. Финансовата помощ ще бъде осигурена в кратък срок след подаване на необходимите по закон документи от страна на майката. Министерството е в постоянен контакт и подпомага този процес предвид здравословното състояние на малката Анастасия и необходимостта от своевременно започване на специализирана рехабилитация. Министерството също така подкрепи и благотворителната дарителска кампания, за да бъдат осигурени необходимите средства без забавяне и да не бъде прекъснат процесът на лечение. А в знак на подкрепа към семейството, Министерството осигури и временно настаняване в свое жилище, което ще бъде ползвано от семейството по време на лечението на детето. И така, но тук ставаше очевидно доста тромави са процедурите в ведомството, но така или иначе става въпрос за едни 7000 евро, които слава богу са събрани за отрицателно време след дарителска кампания. Има ли значение обаче дали става въпрос за 7 или 70 000 евро, когато говорим за помощ за едно дете, което очевидно има нужда от тези средства не утре, не в други ден, а сега.
2: Аз ще почна като майка на деца с проблеми. Аз бях сигурна, че в тази история имаше много вълна на възмущение.
9: Точно
2: от
9: това,
2: че Министерство на отбраната е публикувало призив за подкрепа във Фейсбук, пък има огромен бюджет и така нататък. Бях сигурна, че за това стои някакво обяснение, защото някакси много ще е тъжно да си представяме чиновниците като едни злонамерени хора, които постоянно нещо злонамерено искат да правят. Бях сигурна, че има обяснение защо се засилва кампанията. 7000 евро е много...
9: Незначителна сума.
2: Аз съм сигурна, че ще помогнат на това детенце. Аз какво видях за тази история, защото беше важно какво точно ще се справи с детето и според мен това е причината то да не може да се лекува безплатно в ВМА. Те имат право на безплатно лечение и така нататък. То се видя и от становището на Военното министерство. Детенцето има нужда от неврорехабилитация. Това са едни специфични процедури, които се налагат да се правят. Това е особен вид рехабилитация, който помага на мозъка да изгражда нови пътища, нови връзки в мозъка, ползва се невропластичност на мозъка. И много деца имат нужда от такива процедури. Защо го разказвам толкова? Аз не съм медицинско лице, но това е една дейност не покрита от здравната каса. За това ви го разказвам. Десетки хиляди родители на деца с аутизъм, на други диагнози, които имат такива проблеми, се чудат къде да си рехабилитират децата и как да си ги плащат тези специалисти, ерготерапевти и така нататък. И съм сигурна, че в случая става въпрос за някаква подобна терапия, която не е покрита от здравната каса. Иначе съм сигурна, че на това детенце чисто финансово ще се окаже каквато
9: е необходима.
2: Да. И стискам палци на майката, защото тя ми се видя много хубав, борбен човек, много позитивен. И стискам палци това да са и късите клечки в живота.
9: Дай Боже да е
2: така. Те са достатъчно сериозни.
9: Филипе,
3: абсолютно не искам да го коментирам, не искам да засегам тази тема. Там има едни хора, които работят, изимат заплата от нашите данъци и те трябва да взимат такива решения. Даже въобще не знам защо го обсъждаме. Става просто 7000. Това трябва на секундата да е било решено. Ето така. Какво да коментираме повече?
8: Вземам думата като дете на пилот. Баща ми беше, Бог да го прости, инструктор на същия самолет, с който загинаха двамата пилоти от Долна митрополия. Много е тегъл. В принцип, когато става дума за детски живот, това е, не може да има граници. И даже вярвам, че човек, който управлява Фейсбук страницата на Министерството, просто е от съчувствие веднага е споделил кампанията, която като вътрешно, като общество, те са се движили военните и е било слух и кой каквото може е направил и е дал. Така че не вярвам, че с някаква умисъл, така че каквото е нужно веднага и какъвто и да варианта, трябва да се реагира, щом става дума за детски живот и по принцип за живот. Но от гледна точка на образа, който оставя като отпечатък Министерство на отбраната, прекрасно за бързата реакция, нищо не можем да кажем, но ако не беше толкова бърза и в крайна сметка адекватна, как да дойдат тези служители, които липсват на Министерството на отбраната? А там липсват доста, там липсват 2000 души, там липсват много хиляди души. Точно в такъв тип моменти те не са били на джакузи, те са били на тренировъчен полет, но това е било част от работата им и са загубили живота си. И след това, ако не Министерството и армията, за която са се раздавали да се погрижи за ключов момент от твоето наследство, кой? Нали, този имиджов момент
2: казвам,
8: е много тежък.
2: Не вярвам да беше останало това дете без подкрепа. Да. Смисъл, дори институционална. Ако е вярно това обяснение, че са искали просто по-бързо да стане, да не се бавят с разни административни неща, но и тук и Филип е прав, че все пак би трябвало да можем да сме гъвкави. Значи, когато трябва да се направи някакъв злоум, веднага го измислят, гъвкаво се случва, заседание за 39 секунди, взимат се решения и какво ли не. Да. Нали, когато нещо трябва да се по-бързо задвижат машините,
13: и чакаме тук една фактура, да, за да се преведе съответно парите,
2: няма кой да ги
13: задвижи.
2: Но независимо дали става въпрос в случая за Министерството на отбраната, знаете, много дарителски кампании чрез SMS и платформи, чрез медиен шум. Виждаме, хората са емпатични, не можем да кажем различно, веднага се откликва, но след това и колко тънка е границата между това да помагаш, когато хората ще си кажат, а къде е държавата, как да избера дали да помогна на Анастасия или пък да помогна на Иван Драган и така нататък.
14: Да, аз мога да дам някакво обяснение за това. Ние имаме много голям дефицит в областта на детското здравеопазване, ранно детско развитие и просто изостава науката, медицината изостава в България, изостава ни цялата здравна система. Тема. И се налага хората да ходят по... нали, винаги ще има терапии, надеждата умира последна. Нали, винаги ще направиш всичко възможно. Ще отидеш до края на света, нали, за да пробваш нещо, което може да спаси детето ти или не само детето ти и друг близък. Но трябва просто категорично да се направи така усилие да дръпне малко в това изоставане, защото хората масово ходят да правят някакви терапии, финансират ги през частни фондове. Има нови неща, които ясно, че не са доказани и не може държавата да плаща за недоказана терапия, но има вече и неща, които са доказани. И просто трябва, който отговаря, това е много трудна задача. Аз затова казах, че се надявам да имаме нормално президентство, което да може да работи и други неща, освен политика. Това е много трудна задача да накараш всичките тия хора да се адаптират, да си актуализират. Това е като да правим нови учебни програми в вузовете, само че по-важно, защото спасяваме хора. Нали? Да си направят преглед какво обучават педиатрите, какво въобще се предлага в тази система, в този пакет, специално детското здравеопазване, защото родителите, аз познавам много такива майки, аз самата ползвам пари от българската Коледа. Постоянно се чудим как да финансираме някакви неща, които не ги осигурява държавата.
13: И водим този разговор в контекста на липсващата все още национална детска болница. Вчера здравния министър Катиевкова каза, рестартираме проекта. Румен Радев, чухме, ще бъде приоритет. Не знам, това звучи ли ви познато? Защото половин век, ако не се лъжа, вече отлагаме и чуваме само как ще бъде приоритет, правим първа копка, връщаме се пак в изходна позиция и все така сме си в една задънена улица.
10: Нямат оправдание сега. Просто нямат оправдание. Ако до сега е било сглобка джиско, ама партньорите, коалицията, коалиционните партньори, трябва да го обсъдим, приоритетите и така. Сега нямат оправдание.
3: Хора, какво говорим ние? Аз не мога да повярвам. Има ли значение от партии, от време или какво се случва, като на първо место трябва да бъде болницата за децата ни? Има ли значение какво и защо е? Всичко друго може да остане на пауза, но не и детето ни. Когато сутринта се будиш, дете ти е болно, какво правиш? Има ли нещо значение? Дали ще ходиш на работа, дали ти тече покрива, дали ще ходиш на фризьор или кой е на власт или каква партия или в съседите, дали имат война. Значи ти първото нещо, което трябва да направиш, е да ти е добре детето. Значи трябва абсолютно всичко да сложи на пауза и тази болница да се направи за 5 минути. Не за 5 дни, не за 5 години, не за 50 години.
2: Аз точно това исках да кажа.
3: Какво толкова има сложно, аз наистина не мога да разбера. Кой от всеки данъкоплатец не иска това да се осъществи? Това е моят въпрос. Парите, които са в държавата, са на всеки един от нас. Това автоматично означава, че всеки един от нас иска тази болница. Няма такъв
13: дете. Дали в парламента я иска действително?
3: Ама те парламента, само да питам, парламента не работи ли за нас? И въпросът им е към... Моя въпрос е също и към парламента. Те хора нямат ли деца? Къде се лекуват?
2: Само да кажа, че тази болница всъщност не е проблема, че няма пари за нея в бюджета. То такова
13: то политическо...
3: Това още по-назад да става.
13: Не е само въпрос на пари.
2: Ама вътре в капитала на болницата има вкарани 100 милиона още по времето на Борисов. Това е 2019-та. И ние не можем, вече какво сме, 2026-та, 7 години не можем да почнем строителство. Ние дори не можем да построим сградата, камо ли да направим болница, защото болницата не е сграда. Болницата е екипи.
10: Хората, които работят вътре, и най-деликатният момент...
13: Най-деликатният
10: момент са хората, които ще работят вътре. Тоест, в прерогатива на това правителство, успоредно с създаването на път до тази болница, проекта за самата болница и всичко останало като хардуер, като нещо, което можем да пипнем,
8: са образованието и може би приоритетното такова на медицински работници, които са педиатри и са в различни аспекти специалисти. Това нещо не става за 5 минути, нито за 5 години всъщност. Така че това е успоредно нещо, което трябва да се развива и трябва да бъде в фокуса на това правителство, което няма извинение.
3: А както каза колежката, ние не мога да почнем от хардуера.
8: Така е.
13: Дано да доживеем тази болница, аз това пожелавам искрено. С това обаче трябва да сложим финал, защото е време за рекламите, а след това ще се видим отново.

0: Здравейте, на 30 юли продължаваме да търсим пресечна точка, докато FIFA и UEFA влязоха в сблъсък. След като стана ясно, че президентът на FIFA Джани Инфантино възнамерява да продаде дялове от най-големия футболен турнир на частни инвеститори, от UEFA казаха, че обмислят бойкот на всички световни първенства. Днес се събраха и на извънредно заседание, за да обсъдят безпрецедентната ситуация за кризите в спорта и новите критерии за фейрплей. Ще говорим в следващите минути с колегата ни, спортния журналист Александър Костадинов. Здравей!
1: Добър ден, добре съм заварил.
0: Усещането е като че ли за повече бизнес, по-малко футбол. Къде остана фейрплея, Сашо?
1: Той малко стана като футбол за продан, общо взето така го описват не само медиите, ами хората, които са вътре в материята, защото съвсем не е приятно това, което се случва. Със сигурност хората, които сме по някакъв начин част от тая материя, не го разбираме по начина, по който, или поне по начин, по който Инфантино го разбира. Да, следствие на световното първенство, което се случи преди буквално седмици в Съединените щати, стана ясно, че парите, които в момента се инвестират, влизат в футбола, са в такъв мащаб, че те дори базирайки се на последното световно първенство в Катар, са в пъти по-големи като стойност, отколкото това, което беше преди 4 години. Очаква се да са в пъти по-големи на следващото световно първенство. Тоест това може да расте до някаква степен, която в един момент така да се самозабрави федерацията, че футбол да остане толкова на заден план, че всичко това да стане една рекламна кампания в рамките на едно лято на всеки 4 години и много хора да са страшно благодетелствани за сметка обаче на тези, които са долу на терена.
0: Едни облагодетелствани, други не толкова. Обаче откъде тръгна всичко?
1: Ами къде е причината? Точно не мога да кажа. По-скоро от това, че много хора вече са готови да инвестират страшно много пари в футбола. Инвестира се. Така или иначе, при всички положения футбол е най-скъпата игра, да кажем, сравнявайки с Формула 1, може би там може да намерим някаква диференциация, но масовата игра като футбола няма друга по-скъпа в света, така че наливат се страшно много пари. Видяхме как и рекламата влезе и то влезе в правилата на играта, прекъсвайки двете полувремена по 3 минути, защото това не беше пауза за хидратация, това беше пауза за реклама.
0: Бизнес.
1: Колко да, бизнес, защото там се говориха за едни 30, 40 до 50 милиона, които са влизали в рамките на тези 3 минути. И само за сметка, за така за сравнение, ще кажа, че световният шампион Испания спечели от световното първенство 50 милиона долара. А в касите на FIFA влязоха няколко милиарда. Дали, сега, тук слагаме естествено и всички разходи, така или иначе има страшно много разходи, но чистата печалба, този clear profit, който на практика влиза в Световната федерация, е мащабен, огромно мащабен. Сега, каква е идеята на Инфантино, поне това, което той каза, вчера слушах интервюто.
0: Ние можем да пуснем част от
1: това. Да, нека да го чуем по-добре, да, и после ще го анализираме.
2: FFE is actually a proposal.
3: Новата инициатива всъщност е предложение, оферта. Той е част от демократичен процес, процес на консултации и преди всичко представлява възможност, а не задължение. И както казах, дава старт на процеса на консултации. Ако и само ако бъде одобрен от мнозинството от нашите 211 членски федерации, то ще бъде дъщерно дружество, собственост на FIFA и контролирано от нея, което ще обедини търговските операции и събитийните дейности на FIFA.
2: It would be a FIFA owned.
0: Чухме го.
1: Ами да, само оферта е. Това е, което каза Инфантино. Действително е така. Нищо задължително няма в момента. Само, че доста стабилните бизнесмени са си направили добре сметката, тъй като това са 211 страни, в които влизат държави с изключително нисък бюджет. И сега, ако до този момент, да кажем, бюджета, който им е заделен от FIFA е в рамките на 3, 4 или 5 милиона, сега ще взимат над 20 милиона, нали, което разликата е драстична. Нали. Ако смета, че този проект е подходящ. И те може би искат да заобиколят точно от там и колкото повече от този тип държави са членки на FIFA, те биха могли по един или друг начин да наклонят везните и да се приеме този тип оферта.
0: А има ли вече новини от тази извънредна днешна среща на UEFA?
1: Не, тя тече в момента, доколкото знаме онлайн, ще излезат и информации малко по-късно вечерта, как е протекла, дали UEFA и по какъв начин ще реагира, тъй като европейската общност в света на футбола моментално реагира, особено бивши легенди, футболисти, не само чуждестранни, но и български, се насочиха към с призив към UEFA, спрете това безумие, нали, футбол е за проден с това, което казах аз. в началото. Да, контролният пакет ще се контролира от ФИФА, но това дъщерно дружество ще разполага със страшно много власт. Поне такава е заявката на Инфантино. Докъде ще се прострат възможностите и доколко пък самият Тръмп, понеже така леко
0: сега го видяхме на сминаване, да, въобще не сме го пропуснали, точно към него се
1: вътре
0: насочва,
1: в самата,
0: самата
1: игра, да, не знаем, тъй като общо взето след всичко това, което се случи на световното първенство и неговата така дълга ръка, нещата не изглеждат много, много добре за футбола.
0: Да, явно му е много дълга ръката, особено имайки предвид и пък междувременно наградата за мир на ФИФА, която беше връчена на Доналд Тръмп, отменения червен картон, за който самия Доналд Тръмп си призна, че той се е намесил. Дори не крие, че оказва влияние, но какво може да е отражението от тук нататък и самия Инфантино, кога всъщност му изтича мандата? Има ли вариант предсрочно да бъде прекратен, ако действително съображенията и недоволството стане толкова грандиозно и повлече след себе си едва ли не необратими последици?
1: Предстоят избори на ФИФА. Вече там ще стане ясно точно колко хора ще гласуват за него, дали той ще се прекандидатира, защото има и опция да бъде предложен и за генерален секретар на ООН.
0: Да.
1: Сега на къде ще се наклонят възните, дали той ще остане или просто ще остави този проект на някой друг след себе си. Между другото, днеска се Блатър, бившият президент на ФИФА, който беше публично арестуван от агенти на ФБР, точно заради така подозрение в корупция в огромни мащаби, излезе и каза, че дори по негово време такова нещо не се е случило. Нали?
0: Такова чудо не е било, да, както ни му казвам.
1: Но сега много са сложни нещата, процес е много дълъг, ще се случи ли, няма ли да се случи, как ще реагира УЕФА, докъде ще стигне всичко това. Този бойкот, за който се говори от страна на Европейската централа, да се бойкотира следващото европейско първенство, световно първенство. Дадем, а то световното първенство следващата година ще бъде, започва в Аржентина, Уругвай, Парагвай, първите няколко мача, след това се мести Испания, Португалия и Марокко. Нали, и тук говорим вече за европейски домакини, нали, да, както и да го погледнем в този аспект. Така че нещата са изключително тежки, сложни. Да, ясно, че все повече пари ще влизат в футбола. По какъв начин ще стане това нещо? Още никога.
0: И може би повече пари допълнително, и това казахме в началото, за заплащата, която би получало Инфантино при промените. Защото, споменавайки възможната позиция да оглави ООН, например, там възнагражденията, не помня къде четох, но са много далеч от това, което може да му подсигури, да речем, едно възнаграждение месечно в
1: ФИФА. Тук по-скоро не говорим за заплата, тъй като Инфантино, дори да има проформа заплата, да кажем, от порядъка на 15, 20 или 30 хиляди, било то евро, било то долара, всички тези допълнителни средства и бенефици, които се взимат като като пари, които са изкарани допълнително от реклама, от приходящи инвестиции, такива, които влизат в световния футбол, те са допълнителни премии към всичко това. Така че една заплата е неопределяща в това отношение. Никой не може да каже, аз се места от шеф

0: Добро утро в петък, последния ден на юли е днес. Пожелаваме ви много приятен, много успешен ден. Дано да имате добра компания в него и хубава почивка, ако сте на морето, ако не, ако работите, успех. Започваме и днес с много интересни теми в предаването. Ще говорим, например, за някои странни находки. От бръмбари, имам предвид микрофони в Горна Оряховица, до онази находка, останките от мамут, която е много любопитна не само за учените у нас, но и по света. Много е интересна историята в Горна Оряховица, между другото. Кой, как и защо, по какъв начин си е позволил извън знанието и съгласието на служители на общината да ги подслушва. Всичко това се случва в много любопитен момент, когато трябва да се реши дали кмета на Горна Оряховица да бъде отстранен заради конфликт на интереси. Димчо Руданов е продуцент на предаването днес. Да видим съвсем накратко и в няколко думи какво сме подготвили. В рубриката Последите с Вероника Димитрова, как чужди апартаменти в Царево се разбиват и отдават под наем на туристи без знанието на собствениците им.
1: Когато полицията дойде, разкриха, че в апартамента са настанени непознати.
0: Парите за здравеопазване и как ще се спре плащането на едно и също лекарство на цени с до 10-15 пъти разлика в различни болници. Темата ще обсъждаме с доктор Георги Петров от Прогресивна България. Служители в община Горна Оряховица откриха подслушвателни устройства в офисите си, кой е монтирал бръмбарите в кабинетите им и до какво и до кого ще доведе разследването. Мъж застреля котка на метри от малко дете и майка му Файтус. Как ще бъде наказан? Година след опустошителния пожар край село Безден унищожил хиляди декари и десетки къщи, защо хората в района продължават да живеят в страх. В разгара на летния сезон питаме има ли спад на туристите по българското Черноморие. Високи температури и риск от пожари, какво време ни очаква през август? Българските каратисти покориха света с три шампионски титли. Разказваме за цената на успеха. И още защо останките от мамут, които бяха открити у нас, предизвикаха сензация по света. Сега към събитията, които очакваме днес и новините от тази нощ.
2: Добро утро, това са първите новини на 31 юли. Аз съм Мина Илиева. Последни дни работа на Народното събрание за тази сесия. Преди обаче депутатите да гласуват и излязат в лятната си ваканция, трябва да разгледат няколко важни въпроса. Очаква се народните представители да вземат решение за това, кога ще се проведат изборите за президент и вицепрезидент. Настоящото предложение е вотът да бъде на 25 октомври. В дневния ред на депутатите е залегнало и приемането на процедурни правила за предлагане и избор на членове на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота. В интервюто в новините на Нова, министърът на правосъдието Николай Найденов прогнозира, че нов Висш съдебен съвет ще има до средата на есента.
3: Да, Висш съдебен съвет се очаква да имаме в този период. Той, разбира се, трябва да започне процедури за избори на главен прокурор и на председател на Върховния административен съд. Тези процедури, предвид сроковете заложени в тях, би следвало да приключат в началото на следващата година.
2: Бюджетът за 2026 година влиза в сила от утре, 1 август. Законът е публикуван в днешния брой на Държавен вестник. С него стават факти новите цени на винетките, които от утре ще бъдат по-високи с 30%. Закупуването им на старите цени ще бъде възможно до 22 часа днес. След този час ще започне актуализация на системата с новите цени и временно тя няма да работи. До днес и цигарите са с стари акциз. За разлика от винетките обаче, тютюневите изделия ще могат да се купуват на по-ниската си стойност, докато се изчерпят количествата. От 1 август държавните служители ще плащат и част от осигуровките си, увеличават се също минималния и максималния осигурителен праг.

0: информация за пътуващите. Ограничава се движението на камиони днес и в неделя. Между 16 и 23 часа тежкотоварните автомобили над 12 тона няма да могат да се движат по магистралите Тракия и Струма, както и през Кресненското дефиле. От Агенцията пътна инфраструктура напомнят, че мярката цели да се намалят предпоставките за пътни инциденти, предизвикани от неправилно изпреварване, както и задръстванията в пиковите часове. В неделя ограничението ще важи между 15:30 и 22 часа. Международният съвет за мир за Газа обяви, че е постигнал споразумение за пълното разоръжаване на Хамас и останалите въоръжени групировки в анклава. Представител на групировката потвърди пред BBC, че групировката е приела плана. Израел все още не е коментирал. Българският дипломат Николай Младенов, който ръководи работата на Съвета за мир за Газа, заяви, че договореното отговаря на пътя към гражданско управление. В Фейсбук той написа, че най-трудното тепърва предстои. Изпълнението на плана, контролът върху разоръжаването и подкрепата за новото палестинско управление. Американският президент Доналд Тръмп определи договореното като ключова стъпка към края на войната. По думите му, Израел ще започне да изтегля силите си от Газа с напредването на процеса. 9 мигранти загинаха, докато се опитваха да достигнат по море испански анклав Сеута, една от външните граници на Европейския съюз в Северна Африка. Зашеметяващи видеокадри показват как стотици хора плуват от Мароко и се катерят по скалистия бряг. Други преминават граничните съоръжения, след като голяма група притиска силите за сигурност край местния вълнолом. Испанската гражданска гвардия потвърди пробив на границата, а според държавната телевизия между 2 и 3 хиляди души са успели да влязат в Сеута. Испания изпрати още 60 полицаи в града и поиска помощ от Мароко. Властите обявиха, че хората влезли незаконно ще бъдат върнати. И за финал нещо любопитно. Хиляди гумени патета превзеха един от каналите в Лондон, но не за игра, а за благотворителна надпревара. Цветният спектакъл се организира за 10-та поредна година в подкрепа на фондация, която подпомага бебета и деца в интензивни отделения. Всяко пате получава номер, а желаещите могат да го усиновят срещу дарение и да проследят представянето му в състезанието. Доброволци с лодки и падълбордове насочваха хилядите участници по 100-метровото трасе, а победителят донесе на своя спонсор голямата награда – билети за влаковете Евростар, които свързват Великобритания с континентална Европа през тунела под Ла-Манша. А сега следва прогнозата за времето.
1: Добро утро! Ще изпратим месец юли без валежи и с доста високи летни температури. Петъчното утро е тихо с показания на термометрите около 20 градуса. През деня в цялата страна ще бъде слънчево, а незначителна купеста облачност ще се развие само над Североизточна България. Около и след обяд ще се усеща до умерен североизточен вятър, но въпреки това ще бъде горещо. Максималните температури ще достигат от 31 до 37 градуса. Известна прохлада ще можем да намерим близо до морето, където термометрите ще отчитат до около 28-29 градуса. Времето ще е слънчево, с малко повече облаци сутринта по южното крайбрежие и прекрасни условия за плаж. В следобедните часове източния вятър ще е с малко по-силни пориви и вълнението край брега ще се усили. През следващите дни обстановката у нас ще остане без промяна. Ще бъде слънчево и без валежи, като малко по-съществени за облачавания се очакват само в началото на следващата седмица. От югозапад ще се пренасят доста топли въздушни маси и повишението на температурите ще продължи. Така максималните стойности в сряда и четвъртък вече ще доближават 40 градуса. Бъдете внимателни и избягвайте дългия престой на открито, особено в следобедните часове. Такова ще бъде времето. Приятен и успешен ден на всички! А след малко ще говорим за откритите микрофони в общината в Горна Оряховица. Защо са там? От кога са там? Защо точно сега излиза тази информация, ако е вярно, че такива подслушвателни устройства са откривани още през 2023 година? След рекламата за това.
2: Значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на Бен.
1: Разследване за незаконно подслушване в община Горна Оряховица след сигнал за открити подслушвателни устройства в кабинети на общински служители. Прокуратурата вече е разпитала над 50 свидетели, сред които и кмета Николай Рашков. Всичко това идва на фона на очакваното отстраняване на Рашков заради конфликт на интереси. Става дума за един търг за общинска земя, който той печели преди още да е кмет, но след това се сключват съответните договори, след като той вече е стъпил в длъжност. Това беше инициатива на антикорупционната комисия, която съдът потвърди. Сега, от кога са тези микрофони? Кой ги е поставил? С каква цел ги е поставил? Изобщо всичко, което знаем по този случай до момента. Включваме сега Мартин Георгиев, нашия кореспондент. Добро утро!
2: Добро утро. Има много въпроси без отговор, но това, което знаем до момента от прокуратурата, районна прокуратура разследва по сигнал на служителка поставяне на подслушвателно устройство в нейният кабинет. Сигналът е подаден в началото на месец февруари, официално на 13 февруари, но информирано е била комисията за защита на лични данни още на 2 февруари, докато тя е била служителка. После тя е уволнена след претърпени кадрови промени в общинската администрация. След това има сигнал до ДАНС. След това има сигнал до МВР, след това той е върнат за доразглеждане на местната прокуратура вместо териториално отделение. Това, което стана ясно вчера от изявлението на общинската администрация в лицето на секретаря на общината е, че подобно подслушвателно устройство е било намерено през 2023 година, началото на мандата на това управление, и то в кабинета на председателя на общинския съвет. Но нека да чуем позицията на общината първо и прокуратурата какво каза вчера.
3: Сигналът е от един човек, но може да касае повече лица. В хода на това досъдебно производство са разпитани множество свидетели до момента. Назначени са и няколко технически, видеотехнически, аудиотехнически експертизи, които към момента, доколкото ми е известно, не са изготвени. Води се по фактите, че в определен кабинет в община Горна Оряховица е намерено такова устройство.
4: Още в началото на мандата през 2023 година нашия екип се натъкна на нещо в кабинета на председателя на общински съвет, което ни накара да се обърнем към лицензирана фирма, която в последствие установи наличие на записващо устройство. Имаме протокол за извършените действия на лицензираната организация, както и имената на собственика на сим-картата, която беше поставена във въпросното устройство. Решихме, че няма да сигнализираме, че няма да скандализираме обществото.
2: Така, председателят на общинския съвет, неговото име беше прегнато, Огнян Стоян. Здравейте!
5: Здравейте!
2: Чухме, че има протокол.
5: Да, това е справката от 17 октомври, когато 2023 година, когато всъщност е проведено това проучване или изследване на няколко стаи в община Горна Оряховица, една от която беше на Общинския съвет и моята стая на председател на Общинския съвет.
2: Това практика ли е? Престъпване на нова власт почва да проверява за бръмбари място, където ще работи следващите години?
5: Нямам идея дали това е практика, тъй като това ми е първи мандат като председател на Общински съвет. Просто седмица след като бях избран за председател и седмица след като кмета Николай Рашков беше се заклел като кмет на община Горна Оряховица, просто заедно решихме да възложим на фирма, която е специализирана в тая област, да извърши проверка на определени стаи.
2: Какво намери?
5: В неговата стая нямаше нещо, което да е обезпокоително, но в моята стая, като на тая на председателя на Общинския съвет, имаше устройство, което беше монтирано в разклонител към ел захранването, в което беше включен моя компютър. това е надлежно описано в...
2: Нещо усъмни ли ви, като предистория, само да кажем, предварително, как така изведнъж, абе дай да проверим общината, да не ни слушат?
5: Нищо, не съм имал някакви притеснения или усъмнения, но чувал съм, че това се прави от други хора, които са на управленски позиции, когато стъпват в някаква длъжност.
2: Това ли е протокола и справката? Добре, нека да видим. Това е разклонителя, в който е бръмбъра, така ли?
5: Да.
2: И?
5: Това беше установено, разклонителя всъщност беше отстранен и сега съм много по-сигурен, като работя в стаята си.
2: Добре, чекайте да видим къде е поставена. Казаха, че има SIM-карта поставена. Нали може да видим този протокол? Само да скрием лични данни. Няма, да. Разклонителя и микрофончето това горе, така ли?
5: Да, на едната снимка е микрофончето. Микрофончето е свързано с SIM-карта и когато се включва записване, предава го към SIM-карта, към телефон.
2: Така. Големият въпрос, който вчера каза и секретаря. SIM-картата установихме на кого е, но не каза на кого е. На кого е тази SIM-карта?
5: Всъщност, преди 3 години, мисля, че беше това... На тази проверка, не мога да кажа точно имена, мисля, че беше на жена, която живее в село, което е в община Стражица и нищо не подозира.
2: Нищо общо с вашата община?
5: Не, да.
2: Тоест SIM-карта води до друг човек?
5: Не,
2: не е свързан с община Горна Оряховица?
5: Мисля, че това не би учудило никой, нали?
2: И до ден днешен. Вчера стана ясно, че от 3 месеца прокуратурата следва подслушване. Сега, това вас не ви касае, вие сте отделна структура, но все пак как гледате на всичко това?
5: Сега, първо, което искам да кажа е, че по този случай не съм подавал сигнал, тъй като това беше в съвсем начало на мандата, една седмица и да ви кажа, според мен, това нещо, това устройство ми е наследство най-вероятно от старото управление, от старото ръководство. Относно този случай, който се разглежда в момента, нямам повече информация от това, което и на медиите е известно. Аз не съм привличан като свидетел да давам показания, но това, което ми прави впечатление е, че за разлика от това устройство, което беше открито от специализирана фирма, в този случай самите служители са го занесли в някаква служба, не знам, към МВР или към разследващи служби. Не знам дали е достатъчно достоверно, за да се гледа на сериозно на този случай.
2: И прокуратурата образува досъдебно производство, да кажем, че има някаква сериозност в случая, но да оставим това на разследващите, тъй като тук е голямото неизвестно около служителката, тя отказва към този момент да говори от притеснение, от факта, че това, че има досъдебно производство. Но вие познавате ли тази служителка?
5: Да, познавам и двете служителки, които са работили в този кабинет. Те не са вече служители на общината. Вследствие на промяна в структурата на общината, която така беше взето като решение на общински съвет, след това те вече не са служители на общината.
2: Защо са уволени заради това, че са намерили бръмбър в кабинета си?
5: Не, едва ли. Знаете, че всеки един градоначалник предлага структура на общинска администрация, която се гласува на общински съвет и тази структура е според вижданията на кмета и според неговата визия за управление.
2: 4 служителки не присъстват в тази структура. Тоест, вие верифицирате все пак, узаконявате общинския съвет?
5: Ние сме гласували като структура, отдели, дирекции и бройки хора и сега оттам вече насетне кои остават да работят и с кои кмета е решил да се раздели, си е негова преценка.
2: Добре. Благодарим Огнян Стоянов, в чийто кабинет е намерен бръмбър преди 3 години. Това, което липсва в цялата схема, е съдително показанията на тази служителка, която е подала сигнала. Свързах се с нея, на този етап тя отказва да коментира. Липсват и отговорите от кмета на общината, който авторизира своя секретар вчера да говори, както видяхте в позицията в началото. Всичко това идва на фона на няколко скандала през последните месеци. Единият беше с продажбата на общинската болница и утвърждаването и вдигането на дневен ред като тема от кмета на общината. Другият е свързан с решението на Върховния административен съд, което днес в сградата зад мен ще бъде разгледано от Общинската избирателна комисия за верифициране и това дали кмета Николай Рашков ще бъде отстранен от длъжност. Кметът, който също нашумя със своята снимка под герба преди известно време.
1: Да, под герба заедно с Делян Пеевски тогава се коментираше, че залога е летището в Горна Оряховица, което настоящия кмет иска да си стане действащо, работещо и така нататък. Ами ще видим дали ще има предсрочни избори за кмет в Горна Оряковица. Що се отнася до въпроса, който беше поставен, доколко е сериозно? На мен ми се струва доста сериозно, ако има незаконни подслушвателни устройства в сградата на общината в Горна Оряховица. Затова и ми се струва странно, че не е подаден сигнал през 2023 година. Благодаря на Мартин Георгиев, а ние гледаме заедно с доктор Анастасия Стойчева. Добро утро! Към времето през август. Ще погледнем и малко назад към юли, защото той ни изненада и с доста хладни дни. Имаше дни с 17 градуса. От тук нататък пък се чакат жеги и температури 40 градуса, нали така?
6: Да, добро утро.
1: Добро утро.
6: Няма много какво да му говорим на август, особено като си има предвид, че ще си истинско лято през повечето дни. Но да, ако се върнем назад в месец юли, доста ниски температури имахме. На Мусала заваля и сняг.
1: Да.
6: На 24-ти беше това.
1: На есен приличаше в по-низките части.
6: В София имахме минимална температура 9 градуса. 12 градуса имаше в котловините на Западна България. Доста хладен месец. Колегите, ако покажат картата, можем да се ориентираме, но спокойно можем да кажем, че имахме райони, в които температурите останаха 1-2 градуса под нормите. Това са синьо-зелените цветове, които виждате. Искам да обърна внимание и на Югозападна България, тъй като там имаше и доста валежи. Затова и често се чуваше, че това не е лято. Имаме и такива лета в България. Да. По-рядко, но да.
1: Имаше и дни, които наистина бяха като есенни дни.
6: Така е.
1: Обаче да гледаме към август. Сега колко високи температури ни очакват? 40 градуса над 40 можем ли да очакваме? В кои райони? Това някаква продължителна такава гореща вълна ли ще? И нещо над нормата очакваме ли? Или август и е това лято е топло е?
6: Сега над нормата, над абсолютния екстремум, който е за август, няма да имаме, но над нормите ще имаме температури. Даже по-голямата част от втората половина на първото десетдневие, т.е. след 4-5 август, температурите наистина ще са доста по-високи от климатичните норми. Този баричен и термичен гребен, който сигурно сте срещали под формата на някакви други странни терминологии, но това е добре известен на метеорологията и на метеорологичните учебници случай, в който от Северна Африка се пренася горещ въздух и достига до Балканите. Докато на Балканите действа този източен поток, както тези дни последните на юли, въпреки че през деня става доста горещо, температурите надхвърлят в равнината част 35 градуса. Все пак сутрин усещаме прохладата на по-дългата на нощта и изтиването. Следващите дни ще бъде подобно, т.е. сутрините все още в повечето райони температурите ще са под 20 градуса. Ще имаме нощни температури, в които човешкият организъм ще може да си почине, но през деня температури вече в по-голямата част от страната над 30, около 35 градуса и над 35 градуса.
1: Къде още ще бъде най-топло? Къде се чакат най-високите градуси?
6: Най-високите температури в обичайните райони. Крайните югозападни райони от страната, в Дунавската равнина и Горно-Тракийската низина. Между другото, това е картата на топлинния комфорт за днешния ден. Такива карти прогностични има за 3 дни напред.
1: А ярко-червено? Какво?
6: Ярко-червеното
1: какво
6: означава, че ако там са измерени температури от порядъка на 33-35 градуса в метеорологичната клетка, то ще ги усещаме до 38. Ако няма вятър, знаете, когато сме навън, лятото, температурите са малко по-различни от това, което наистина се измерва по правилата на всички метеорологични служби по света. Доста по-прохладно ще остава през следващите 2-3 дни по Черноморското крайбрежие.
1: Там с какви температури?
6: Температурите под 30 градуса към 3-4 и нататък вече температури и там над 30 градуса, но не над 35, така както ще бъде в останалата част от страната.
1: Но дори и в тези райони, където очаквате най-високи температури, нощем казвате все пак прохлада. Не от онези нощи, в които не помръдва нито градус, нито въздух.
6: Ще имаме и такива нощи. След 5-6 ще имаме и такива нощи, в които в много райони температурите ще са около и над 20 градуса. Но пък прохладата на планината, нищо, че и там на 1500 метра ще стават 20-25 градуса. Те и сега температурите са такива. В отделни по-ниски планински райони до 30 градуса, все пак планината е мястото, в което ние имаме много планини, можем да избягаме. И доколкото не очакваме развитие на конвективна облачност, наистина в планината може да прекарваме дълго време. Това са температурите до края на седмицата в основните ни планински върхове и съответно на 1200 и 2000 метра, където се разхождаме, когато решим да отдъхнем в планината. Температура на 2000 метра 18-19 градуса, но към средата на следващата седмица дори на 2000 метра температурите ще са до 20-25 градуса. Да. Тоест и в планините доста 26, ще се затопли.
1: Боровец също.
6: Да, там и през последните дни температури в по-ниската част планинска стават до 23-25 градуса.
1: Добре.
6: Така ще се запази до края на тази седмица, но започва да притиска този по-горещ въздух от запад. Той през в началото на август ще се задържи над Западните Балкани и там ще отчетат високи температури. При нас след 5, както казахме, ще имаме най-вероятно най-високите температури за това лято, тъй като ако трябва да ви върна назад във времето, през юли нямахме температури до 39 градуса, но в края на юни 29 и 30 постигнахме най-високите до тук за лятото.
1: Колко
6: температури? 39 градуса и 2 десети.
1: Някъде видях 40 градуса в графиките,
6: ще
1: които
6: имаме 40
1: вие,
6: градуса, да.
1: Изпратихте.
6: Първите 40 градуса най-вероятно ще са около средата на тази седмица, която предстои, т.е. сряда, четвъртък, и след това още малко ще се повишат преди края на първото десетдневие, последните дни на първото десетдневие, когато има повишена вероятност за приближаване на атмосферно смущение към нашата страна.
1: Ето ги тези 40 градуса, 40 които градуса, съм да, видяла.
6: 6, 7, 8, това август, ще са най-горещите дни от август. А нататък също ще
1: през цялото време сухо време ли очакваме, без или все пак смущение?
6: Бихме могли да кажем, че те нормите за август са доста ниски, бихме могли да кажем, че през повечето дни няма да има валежи и в по-голямата част от страната няма да има валежи, тъй като все още е лято и ако се развие конвективна облачност, то тя ще е с локален характер, но по-голяма вероятност за краткотрайни валежи с грамотевици и временно понижение на температурите има към през втората половина и на второто десетдневие, а третото ще се редуват дни със слънчево време и такива, в които ще има по-съществено понижение на температурите, без да стигаме до температури под нормите.
1: Ами, добре, ориентирахте ни, мисля, в плановете на времето за следващите дни, да се готвим за жеги, да търсим по-скоро прохлада. Много на ум, не едно, много на ум заради повишената пожароопасност. Навсякъде.
6: Това е много важно. На нашата страница също има карти, които визират повишаването на пожароопасността, така че когато излизаме в планината, когато се движим по магистралата, никакво изхвърляне на фасове и всякакви такива неща в планината, паленето на огън, според мен, през август си е изключително рисково.
1: Да. Ами, да. Една искра може да предизвика много голяма беля и трагедия. Благодаря ви, доктор Анастасия Стойчева беше в нашото студио. Ние отиваме към следващите теми в предаването, да видим част от тях. Последите с Вероника Димитрова как чужди апартаменти в Царево се разбиват и отдават под наем на туристи без знанието на техните собственици.
7: Когато полицията дойде, разкриха, че в апартамента са настанени непознати.
1: Парите за здравеопазване и как ще се спре плащането на едно и също лекарство на цени с до 16 пъти разлика в различни болници. Обсъждаме темата с доктор Георги Петров, депутат от Прогресивна България, член на Здравната комисия. Мъж застреля котка на метри от малко дете и майка му файтус. Как ще бъде наказан? Година след опустошителния пожар край село Безден унищожил хиляди декари и десетки къщи. Защо хората в района продължават да живеят в страх? В разгара на летния сезон има ли спад на туристи по българското Черноморие? За какъв спад говорим? Българските каратисти покориха света с 3 шампионски титли. Разказваме за цената на успеха. И още нещо много любопитно, защо откритите останки на мамут у нас предизвикаха истинска сензация по света.

Добро утро! Ще изпратим месец юли без валежи и с доста високи летни температури. Петъчното утро е тихо с показания на термометрите около 20 градуса. През деня в цялата страна ще е слънчево, а незначителна купеста облачност ще се развие само над североизточна България. Около и след обяд ще се усеща до умерен североизточен вятър, но въпреки това ще бъде горещо. Максималните температури ще достигат от 31 до 37 градуса. И в планините денят ще е спокоен и подходящ за разход. Очакват се много слънчеви часове и съвсем незначителна облачност в следобедните часове. Вятърът ще е умерен от северо-исток и ще задържа температурите в приятни летни граници. На 2000 метра височина максималната ще достига около 20 градуса. През следващите дни обстановката у нас ще остане без промяна. Ще бъде слънчево и без валежи, като малко по-съществени за облачавания се очакват само в началото на следващата седмица. От югозапад ще се пренасят доста топли въздушни маси и повишението на температурите ще продължи. Така максималните стойности в сряда и четвъртък вече ще доближават 40 градуса. Бъдете внимателни и избягвайте дългия престой на открито, особено в следобедните часове. Такова време ни очаква. Останете с нас. Хубав ден на всички!

0: Вероника Димитрова вече е в студиото, в рубриката Последите. Днес тя разказва как чужди апартаменти се разбиват, сменят се ключалки, апартаментите се дават под наем без знанието на техните собственици. Вероника, добро утро.
1: Добро утро.
0: Тази история как започва да се разплита? Някой си отива вкъщи и вижда, че има гости, които не е канил, пък някой им взима наем, така ли?
1: Някой собственик на апартамент, чужденец, си е в родното място, родната държава, Русия, Молдова, и му се обажда друг и му казва: виси пране на твоя балкон. Човека идва, намира наематели и наемателите
0: за
1: са изгонени.
0: Знае изобщо.
1: За които не знае. И наемателите са изгонени чрез полиция, с наместа на полиция.
0: Къде се случва това нещо?
1: В Царево огромен жилищен комплекс, има около 70 апартамента.
0: 70 са апартаментите в жилищния комплекс, а колко са били ползвани по този начин без собствениците им да знаят?
1: Много, има много сигнали в полицията, до прокуратурата, но за сега никой не взима мерки. Има много откази за образуване на досъдебни производства.
0: Откази има?
1: Откази, да.
0: А защо? Не е ли ясно, че е имало взлом, щом са разбивали ключалки?
1: Приема се, че после наемателите са отключили с ключ, но те, за да имат този ключ, първоначално въпросният апартамент е бил разбит, сменена е ключалката, да, патрона, но прокуратурата приема, че няма влизане с взлом.
0: А друго престъпление няма ли да разполагаш с чужда собственост без знанието на собственика, да печелиш от това?
1: И това е абсолютно самоуправство, но за сега прокуратурата не открива данни за престъпление.
0: Кой
1: това
0: го
1: е
0: прави това нещо?
1: Години. Да. Твърди се, че това го прави собственика на земята, върху която е построен комплекса. Хората подават сигнали от години и за сега няма никакъв резултат.
0: Добре, хайде да видим за какво става дума в Последите, разследването на Вероника.
2: След цяла година в очакване на лятната ваканция, миналият август, Петя Колева, съпруга й и 3-годишният им син отиват на море в Царево. Резервират апартамент в комплекс Лалов Егрек чрез сайт за онлайн резервации.
3: Имаше клинки на апартамента, като цена, като свободно време и период ни устройваше. Както много често се случва, се свърза собственика, поне до тогава, така, нали сме си мислили. С мен по WhatsApp разбрахме се за част на пристигане, нали всички останали подробности. Детето му бе обещано, че ще ходи на море, където има и басейн.
2: Кой се представи за собственик? Вие с кой общувахте?
3: Човека се говореше разберен български. Каза, че от Молдова.
2: Всичко върви по план до третата вечер, когато на вратата се появява полиция.
3: Те ми обясниха, че сме незаконно настанени. И какъв е шанса да се с малко дете и на третия ден да дойде полицията да те гони през нощта от апартамента си, защото си незаконно настанен. Просто е абсурдна ситуацията.
2: Оказва се, че мъжът, който е отдал апартамента на семейството под наем, не е негов собственик. Истинската собственичка живеела в Русия и нямала представа, че някой се разпорежда с имота й. Апартаментът й бил разбит, а патронът на вратата сменен. Нейна приятелка, която имала и пълномощно да я представлява, подала сигнал в полицията.
4: Ние забелязваме, че там свети. Аз извиках полиция. Когато полицията дойде, разкриха, че в апартамента са настанени непознати. Ключът, който имах от собственичката, вече не можеше да отключва. Патронът е бил сменен.
3: Бяха описали като влизане с лош. Те, което нали показахме, когато показах резервацията, полицията казва, че няма как да ни изгонят, тъй като това не може да е влизане с лом. Ние притежаваме ключ.
2: Незаконно отдавания под наем апартамент бил и с незаконно прекаран ток, тъй като истинската собственичка била спряла електрозахранването централно, докато била в Русия.
4: Видяхме откъде идва тока, когато влязохме с полицията в апартамента. В нейния апартамент беше пробита дупка, през която минаваха жици от съседния апартамент.
2: Според собственичката на апартамента и жената упълномощена да я представлява, зад разбиването на жилището и незаконно незаконното му отдаване под наем стои мъжът, който притежава земята, върху която е построен комплексът – Дмитрий Бочаров. Потърсихме го за коментар. Телефонът му беше вдигнат от мъж, който първо твърдеше, че сме набрали грешен номер, а след това каза, че Бочаров не е на разположение.
1: Добър ден, Дмитрий Бочаров, търся.
5: Грешка имате.
1: Грешка ли имам?
5: Кое сте?
1: Вероника Димитрова от Нова телевизия, репортер.
5: Няма го в момента.
1: А кога мога да го потърся?
5: Не знам. Той има своя собствено разписание.
1: Има своя собствено разписание.
5: Да.
1: А този ли е неговия номер или да ми...
2: След посещението на полицията, Петя и семейството и били принудени да прекратят почивката си. И тя и собственичката на апартамента са дали обяснения в полицията. Въпреки това, прокуратурата е отказала да образува досъдебно производство.
3: Беше единствената ни почивка, да. Много разочароваща. Тя беше 4 дни. И беше свързана с разпити. Събрахме с нещата и се тръгнаха. Беше ужасно.
6: Надявам се този казус да бъде разрешен, защото най-вероятно и други семейства ще попаднат в същия капан. А не едно 3-годишно дете да ме пита защо ни гонят, защо не можем да останем повече на морето.
3: Също си стои все още апартамента като опция за наймане, но са свалени снимките на самия апартамент и стоят само снимки общи на комплекса, на къщичките.
2: Това обаче не е единственият случай с незаконно отдаване под наем на чужд имот. Докато е била в Израел, апартаментът на Татяна Хорошкина в същия комплекс също е бил разбит, а в него са били настанени работници. Разбрала случайно от нейни съседи.
4: 2025 година, в началото на лятото, наши съседи, които живеят в комплекса, ми казаха, че на моя балкон виси пране. И ни казаха, че там живеят чужди хора. Аз тогава не бях в България. Подадох жалба в полицията и ми спратих снимки, защото не съм давала разрешение на никого да живее там.
2: По спешност пристига в България. Установява, че не може да отключи вратата на апартамента си.
7: Наружила, що...
4: Забелязах, че не мога да отключа с моя ключ. Ключалката видимо беше разбита. Извиках полицията. Полицията дойде и разпита хората, които бяха настанени в моя апартамент. Те сами напуснаха. Казаха, че са работници в съседен комплекс.
2: Татяна подозира, че и нейният апартамент е бил разбит и отдаден незаконно под наем от Дмитрий Бочаров, мъжът, който е собственик на земята, върху която е построен комплексът. И нейният случай е прекратен от прокуратурата с отказ да се образува досъдебно производство. За да я накаже за това, че подава жалби, по думите и Дмитрий Бочаров изпрял водата, тъй като комплексът се захранва с вода от частен водопровод. Това потвърди неофициално пред камерата ни друг собственик на жилище в комплекса, който не пожела да покаже лицето си.
8: Те нямат достъп до вода, нямат достъп до канала, защото е част на тръбата. И водата и канала са негови. Поради ред причини са негови. Наистина са негови закон.
2: Разбиването на апартаменти и отдаването им под наем без знанието на собствениците било практика в този комплекс, твърди домоуправителят на единия от блоковете.
1: Знаете ли с колко апартамента го е правил това?
9: Ами, точната бройка не, но са много, в смисъл над 10, може и 15. И аз снимах, успях да направя снимка на един от ключарите, когато разбиваш един апартамент. Той разбивах много повече апартаменти, но в някой не успя да ги пусне под наем, защото хората дойдоха и те ги хванаха още докато подготвяха апартаментите. В смисъл той ги бодиса и свърли всичките дрехи и... тяхно имущество от апартаментите и почна да ги бойдисва, нали, да ги отдава под наем. И те в този момент го фанаха, всъщност дойдоха.
2: Случаят на Виктор Соколов от Молдова е точно такъв. Миналото лято намира апартамента си разчистен и подготвен за отдаване под наем, а вещите му изхвърлени в общия коридор. Преди това получава имейл от собственика на земята Дмитрий Бочаров, че ако иска да има вода и канализация, трябва да подпише нотариално заверен договор за поддръжка с него.
10: Ну и конечно погасить какие-то...
11: Или, както беше написал, да погасим задължения. Ние му отговорихме, че не му дължим нищо. Не сме подписвали никакъв договор с него и съответно няма да му плащаме нищо. След това ми се обади съседът ми от първия етаж, Андрей. Каза ми, че е открил апартамента си публикуван в без да е давал разрешение на никого.
2: Двамата пристигат в България и разбират, че вече не могат да влязат в жилищата си.
10: Мы пришли в апартаменты.
11: Нашите ключове не стават. Попитах Бочаров дали има някакви ключове. Той каза, че няма и че не знае защо нашите не стават. Твърдеше, че не е сменял ключалките и че няма ключове. Купихме инструменти, отворихме вратите и установихме, че вещите от апартамента са изнесени и оставени в коридора. А в апартамента на Андрей дори течеше ремонт, съвсем пресен, още се работеше. Когато влязох в моя апартамент, беше сравнително чисто и той вече беше подготвен за отдаване под наем.
2: И в тези случаи прокуратурата отказва да образува досъдебни производства.
11: Те казаха, че не е известно кой е разбил ключалките и кой е проникнал в апартаментите. А ние подадохме сигнал именно за разбиване на ключалки, незаконно проникване в чужда собственост и за незаконно отдаване на апартаментите под наем.
2: Виктор сложил охранителна камера, но тя била измазана с боя поза ръка на Бочаров. Други охранителни камери в комплекса пък били облепени с тиксо, разказа домоуправителят на единия от блоковете и ни предостави записите.
9: По първият път сложи някакви тиксо, които бяха прозрачни, ние се чудихме защо, нали? Понеже през тях се вижда. След това ги бойдиса с боя камерите, след това почна да ги увива с черно тиксо. И всеки път, когато ги увие, се разбиваше някой апартамент.
2: Апартаментът на Недялка също е сред разбитите. Вече 2 години тя не може да го ползва, защото по думите и Дмитрий Бочаров е спрял водата в жилището. Тя и съседите, които са подали жалби за разбитите си апартаменти, са оставени и без достъп. Според тях всичко това се случва след като отказват да подпишат договор за поддръжка.
7: Миналата година, след като подадахме сигнали в прокуратура, икономическа полиция, където го разбраха, че той е разбил апартаментите на руснаците и ги дава под наем. Октомври месец нашия домоуправител ми се обади, че апартамента ми е разбит. Всички апартаменти на първи етаж. Те са 4 апартамента.
12: Кой подозирате, че е разбил апартаментите?
7: Ние подразбираме, че това е Бочаров. Той се отмъщава по този начин.
2: Въпреки десетките сигнали до различни институции, за сега собствениците не са получили подкрепа от никъде.
9: Доста доказателства събраха полицията, но прокуратурата нищо не предприе. Решението беше, че не са използвали спомагателни средства за разбиване, а ключ. Ама те, нали, смисъл, да, после използвах ключ, но първият път, като разбиха ключалките, нали, те измениха и после вече си влизат с ключ. В годините има страшно много жалби до много инстанции. До омбудсмана сме писали, включително до президента, до премиера сме писали също, до полицията, прокуратура.
2: От полицията в Бургас потвърдиха, че многократно са били сезирани за проблеми в комплекс Лалов Егрек. Само през 2025 година са постъпили 5 жалби от собственици с твърдения, че апартаментите им са били отдавани под наем чрез платформи за онлайн резервации без тяхно знание. Общо са образувани 14 преписки. Сред сигналите са още спиране на водоподаването, ограничаване на достъпа до имоти и незаконно проникване в чужди жилища. След извършените проверки всички материали са изпратени в районна прокуратура Бургас. Там са извършени 7 проверки, но нито една не е довела до образуване на досъдебно производство. От държавното обвинение посочват, че не са установени достатъчно данни за извършено престъпление от общ характер, а в голяма част от случаите става дума за гражданско-правни спорове.
0: Сега може ли да се окаже, че Дмитрий, който как беше си има собствена програма...
1: Собствено разписание.
0: Собствено разписание, да. Може ли да се окаже, че си има и собствен чадър, защото много сигнали в полицията, куп жалби, никаква
1: напълно
0: реакция.
1: Напълно възможно, няма как. Толкова години турмоз, изнудване, разбиване на апартаменти, сменяне на ключалки. настаняване на туристи и няма как да няма нито едно образувано досъдебно производство.
0: Човека си ремонтира, боядисва, отдава под
1: нас. Да, то абсолютно самоуправство. Той се разпорежда като с...
0: Да, и аз се замислих дали не става дума за самоуправство, обаче според закона това е когато човек само съществява свое действително или предполагаемо право. Тук според мен няма нито действително, нито предполагаемо. Не знам, юристите ще кажат някакво, може би, знам ли, измислено от него право да разполага с тези имоти. Какво очакваш от тук нататък?
1: Очаквам.
0: Да се задейства системата, очевидно има необходимост.
1: Това очаквам, хората за това ни потърсиха, защото са дигнали ръце. Не може някой да се разпорежда с твоя имот, да ти сменя ключалката, после собствениците не могат да си отключат собствения дом. И да намираш туристи. Това с отдаването под наем на апартаментите се случва от около една година.
0: Ами, добре, Вероника, благодаря ти. Някой да реагира. Полиция, прокуратура казаха, че до президента са писали,
1: до премиера,
0: омбудсмана.
1: До всякъде, да.
0: Някой най-накрая да види, че там има...
1: Изчерпали са всички възможности. За това ни потърсиха.
0: Да. Благодаря на Вероника Димитрова. Това беше рубриката Последите днес. А сега в студиото влиза Георги Петров. Той е депутат от Прогресивна България, член на комисията по здравеопазване. С ключовите въпроси, с които свързваме нашата здравна система от години, доколко новото мнозинство има воля да ги реши. До кога ще говорим за не за изтичане на средства, ами буквално за изливане на средства през пробойните в системата, за брутални разлики в цените на лекарствата, случаи, при които едно лекарство може да струва 70 лева, може да струва и 800 лева и в двата случая едно и също лекарство и в двата случая касата без много въпроси и по закон просто да плаща тези пари. Междувременно диагноза България на Мартин Атанасов постави въпроса за около 300 милиона евро аномалии в здравната система. Ще говорим, разбира се, и за този висок дял на доплащане, които ние като пациенти, макар и здравно осигурени, плащаме пари, които плащаме в болниците. Наскоро доктор Мими Виткова даде пример с доплатени 28 хиляди за смяна на сърдечна клапа. Добро утро, господин Петров.
13: Добро утро.
0: Да кажем, че нашите зрители ви познават преди пленарната зала от Игри на волята.
13: Да,
0: така,
13: исках да благодаря за
0: на нова телевизия.
13: Да, за възможността отново да съм във вашата телевизия и то вече в една доста по-сериозна отговорна роля.
0: От тази, сменяме темата, предишната.
13: Да.
0: Сменяме темата, отиваме. Дайте да започнем наистина с тази, може би, най-болезнена тема, когато говорим за здравеопазване. Доплащането. Можете ли да се ангажирате с, освен с обещания, защото обещания сме чували много, и с конкретни мерки? Вие чухте ли този пример, който даде наскоро доктор Виткова с 28 хиляди за смяна на клапа?
13: Да, това не е единичен случай. Със сигурност има доста случаи, в които се налага доплащане за различни медицински услуги. Тук е важно да се спомене, че доплащанията са в няколко посоки. Една от основните, която всъщност най-много натоварва гражданите, това е доплащането за медицински консумативи. Оттам също има едно голямо перо, което се доплаща в болниците, но тук трябва да се конкретизира, че то е разрешено предимно за частните болници. И там може да се доплаща за страшно много допълнителни неща, които държавните болници нямат право да изискват. Доплащанията в повече случаи
0: са... Допълнителни неща, какво имате
13: предвид? Допълнителни неща, когато влезнете в една частна болница, голяма частна структура, още на входа, с приемането вие вече сте с примерно 100-200 евро разход. Там има разход за чаршафи, за храна, за допълнително обслужване, за самостоятелна стая, за по-хубава сглавница, образно казано.
0: Всичко това е законно ли?
13: Всичко това е законно, защото тези болници, те са търговски дружества и имат правото да направят това нещо. Интересното е, че ограничено е правото на държавните и общински болници да правят такива процедури. И тук е място да се каже, че една частна структура, ако печели около, приемем, че печалбата от здравната каса е 100%, то от доплащанията има болници, които достигат до още 150% допълнителни суми. И тъй като това дава един много по-голям ресурс в структурите на частните болници, това дава и възможност там да се обгрижва много по-добре персонала, да има много по-добро заплащане на персонала. Съответно, добрите специалисти се насочват, защото получават по-добро заплащане. И така, едни по-тясни, по-доходоносни специалности се пренасочват предимно към частните болници и това дава възможност те да генерират много по-големи печалби от държавните.
0: Добре, обаче да ориентираме към пациента. По-добре може и да решиш да не си плащаш за по-хубава възглавница или за телевизор в стаята. Но има доплащания, без които няма как и които не би трябвало да се искат от пациентите. Знаете колко пъти отвън са ни предупреждавали, че този процент на доплащане, мисля, че сме сред рекордьорите, нали така? Трябва да го намалим.
13: Да, категорично трябва да се направи.
0: Тогава, през какви конкретни мерки
13: сега, конкретните
0: това?
13: Мерки, първата и основната конкретна мярка, която трябва да се отбележи, това е, че трябва по-голям ресурс в здравната каса. И тук не говорим за по-голям ресурс, който да дойде от увеличаване на здравните вноски. Това, което имаме
0: ресурса
13: като идея...
0: се увеличава всяка година, пък доплащането не намалява, нали? Тоест, е, дали това е решението?
13: Да, решението всъщност е не просто да повишим парите, а да променим тяхното разходване и тяхната посока в системата на здравеопазване. Всички сме наясно и знаем точно това, за което почнахте, за лекарствата. Една доста актуална тема. Тя всъщност е актуална от 2019 година, просто не е имало воля до сега да се промени. Там изтичат едни по груби сметки може би над 100 милиона евро годишно.
0: От разликите
13: на лекарствата и най-вече в това, че е дадена плаща. Възможност на частните болници да закупуват лекарства с директни договори с фирми, производители и вносители, което отваря тази ниша абсолютно законова да се купува лекарство за 100 и съответно за 800 лева. Ето това е една мярка, която ние всъщност започнахме. Ние въвеждаме, даваме предложение за промяна в закона, а именно частните болници, наравно с общински и държавни, да провеждат такива обществени поръчки. Това неминуемо ще свали цената, ще спечели един ресурс на здравната каса, който ще се използва.
0: Кажете какво го гарантира, защото аз чух ваши колеги, които казват,

0: клинични бройки в повечето случаи. Това са лекарства за онкологично болни, лекарства за деца, където там също се изтичат страшно много пари, където ние предлагаме втората наша реформа, а именно да се правят централизирани търгове. Тоест, Министерството да влезне в ролята си на преговарящ с лекарствените фирми, производители и вносители. По този начин Министерството ще преговаря за едни много по-големи количества, което ще даде възможността да се намери най-ниската цена за тези лекарства. И когато Министерството го прави това нещо, шанса да свалим цените е огромен на фона на това, когато една малка болница отиде и поиска 10 опаковки от едно лекарство и когато държавата отиде и поиска 100 000 бройки от това лекарство. Търговският принцип е такъв. Когато взимаш по-голямо количество, по този начин винаги имаш възможност да преговаряш и да намалиш цената. Това е втора реформа, която ние вече сме започнали и се надявам много скоро време тя да бъде гласувана и съответно да бъде...
1: Сега, когато говорим за изтичането на средства, обаче не става дума само за парите. За лекарства, това, което показа диагноза България на Мартин Атанасов, бяха аномалии под най-различни видове и форми. Необяснимо увеличаване на разходите за поддръжка, нелогично увеличаване на разходи за консумативи, пари за консултантски услуги, някакви огромни суми бяха цитирани и там. Тези течове и разходи по какъв начин ги спирате?
0: Аз искам първо да кажа,
1: ако имате такава амбиция, разбира се.
0: Да. Първо искам да кажа, че така... Това, което направи Мартин, е нещо много добро. Ние още на следващия ден се свързахме с него, преди още дори да беше вкарал и частните болници в тази, в този негов проект. Сега, това всъщност отваря очите на хората, а не толкова на лекарите. И не толкова на хората от системата. Защото ние вътрешно знаехме и знаем, че това нещо се случва по места. Ние от Прогресивна България, колегите, които сме в здравна комисия, идваме от терен. Ние не идваме от ръководни места, огромната част от нас.
1: Да, сигурно не е изненада за вас, но смисъл е прозрачността.
0: Но когато го видиш в такъв глобален вариант, всъщност съзнаваш колко е сериозен проблема. Аз лично от доста години съм се така насочил точно в това, че дигитализацията и подобен тип проект може да даде доста лостове на Министерството на здравеопазването и най-вече на Здравна каса да започне по-строг контрол, виждайки точно къде са пробойните и виждайки къде могат те да бъдат съответно променени.
1: Тоест, продължавате ли тази линия на прозрачност?
0: Да, това е основното, за което ние така стратегически ще се борим. Тук искам да кажа, че системата, която в момента работи в здравеопазването, това е система, която е градена десетки години с цел точно да могат да се правят тези манипулации, да ги наречем. И това, което ние в момента виждаме в диагноза България, за огромно наше съжаление, нещо, което е направено законно. Защото закона го е позволил и хора злоупотребяват с тези законови мерки. И всъщност това е тенденцията, която се движеше до сега. Ние няма как да сложим прът в колелото и изведнъж да спрем цялата система и да спрем всички тези течове, защото те така са ангажирали системата, че ако ние направим това нещо рязко, с някакъв рязък ход, ние рискуваме да блокираме цялото здравеопазване.
1: Тогава как се променя това, без да блокирате здравеопазването, пък също време да е справедливо и да не виждаме такива деформации?
0: Именно това, което направи Мартин, ние ще надграждаме, ние сме направили среща още на следващия ден с него, както казах, и сме започнали така, дори бих казал, съвместна работа. Нашата идея и още предизборната ни кампания коментирахме, че ние ще направим всичко възможно да вградим изкуствен интелект в тази сигма, която ставаше дума и в началото, която ще ни даде възможност не само да видиме нещата, които са като пробойни, а да започнем и да търсим къде едно по едно можем да ги отстраняваме без това рязко да навреди на здравната система.
1: Добре, обаче, господин Петров, ако вие искате промяна, защо залагате на хора, на кадри, които са свързани с предишни управления в здравеопазването и не са останали в историята на българското здравеопазване като реформатори? Говоря за случая, например, с господин Меджидиев и реплики, които чух и по време на обсъжданията в парламента, че от кръга на Момчил Мавров, че срещу двамата има разработки на контраразузнаването, за натиск върху шеф на медицински надзор и така нататък и така нататък, да не изреждам сега всичко. Може ли същите хора, които са били част от системата, сега да и са крепили това статукво, сега да реформират на практика?
0: Сега, първо, важно е да кажем, че тези нападки, които бяха срещу доктор Меджидиев, всъщност излезнаха резултати от тези разследвания и не се установи конкретни зависимости и конкретни злоупотреби.

0: именно за доктор Меджидиев. Имайте предвид,
1: но,
0: че когато...
1: Така идваме... хора с власт, които да. Са имали възможност да променят сега... системата и не са го направили.
0: Зависи на какво ниво са били в системата и каква сила са имали, колко време са имали да променят. Аз затова казвам, тази система, тя няма възможност, примерно едно служебно правителство в рамките на един кратък мандат с едни ограничени възможности да направи една радикална реформа и да направи, да спре тези течове. Тук е място да кажем, че в Прогресивна България имахме една много сложна задача, когато ние дойдохме на власт. Ние имахме възможността да избираме между кадри, говорим за назначенията по структури, между кадри, които имат опит, имат експертиза, но неименуемо в годините са били на някакви постове и имат някакви свързаности. Или другия вариант да сложим едни хора, които са абсолютно неподготвени, но сме убедени в тяхното, как да кажа, в техния морал, но слагайки ги на ръководни места, тези системи в един момент да бъдат... нефункционални, защото те нямат опита да се справят
1: с тях. Като казвате така двата избора, излиза, че нямате доверие в морала на хората, които назначавате вие самите.
0: Не, казвам, че хората, които работят и са били в системата и ние сме назначили на дадени постове, обикновено това са хора с много добра експертиза и хора, които не са имали възможността да развият тяхната експертиза под натиск на други структури в бившите правителства.
1: Добре, времето ни изтече. Моля ви много кратко. Кога ще имаме национална детска болница? Избухна пак този скандал. За пореден път чуваме обещания, каквито сме чували, а пък видяхме как стана в Бургас.
0: Да, много е жалко, защото се спекулираше, меко казано, в последните дни, когато се приемаше бюджета, че Прогресивна България, видиш ли, няма приоритет да прави националната детска болница. Това е абсолютна лъжа. Това, че ние не сме заложили нови милиони в сметката на дружеството, което трябва да стори, не означава, че сме се отказали. Първо и много важно да се каже, там в момента има 47 милиона евро, които имат готовност да бъдат изхарчени.
1: Това беше изяснено. Затова аз питам по-скоро, кога най-накрая ще имаме национална детска болница? Какви са вашите планове?
0: А министър Ивкова заяви много категорично, че прави междуведомствена група, която започва да работи по правилния начин. Тук държавата се намесва ударно и се надявам, че в много кратки срокове ще може да дадем конкретни дати на започване на строежа, завършване на строежа, набиране на кадри. Ние започнахме...
1: Стъпка по стъпка.
0: Да.
1: Добре, благодаря ви, Георги Петров, депутат от Прогресивна България, беше наш гост. За Игри на волята ще говорим друг път явно.
0: Има време.
1: Първо проблемите на здравеопазване.
0: Нека да свърши сезона. Ще
1: благодаря ви.
0: Благодаря.
1: Към новините.
2: Добро утро с новините, аз съм Мина Илиева. Последен ден по стария бюджет. Новата план-сметка вече е публикувана в Държавен вестник. Така от утре, 1 август, влизат в сила редица промени, като новите цени на винетките. Те ще бъдат по-скъпи с 30%. Купуването им на старите цени ще бъде възможно до 22 часа днес. След този час ще започне актуализация на системата с новите цени и временно тя няма да работи. До днес и цигарите са със стария акциз. За разлика от винетките обаче, тютюневите изделия ще могат да се купуват на по-ниската си стойност, докато се изчерпят количествата. От 1 август държавните служители ще плащат и част от осигуровките си, увеличават се също минималния и максималния осигурителен праг. Последно работно заседание на Народното събрание за тази сесия, преди обаче депутатите да гласуват и излязат в лятната си ваканция, трябва да разгледат няколко важни въпроса. Очаква се народните представители да вземат решение за това, кога ще се проведат изборите за президент и вицепрезидент. Настоящото предложение е вотът да бъде на 25 октомври. В дневния ред на депутатите е залегнало и приемането на процедурни правила за предлагане и избор на членове на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота. В интервюто в новините на Нова, министърът на правосъдието Николай Найденов прогнозира, че нов Висш съдебен съвет ще има до средата на есента.
3: Да, Висш съдебен съвет се очаква да имаме в този период. Той, разбира се, трябва да започне процедури за избори на главен прокурор и на председател на Върховния административен съд. Тези процедури, предвид сроковете заложени в тях, би следвало да приключат в началото на следващата година.
2: Деветима мигранти загинаха, докато се опитваха да достигнат по море испански анклав Сеута, една от външните граници на Европейския съюз в Северна Африка. Зашеметяващи видеокадри показват как стотици хора плуват от Мароко и се катерят по скалистия бряг. Други преминават граничните съоръжения, след като голяма група притиска силите за сигурност край местния вълнолом. Испанската гражданска гвардия потвърди пробив на границата, а според държавната телевизия между 2 и 3 хиляди души са успели да влязат в Сеута. Испания изпрати още 60 полицаи в града и поиска помощ от Мароко. Властите обявиха, че хората, влезли незаконно, ще бъдат върнати. Международният съвет за мир за Газа обяви, че е постигнал споразумение за пълното разоръжаване на Хамас и останалите въоръжени групировки в анклава. Представител на групировката потвърди пред BBC, че тя е приела плана. Израел все още не е коментирал. Българският дипломат Николай Младенов, който ръководи работата на съвета за мир за Газа, заяви, че договореното отваря пътя към гражданско управление. Във Фейсбук той написа, че най-трудното тепърва предстои – изпълнението на плана, контролът върху разоръжаването и подкрепата за новото палестинско управление. Американският президент Доналд Тръмп определи договореното като ключова стъпка към края на войната. По думите му, Израел ще започне да изтегля силите си от Газа с напредването на процеса. Ударите в Близкия изток се разширяват към нови фронтове. Дрон порази два газови танкера край египетското пристанище Дамиета. За сега никой не е поел отговорност за атаката. Нападението засили опасенията за сигурността на Суецкия канал и нефтопровода Сумет. Те се превърнаха в ключов маршрут за износ на саудитски петрол, след като корабите почти спряха да преминават през Ормузкия проток заради войната. Междувременно иранската армия съобщи, че атакувала с дронове американски военни обекти в авиобаза в Кувейт. Информацията за сега не е независимо потвърдена. Новите удари в района могат да затруднят превоза на близо 5 милиона барела петрол дневно. Това може да повиши разходите за транспорт и за страховки. За сега движението през Суетския канал продължава нормално, а пазарите не отчитат сериозни смущения. И информация за пътуващите. Ограничава се движението на камиони днес и в неделя между 16 и 23 часа. Тежкотоварните автомобили над 12 тона няма да могат да се движат по магистралите Тракия и Струма, както и през Кресненското дефиле. От Агенцията пътна инфраструктура напомнят, че мярката цели да се намалят предпоставките за пътни инциденти, предизвикани от неправилно изпреварване, както и задръстванията в пиковите часове. В неделя ограничението ще важи между 15:30 и 22 часа. Какво време ни очаква? Ще ни каже сега Деница Стоянова.
4: Добро утро! Ще изпратим месец юли без валежи и с доста високи летни температури. Петъчното утро е тихо с показания на термометрите около 20 градуса. През деня в цялата страна ще бъде слънчево, а незначителна купеста облачност ще се развие само над Североизточна България. Около и след обяд ще се усеща до умерен североизточен вятър, но въпреки това ще бъде горещо. Максималните температури ще достигат от 31 до 37 градуса. Известна прохлада ще можем да намерим близо до морето, където термометрите ще отчитат до около 28-29 градуса. Времето ще е слънчево, с малко повече облаци сутринта по южното крайбрежие и прекрасни условия за плаж. В следобедните часове източния вятър ще е с малко по-силни пориви и вълнението край брега ще се усили. През следващите дни обстановката у нас ще остане без промяна. Ще бъде слънчево и без валежи, като малко по-съществени за облачавания се очакват само в началото на следващата седмица. От югозапад ще се пренасят доста топли въздушни маси и повишението на температурите ще продължи. Така максималните стойности в сряда и четвъртък вече ще доближават 40 градуса. Бъдете внимателни и избягвайте дългия престой на открито, особено в следобедните часове. Такова ще бъде времето. Приятен и успешен ден на всички!

0: Да, има ли спад на туристите по Черноморието? Данните на НСИ за юни отчитат такъв спад. Броя на чуждите туристи е с 0,5% надолу спрямо юни миналата година. Много чувствителен е спада при германските туристи, с 15% са надолу те. Това се очакваше, ще коментираме причините, а пък германските туристи са важни за нашия пазар. Става дума за минус, може би, 100 000 туристи. Очевидно биват компенсирани с туристи от други държави. Ще видим с колко. В същото време с 9% по-малко румънски туристи също се отчитат по нашото море. Предполагам, че част от тях ги виждаме в България, обаче на път към гръцките курорти основно. Темата за това какъв е сезон 2026 за нашето Черноморие ще коментираме с Димитър Попов, той е председател на Българската асоциация за устойчив туризъм, както и с Одисей Спасов, председател на Българска асоциация на туристическите агенции. Ще чуем и професор Румен Драганов от Института за анализи и оценки в туризма. Той не е в София, така че ще го чуем по Viber. Но да започнем най-напред с... Добро утро, професор Драганов, и на вас. Да започнем най-напред с впечатленията ви. Как върви сезона според вас?
1: Ами сезона като цяло, как да кажа, има си спад, чувстват го хотелиерите, чувстват го концесионерите и това се дължи на много фактори. Не е само спряните полети от Германия, това се дължи на факторите от конфликта в Иран, инфлацията, преминаването от лева в евро. И това са основните фактори.
0: От лев в евро очаквахме обратния ефект. По-скоро
1: очаквахме, но се случи не този, който очаквахме.
0: Беше надценено ли това?
1: Доста надценено беше. В Хърватия по същия начин беше надценено. В момента там се усеща един лек баланс, въпреки че там имат спадове. То, между другото, спадовете не са само в България. Спадовете на туризма са в почти всички европейски държави. Дори и в Турция има спад на туристите по нашите проучвания. Нещата върват в посока не е добра. И до година със сигурност ще имаше продължава спада, ако политиките не се променят.
0: Добре, ще говорим за това какво трябва да се направи. Господин, по вашето впечатление, сезона по-слаб от очакваното ли ще бъде? Или пък е възможно август месец да компенсира тези данни, които юли, ние и за юли нямаме данните все още?
2: Вижте, по никакъв начин няма август да компенсира. Значи тези статистика за брой туристи е само едната страна. Ние продължаваме да изкривяваме туристическата статистика, защото истинският показател е брой нощувки. Значи немският турист реализира, той е чартерен турист основно, той реализира 7 нощувки или дори някой път повече. Докато румънския реализира 3 нощувки, уикенд, българина също. Така че, ако имаме спад на един пазар, той трябва, ако наваксим на някой друг пазар, поне същите те туристи да реализират същия брой нощувки. Затова трябва тук тази статистика, ако видим в светлината нощувки, спада ще изглежда още по-голям. И тук, както каза колегата, проблема не е тая година. Тая година малко, просто невъзможно е да наваксаме. Проблема ще бъде от тук нататък за до година и не само за морския туризм. Но причината, естествено, е всеобщен. Ако кажем най-общо, по наши данни, интереса към Балканите като цяло тази година е спаднал. Нали, говорим и през океански пазари и така нататък.
0: Не много само нашия, българския пазар. Това
2: е. Но България на този фон, ние да отчитаме заради евро, заради Шенген, ще имаме ръст на туризъм, това са просто грешни прогнози. И няма как да стане заради това нещо.
0: Господин Драганов, тревожни ли са тези данни, които излизат? Възможно ли е някакво компенсиране до края на лятото? Тези липсващи германски туристи по различни причини, с чартерите, спорове различни и така нататък, възможно ли е да бъдат компенсирани от други пазари? Или говорим за една трайна тенденция, да, може би не само за българския пазар, спрямо която ще трябва да се реагира с мерки различни от тези, които сме виждали до момента?
3: Вижте, определено аз смятам, че туризмът стои стабилно, тъй като ние казвахме, че през юни ще имаме спад около 30%. Ако се върнем към интервюта, които бяха там, почти всички хотелиери по Черноморието говориха за един спад, който е около 30%, как го виждаха те. И аз затова съм изненадан с тези 0,2% общо на влезите в България чужденци, тъй като ние имаме над 1,400,000 влезли през юни, което хич не е зле. Очаквах това число да бъде доста по-ниско, следики от заключенията на информацията, която тогава получавахме. Знаете, че юни е слаб сезон. Това е най-ниският сезон в българския туризъм. Сега през юли и август, нали, ние имаме доста по-големи обеми. Август ще надхвърлиме 2,200,000 като чужденци, които са влезли в България. Сега и дума не става, че важни са и другите показатели, но вижте какво дава статистиката от началото на годината. Значи ние се движиме с 2% ръст на броя на влезлите в България чужденци и 12% ръст в приходите. Тоест януари имаме 15%, февруари 11%, но общо средно е 12% ръст в приходната част, което също не е толкова тревожно на фона на това, което виждаме, че се случва и около нас и в света.
0: Да, сега обаче говорим основно за морето, така че данните от началото на годината, не знам дали могат да успокоят хотелиерите по морето. Вие сте на нашето море, нали така? Хотелите около вас пълни ли са?
3: Да, в момента съм в Слънчев бряг.
0: Да, пълни ли са хотелите там? Има ли туристи?
3: Ами вижте, значи туризма е една синусоида, нали, което имаме добри години и малко по-тежки години. Тази година очевидно е доста по-слаба, но ние 4 години стагнираме на Черноморието. Значи в предходните 4 години ние също нямаме добри числа, нали, които са от броя на туристите, които са по Черноморието и не може да бъдем доволни от това, което се случва на българското Черноморие, тъй като спрямо 2019 година, миналата година има 1 милион повече влезли в България чужденци, докато морето е надолу. Във всичките тези 4 години ние още не сме достигнали числата, които сме имали от 2019 година на българското Черноморие.
0: И затова тук е
3: действително необходим един много сериозен анализ, какво точно се случва и какво точно трябва да се направи. Може би за първа година така този негативен тези негативни коментари, които излезнаха през юни и юли, особено в социалните мрежи, не знам дали сте следили, но там имаше така една много тежка кампания срещу българския туризъм и специално срещу Черноморието. И в същото време за първи път аз виждам пък такава реакция от страна на Черноморието. Маса общини посочиха какви са ценностите, туристическите ценности на тези общини, какво трябва да се направи, какво те правят.
0: Okay.
3: И това, което аз сега усещам тук и на Слънчев бряг, тъй като все пак курортът е доста обживен, нали, от към туристи, много от заведенията са пълни, пред някои заведения има опашки. Аз сега качих във Фейсбук от тези последни дни, които са на Слънчев бряг, и цени, и съответно по какъв начин са пълни заведенията. И мога да ви кажа, че има едно успокоение от гледна точка на това какво се случва. И второто нещо, което е в такава ситуация, българин е много тачен, много хажван и от хотелиери, и от ресторантьори. И сега е времето да се пътува. Тоест, който иска сега да пътува, сега е най-изгодно.
0: Добре, ще се върнем след малко и към цените, и към българските туристи, защото ние до сега основно говорихме за чуждестранните. Но нека да черпим информация от извора, да отидем при нашия кореспондент Емил Дамянов, за да видим по северно от Черноморие какво всъщност се случва. Ема, добро утро.
4: Здравей, Мира, със сигурност можем да кажем, че хотелите тук по Северното Черноморие вече са пълни, но как изглежда картината в курорта Златни пясъци, най-големият курорт по Северното ни Черноморие? Темата сега ще коментираме с Станислав Стоянов, заместник-председател на Съюза на хотелиерите на курорта. Здравей!
5: Здравейте, добро утро на всички равнобудни зрители.
4: Господин Стоянов, намираме се в пика на сезона. Каква е заетостта в момента? Как се развива самия сезон, въпреки слабия старт?
5: Въпреки слабия старт, който тръгна в началото на сезона, в момента в така активната част, мога да кажем, че вече имаме една добра заетост на базите и в момента се работи с стандартните темпове.
4: На какво обаче се дължи този слаб старт? Видяхме по-малко германски туристи в началото, включително и в курорта Златни пясъци.
5: Ами вижте, значи всички тези проблеми, това е свързано с тези геополитически действия, които се извършват, войната в Близкия изток, войната в Украина. Като цяло зависимости са много и с всички тези проблеми, които са в световен мащаб. Това е основното, което е. По-трудната това, че нямаме много чартъри, които са дължи не само на лошата политика, която имаше при нас, но и също време като геополитически с компаниите, които в момента заради скъпите горива ни им е рентабилно много да поддържат полети.
4: Колко сериозно обаче се отрази този проблем с отменените чартърни полети върху курорта, доколко бяха големи загубите?
5: Ами за загубите, това, че нямаме крила на сезоните, и това е много пагубно, защото вече сезона се свива като дейност, разходите си вървят, нали? Те се даже с тая инфлация, която галопира също нагоре и се повишават, става все по-трудно и по-трудно да се покриват нещата и ако не се направи нещо възможно да се удължи да, сезона, най-вече крилата се запълнят, нещата няма да са много положителни.
4: На фона на германският пазар обаче видяхме повече туристи от Полша. Защо поляците ни предпочитат?
5: Ами поляците винаги са ни предпочитали, защото ние са им така позната и близка дестинация. Крайни времена в началото, от как и такова, Полска, поляците и източния блок винаги са ни предпочитали. Това е положително, че в момента продължава да преоткриват България и имаме и приръст, нали? Но за съжаление, с темповете, пак казвам, поради всичките глобални проблеми, поради трудната транспортна свързаност при нас, нали, тези темпови растат с много нарастат с много малки крачки нагоре.
4: Конкретно в Златни пясъци, каква е заетостта и какви са очакванията ви за август?
5: Ами, значи по принцип заетостта в момента е добра. Очакваме се, когато да има този активния сезон да мине добре, с добра заетост. Но знаете, това се дължи най-вече, че в момента са така на отпускарския сезон. И зато и малко или много има присъствие. Но нека тук да подчертаем, че колегите правят всичко възможно, като най-малкото предлагат преференциални цени, отстъпки в цените с цел да привлекат колкото се може туристи.
4: Малко казахме крилата на сезона. Какви мерки според бранша са необходими, за да бъде сезонът по-дълъг и България да възстанови позициите си на световните пазари?
5: Значи, мерките, които трябва да се направи, първото задължително нещо е една добра реклама в световен мащаб, най-вече на европейския пазар, предоговаряне условията и на това, което трябва да се работи, над транспортната свързаност, над по-голямо икономическо взаимоотношение между отраслите, които са свързани с туризма и за да може туризма да бъде той, както е устойчив, но да се развива и да стане по-здрав.
4: Много ви благодаря. Мира, така изглежда ситуацията от тук.
0: Да, благодаря на Емил Дамянов. Понеже споменахме Близкия изток, събитията там не би ли трябвало да имат обратен ефект за България. Повече туристи, ние сме известни като, слава Богу, сигурна дестинация.
1: Сигурна дестинация, така казаха до последното управление на Министерството на туризма, но целта не е да кажем, че сме сигурни. Целта е да го покажем и не само с говорене, а и с действия, както каза и колегата. Реклама, но правилна реклама трябва да се направи. Okay. Не да се прави реклама просто за да има някаква реклама и да се изхарчат ни пари.
0: Може ли вдигането на цените да е също причина за отлива, ако България вече не е популярна като ефтина дестинация, а пък в същото време, ако не предлага достатъчно условия, така че да привлича високо платежоспособни туристи?
2: Вижте, специално цените от това отражение ще го усетим до година, на следващия сезон. Сега е вече...
0: А туристите го усещат
2: да.
0: И от тоя.
2: Да. Но искам да се върна към нещо друго. Първото нещо, брой туристи, които влезе в България. Това е абсурд. Ние сега вземаме да приписваме учебниците по туризъм с някакви наши измислени си статистики. Абсолютно никакво значение няма колко гастарбайтери ще минат през България за Турция или колко румънци ще ходят на почивка в Гърция и ще ги броим по два пъти. Абсурд. Имате ли показатели, брой нощувки, приходи от нощувки? Нека тази статистика да ви отнесе.
0: Добре, ама то по принцип, доколко коректна е статистиката, тук от Министерството на финансите ни бяха казали, че 70% от нощувките изобщо не се отчитат, т.е. те са в сивия сектор.
2: Нека да вземем първо да си преброим леглата, защото второ... не знаем колко са леглата. Някой да ми каже колко са леглата по морето,
0: да,
2: аз мога да ви кажа, че са около милион. Нали? А колко се отчитат? Ми за цялата страна, но отчитаме 300 000 легла, да. Само на морето са 1 милион. Нека да почнем от там, да си видим какво имаме като легова база, след това заетост, след това да се влезе това ЕСТИ, да се направи като хората, всичко да се декларира, включително апарт хотелите, и тогава вече да тръгнем и да, нали, да поставим точната диагноза.
0: Коректна ли е статистиката? Въпроси към господин Драганов. От вас съм чувала, че, например, статистиката изобщо не я улавят тия места за настаняване за под 10 души, да речем. Тия хора още не влизат в статистиката. И да, другия въпрос. Ние по принцип, ние някога използвали ли сме пълния капацитет на леговата си база?
2: Никога.
0: Вероятно никога, защото имаме твърде много места за настаняване. Точно. И никога достатъчно туристи, за да ги запълним.
3: Да, да. Ами вижте, значи националната статистика годишно води 4300 места за настаняване. Ако влезете в Booking, там има 18200 места за настаняване. Ако влезете в системата ЕСТИ, нали, която е към Министерството на туризма, 24000 места за настаняване. Тоест, аз съм съгласен, че трябва да има някакви по-точни числа, но ето ние като институт, единството, което може да гарантираме, че е много близо до вярното, това е броя на влезлите в страната чужденци, защото това се дава от гранична статистика. Защо са важни те? Защото ние чрез Световната организация по туризъм се сравняваме с брой влезли в страната туристи и гледаме какво е нарастването на това число. Защо е важно то? И вижте, само днеска на магистрала Тракия ще има около 80 000 автомобила, на магистрала Струма 40 000, на магистрала Хемус подобно число, около 45 000. Тоест ние само в днешния ден ще имаме една 320 000 българи, които ще пътуват насам-натам, и това се повтори утре и други ден, тъй като в момента е най-голямо натоварването.
0: Е, те може да пътуват и за Гърция, господин Драганов, и румънци може да пътуват за Гърция, така че не знам доколко това е обективно.
3: Вижте, много добре знаем пътуването за Гърция. Този месец в Гърция ще излезнат, става въпрос за август, който започва месеца, в Гърция ще излезнат някъде от порядъка на около 320 000 българи. Ние само за един ден ги правиме, днешния ден ние ще имаме 320 000, които ще пътуват в страната. Uh-huh. Така че пътуванията в България са много интензивни. На този месец, който проследяваме предишния, са 223 хиляди за месец юни, когато излезе статистиката, но сега ще бъде най-натоварния месец по отношение на Гърция.
0: Цените
3: също време от Гърция са влезли 110 хиляди, да. Ако трябва да гледаме.
0: Цените доколко са фактор, или вие смятате, че повишаването сега ще го усетим до година? И да, възможно ли е причината да е това разминаване? Вече не сме евтина дестинация, в същото време не сме и скъпа дестинация, т.е. не сме привлекли високо платежоспособни туристи от чужбина, да, и от България.
3: Значи по отношение на цените мога да кажа, че тази година е един стрес-тест за българския туризъм. Стрес-тест, защото действително ние имаме едно повишаване на цените, което тръгна още от миналата година. Вие знаете, че много от туристическите предприятия увеличиха цените си, очаквайки влизането в еврото. И след нова година ние нямаме увеличаване на цените, защото пък имаме закон, който следи и спекулата. И от тази гледна точка бих казал, че сега в момента цените, имам чувство, че се успокоиха доста, защото този наплив, който виждам на Черноморието, това е от спокойни хора. Има заведения, които цените са изключително нормални. Аз съм ги качил 2 евро, 4 евро и половина за основни ястия. Аз лично се храня за 7,5 евро. И между другото, понеже намерих бележки за същото заведение от 2024 година, точно
0: е
3: увеличението
0: е
3: 12%.
0: 12% разлика. Добре, какво да се прави? Големия въпрос. Има няколко минути до финала. Имаме нов министър на туризма, нов екип там. Имаме си цял, как се казваше, съвет за реформи в туризма. Какво трябва според вас да се промени, така че до година статистиката да е в наша полза?
1: Според нас статистиката, за да е в наша полза, трябва да това, което се случва в перспектива напред, да се реагира адекватно. Защото този спад се знаеше още миналата година, че ще бъде. Поради факта най-вече на германските туристи и отказаните полети. Политиките, пак казвам, са сгрешени. Други държави дотират чартерните компании или туроператори, които дигат чартери за съответната държава, за да може на кацан самолет брой седалки, колкото са запълнени, да бъдат дотирани, поради факта да инвестират повече за входящия туризъм чужди граждани. А и другото, което е да се инвестира към българския туризъм, защото той е един от най-добрите и най-важният турист в страната си. Те не обръщат внимание на българския турист, когато хотелите изпаднат в криза. Ние искаме да работим паралелно заедно, когато са добре с чужденци, но да са добре и с българския турист. Това стане при ковида, това стана, сега става и в момента.
0: Има ли някакво уравновесяване според вас? По-слаби летни сезони, обаче по-силни, по-високи други. През зимата, през пролетта, през есента, много туристи, които идват. Видяхме сега лятото какво беше в Пловдив, два фестивала там покрай Джиро Италия, страшно много хора. Видяха
2: България. Нека да се върнем към това нещо. Аз не съм съгласен с колегата, защото по отношение на дотиране, чартери, поне в Европейския съюз, там са традиционни пазари, няма как да стане. Има нещо, Европейската комисия има нерегламентирана държавна помощ, просто няма как да дотираме частни авиокомпании. Това може да си го дотира,
0: примерно
2: в хотелска асоциация, като реклама и така нататък, но не държава. Така че няма как да стане. Второто нещо е рекламата, колегата до задни пясти. Вижте, аз съм шартирал 20 години. След като не можем да отправим послание на датския или на немския турист, че нещо се е случило, какво е новото, което се е случило? Ние нямаме нищо ново. Не сме съборили хотелите. Нашия огромен проблем е свръхпредлагане. Ние нямаме достатъчно плащ за тези туристи, които ще ни напълнат хотелите. Така че, ако се сравняваме с Гърция, сравнете първото свободните плажни зони, да видите какво е Гърция и какво е България. Ако трябва нещо да се направи за до година, хванете първо концесиите, нали, преместете лъжите, преместваемите такова, освободете плажовете, вижте как се разпределените 50% плаж и 50% свободна зона, направете ги може би 30-70% и оттам да започне. Концесиите може би дайте ги на общините, но това трябва наистина една много сериозен диалог, за да може поне това са палиативни мерки да оправи малко положението с плажуващите. Нали? Оттам нататък ние имаме по-слаб продукт. Ние влушихме си продукта и затова моите дъчани от 120 хиляди на времето станаха 30 хиляди. Немците намаляват и се чудим от какво да направим. И ако наистина може да правим нещо, трябва вече да се насочим към други пазари, нали? Които, а пък за другите пазари се искат визи.
0: Гърция други има... пазари имате предвид...
2: Ами, примерно, Гърция вече трета година приема Турция с така наречения фаст трак, облекчен режим, и цялата Гърция е пълна с турци вече, с турски автомобили. Ние тук, завчера има среща от комисията по туризъм, Министерството на външни работи не е участвало. Еми, дайте, нали, управете тези визи, поне Южното Черноморие ще се напълни с Турция за по 3-4 дни. И те не стоят на плажа, което е хубаво, защото така нищо няма. Ами, ако знаете, на времето имало чартери, от Ливан имахме чартери, имахме от Иран имахме чартери по морето. Нали? Тук трябва да се работи точно на тема визи, визи и визи.
0: Това ли е основната посока, в която трябва да се работи, господин Драганов? Финалните думи са от вас или ние по принцип си имаме така или иначе голям проблем с това свръхпредлагане, с факта, че те и в момента се строят хотели. Да. Нали? Така да. И никой не им пречи. И е ясно, че в този бизнес има такива дебели вратове и дебели връзки, които сигурно до някъде обясняват нещата. А господин Драганов, финала от вас. Визи, да, дотиране...
3: Просто ние трябва да разберем за какво правим туризъм. Защото когато става въпрос кой дотира чартери, дотира ги Турция, обаче в Турция се продават турски домати и краставици и работят турци в техните заведения.
0: В България турски домати.
3: И съответно, когато се върнем към България, няма друга страна, в която да имаме непрекъснато гръцка салата с гръцки домати и краставици, с фета сирене, италиански вина и чужденци, които да работят по заведенията. Тоест, ние кого ще подпомагаме? Световната икономика. България трябва да се върне към това, което беше туризма. Тоест, да насърчава местните икономики и ако някой трябва да дотира каквото и да било, това трябва да бъдат местните туристически камери. А иначе да се обърнат към гръцката туристическа камера, тя да ги подпомага за гръцката салата, която имаме навсякъде в заведенията.
0: Да. Ами добре, благодаря ви, да пожелаем успех на новия екип в Министерство на туризма, защото проблеми за решаване си има много, извън големия, с който коментирахме, да, със свръх предлагането и тая горчива шега на Китодар, ако не греша, че по българското море по-пресен от цацата е бетона.
2: Да.
0: Благодаря ви.
2: Да,
0: реклама сега.
6: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 хиляди вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. радиото. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
7: Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Линекс за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Линекс. Увереност отвътре.

0: Феником. Не е нужно да си милионер. Стопът стъпките за мебели в Феником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
1: Къде са топ преживяванията за подарък?
2: Gift Tube.
1: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
2: Gift Tube.
1: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
2: Gift Tube.
1: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на Gift Tube в Paradise Center.
3: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
4: Красива баня.
3: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
5: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
6: Италия.
7: Неапол.
6: Венеция.
7: Рим.
6: Соренто.
7: Тоскана.
6: Римини.
7: Пулия.
6: Сицилия.
7: Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
6: Резервирайте сега в bohemia.bg.
8: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
9: Албано идва на сцената на Античния театър в Пловдив. А Радио 1 може да ти даде шанс да бъдеш част от тази специална вечер. Регистрирай се на radio1.bg. Отговори правилно на въпроса и можеш да спечелиш билети за концерта. И не само. Един печеливш ще получи уникалния шанс да се срещне лично с легендарния италиански изпълнител. Албано на живо. Само с Радио 1.

0: Добро утро! Ще изпратим месец юли без валежи и с доста високи летни температури. Петъчното утро е тихо с показания на термометрите около 20 градуса. През деня в цялата страна ще е слънчево, а незначителна купеста облачност ще се развие само над североизточна България. Около и след обяд ще се усеща до умерен североизточен вятър, но въпреки това ще бъде горещо. Максималните температури ще достигат от 31 до 37 градуса. И в планините денят ще е спокоен и подходящ за разход. Очакват се много слънчеви часове и съвсем незначителна облачност в следобедните часове. Вятърът ще е умерен от северо-исток и ще задържа температурите в приятни летни граници. На 2000 метра височина максималната ще достига около 20 градуса. През следващите дни обстановката у нас ще остане без промяна. Ще бъде слънчево и без валежи, като малко по-съществени за облачавания се очакват само в началото на следващата седмица. От югозапад ще се пренасят доста топли въздушни маси и повишението на температурите ще продължи. Така максималните стойности в сряда и четвъртък вече ще доближават 40 градуса. Бъдете внимателни и избягвайте дългия престой на открито, особено в следобедните часове. Такова време ни очаква. Останете с нас. Хубав ден на всички!
1: Една година след като пожари спепели десетки къщи и 55 000 декара земя между Сливница и Костинброд, жителите на селата в района се страхуват, че този кошмар може да се повтори. Според тях причината за миналогодишния пожар е военно учение и по-конкретно стрелби на полигона в Сливница. Още първия път, когато това подозрение беше изречено на глас от Министерството на отбраната, отрекоха и казаха, че стрелби на полигона по това време не е имало, и тъй като официалната причина за пожара така и не беше изяснена, ситуацията тогава си остана дума срещу дума. Жителите на селата обаче тази година поставят конкретни искания към институциите. Какви са исканията им, какви са страховете им, ще разберем сега от Татяна Йорданова. Добро утро!
2: Добро утро! Ами, аз искам първо да започна с ето тази гледка. Хората поглеждат това, хората от село Безден, и казват, беше красиво. Беше красиво, това е положението сега. И по-страшното от това е, че този кошмар, както и Тимира каза, според тях е много вероятно да се повтори, ако не бъдат взети мерки. Пожара, огънят е стигал до тук, до къщата, в която живее Майя. Добро утро, Майя.
3: Добро утро.
2: Споменът от миналата година, вероятно, още
3: такъв е. Такъв кошмар не пожелавам на никой. Който е гледал ад под небето, подобно нещо беше.
2: Сега, вашето предположение за това откъде в крайна сметка, тъй като все още, нека да го кажем, нямаме официална експертиза, която да казва каква е причината за пожара. Вашето подозрение обаче?
3: Не е подозрение. Аз бях свидетел как стана пожара, защото бях на двора на терасата и се виждаше как правят учение с стрелби от поделението. Виждаше се пушека в един момент, който стана огън. Много бързо се разнесе огъня, стигна до нас, защото имаше вятър и така го завъртя. Единствено успяхме на просека да направим с вода от страна към гората, която беше на 10 метра от нас, 30 метрови високи дървета.
2: Това три дни, в които вие се борихте, голяма част доброволци, институциите помагаха ли тогава?
3: Даже и доброволци нямаше, с изключение на наши познати, които имаха водоноска и дойдоха, но беше вече всичко заминало. Сами си се справихме, запали се покрива и от другата страна складирани дърва.
2: Сега, официалната версия е, причината не е от полигона в Сливница, не е имало учения тогава, не е имало стрелби. Обръщам се към Васил, огънят е стигал и до вашата къща.
4: Да, аз съм по-надолу, доста по-надолу, но огънят стигна и до мене. Общо взето някъде към обяд видяхме, както каза съседката Майя. Още на обяд видяхме пушка, няколкократно звъняхме на пожарната, казаха, че знаят, че го контролират и така нататък. При мен дойде около 6 часа. Тоест, като се запали тази гора, всичко стана много бързо. Тревата запали и иголистната гора, тя вдигна температурата и се разрасна пожара. Много. Той беше стигнал до нас.
2: Вашето, защо я смятате, че идва именно от полигона?
4: Защо смятаме, че идва от полигона? Защото не е за първи път оттам да тръгва пожар. Случва се сравнително често се случва. И другото, което е, то си излязаха и сателитни снимки, на където се вижда къде е локализирано първото петно на 21 юли, още в сега да не ви излъжаме, в около 11 часа на обяд е локализирано. Сателита е заснил снимката, откъдето е тръгнал пожара, който е в територията на полигона. В същото време е имало уведомление, което също намерихме, че на дата 21 юли има предвидено учение на този полигон. Сега наистина се разминава информацията, ама ние живеем и тук, ние видяхме какво стана.
2: Да, интересно ще и разследването да обясни това разминаване. Сега обаче вие си създадохте инициативен комитет. Георги Димов е тук, за да ни каже какви са сега конкретно вашите искания и конкретно условията, които вие поставят.
5: Към Министерството на отбраната и полигона молбата ни е в сух сезон да не се стреля, защото каквито и да е мерки да са взети, изключително пожароопасно е, тревата е много суха. Нали, гледаме да не си изхвърляме фасовете от цигарите, от колите, за да не запалим. Не може да се хвърлят снаряди и гранати и да очакваме всичко да бъде наред. Друго изискване за сътрудничество към Министерството е да си почистят снарядите, защото създават проблеми на самите пожарникари. Пълно е с невзривени снаряди по хълмовете, 45 квадратни километра горе-долу е площта на полигона. Пожарникарите не смеят да влязат по време на пожар на полигона, защото ако гръмне снаряд, приключват.
2: Нека да ви прекъсна, за да ви кажа все пак и каква е официалната позиция от Министерството на отбраната. Те казват, че във всички военни формирования се прилагат засилени мерки за пожарна безопасност. Ежедневно се прави оценка на риска и не се използват боеприпаси, които могат да създадат риск от пожар. Вие как ще коментирате този отговор?
5: Не смятам, че има боеприпас, който да не създава риск за създаване на пожара. Една искра дори от автомат отново може да възпламени. Така че ние сме в готовност, ако чуем в сух сезон, да се свържем с медии и да бъдем на полигона, за да не продължава това нещо. Всъщност, просто в пожароопасен сезон да не се правят военни учения.
4: Една от причините да сме тук е, че точно миналата седмица имаше 3 дена, през които имаше стрелби. Аз вече сме в пожароопасен сезон, виждате, всичко е сухо. Както каза Георги, една искра трябва и всичко тръгна наново. И той ад се повтаря.
2: Кога последно чухте вие стрелби?
4: Миналата седмица.
2: Да. Добре.
5: Беше дъждовно времето. Всъщност при дъждовно време, да кажем, окей сме, не се притесняваме, но от тук нататък, както повече няма да има валежи, нека бъдат отговорни и да ни пазят.
4: Да. Един ден обаче не беше дъждовен, със сигурност.
2: Да. Идват горещи дни, така че вашето основно предупреждение, молба, призив е наистина да няма такива стрелби, да не се създава допълнителен риск от пожар.
1: Благодаря на Татяна Йорданова. Отиваме в Айтос сега. Жестокост към животно посред бял ден и пред очите на дете. Мъж от Айтос е прострелял смъртоносно домашна котка, докато тя играела в двора пред погледа на стопанката си и нейния 6-годишен син. Жената незабавно е подала сигнал в полицията. Предполагаемият извършител е задържан. Каква е причината за неговите действия и какво наказание може да понесе той? Цеца Алексова ще ни каже детайлите.
6: Добро утро, колеги. Както и вие казахте, случаят с животното е станал в сряда вечерта около 8:30. До мен сега е госпожа Иванка Гъделова, която потърси нашия екип, за да разкаже за стрес и за всичко това, което преживяхте. Кажете ни, моля ви се, какво точно се случи с вашата котка?
7: Здравейте. Става въпрос за една обичайна вечер с моето дете тук на двора. Ние често излизаме да играем, както вие споменахте, в 8:30 вечерта в сряда на 29-ти. И бяхме в позицията, както ни виждате тук, в близост до масичката, където детето играеше със своите тебешири, а стоях тук като майка и го наблюдавах.
6: Уточнявам, че става дума за 6-годишно дете.
7: Да, синът ми е на 6 години и в момента, в който ние си стоим спокойно тук и той играе, чух оглушителен и силен шум, който инстинктивно аз разбрах, че всъщност не е какъв да е шум, дори не е от пират. площадка, а идва от оръжие. Аз нямам много опит.
6: Котето къде беше?
7: Котето в този момент преди минути се въртеше тук покрай мен и детето при нас, но в този момент явно то се отзовало в този междинен двор, чието собственици не посещават, имота стои заключен и животното в този момент е било там.
6: Мога ли да ви помоля да минем малко назад, за да дадем и възможност на колегата да покаже откъде точно дойде според вас изстрел и там кой стоеше?
7: Аз бях в момента на изстрела точно тук, където бях застанала преди малко на две крачки и поради някаква случайност и стечение на събитията и съдбата, аз просто станах свидетел за секунди на това, което се случва. Видях котката как е в съседния двор и се преви и преметна във въздуха и след това остана да лежи на земята, гърчейки се в страхотна агония.
6: Това всичко се случва пред погледа на вашето дете.
7: Ние стоим един до друг с детето, точно така, и по някаква случайност стоим и на две крачки разстояние от случващото се.
6: А вие видяхте ли кой произведе изстрела?
7: В момента моят поглед беше насочен към агонизиращата котка, която е едногодишна женска кастрирана котка и 8 месеца тя е държана в къщи. От една година си я гледаме и от съвсем скоро я започна да излиза. В този момент, в който ние бяхме тук в двора, верандата на детето беше отворена и вратата съответно, която води към неговата стая. Затова и котката имаше свободен излъз.
6: Видяхте ли кой произведе изстрела?
7: В момента, в който видях как котката се гърчи и погледа ми беше насочена там, виждате, има видимост към мрежата и съседа вече към обитаваната къща там, видях, че стои човек. Видях съседа и от тук извиках защо застреля котката. Защото изстрела, видимо...
6: Какъв беше неговият отговор?
7: Той отговори със спокоен тон. Кой? Аз току-що се прибирам от работа. Никой няма в къщи.
6: А вие видяхте ли в ръцете му оръжие?
7: Не, но видях него и позицията, в която, както виждате, разположението на къщите и тук жилищните сгради, просто нямаше откъде другаде да дойде.
6: Имали ли сте конфликт някога с този съсед? Вие въобще познавате ли се?
7: Не се познаваме. Аз никога не съм разговаряла с него. Абсолютно никога не сме общували и не сме влизали в комуникация.
6: Подали сте сигнал на телефон 112. Тук на място е дошла полиция.
7: Да, за което много благодаря, за което, за адекватната подкрепа и намеса в момента. Интересно беше, че думите на съседа, който отричаше тогава, а детето изпадна в много силен плач и стрес от това, защото всъщност животното пред нас почина и спря да агонизира и мърда, в което той плачеше. Имаше голяма връзка с това коте, което спеше в краката му винаги, защото, както казах, е домашно коте. Изпадна в някакъв ужас. Дори самият съсед каза, кой аз? Аз нямам нищо против котките, те са едни мили животинки, защо да съм аз? Отговаряйки с този спокоен тон.
6: Благодаря ви за този разговор. Разбирам, че е изключително емоционална сте все още.
7: Да.
6: Важно е да кажем, че мъжът, който всъщност дамата, моят събеседник е видял, е бил задържан от полицията за срок до 24 часа. Пред полицията той е признал, че е умъртвил животното. От тук насетне срещу него ще бъде повдигнато обвинение, защото вече е образувано досъдебно производство, а материалите по случая предстои да бъдат предадени на районната прокуратура в Бургас.
1: Благодаря на Цеца Алексова. Сега реклама преди новините в 9, а след тях още интересни теми сред темите и откритите останки от мамут, които предизвикаха интереса на учени от целия свят.

0: Добро утро, започват новините. Аз съм Мина Илиева. Последен ден по стария бюджет. Новата план-сметка вече е публикувана в Държавен вестник. Така, от утре, 1 август, влизат в сила редица промени, като новите цени на винетките. Те ще бъдат по-скъпи с 30%. Купуването им на старите цени ще бъде възможно до 22 часа днес. След този час ще започне актуализация на системата с новите цени и временно тя няма да работи. До днес и цигарите са със стария акциз, за разлика от винетките обаче, тютюневите изделия ще могат да се купуват на по-ниската си стойност, докато се изчерпят количествата. От 1 август държавните служители ще плащат част от осигуровките си, увеличават се също минималния и максималния осигурителен праг. Последно работно заседание на Народното събрание за тази сесия, преди обаче депутатите да гласуват и излязат в лятната си ваканция, трябва да разгледат няколко важни въпроса. Очаква се народните представители да вземат решение за това, кога ще се проведат изборите за президент и вицепрезидент. Настоящото предложение е вотът да бъде на 25 октомври. В дневния ред на депутатите е залегнало и приемането на процедурни правила за предлагане и избор на членове на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота. В интервюто в новините на Нова, министърът на правосъдието Николай Найденов прогнозира, че нов Висш съдебен съвет ще има до средата на есента.
1: Да, Висш съдебен съвет се очаква да имаме в този период. Той, разбира се, трябва да започне процедури за избори на главен прокурор и на председател на Върховния административен съд. Тези процедури, предвид сроковете заложени в тях, би следвало да приключат в началото на следващата година.
0: Сега към шокиращите кадри, които обиколиха агенциите и социалните мрежи в последните часове. На тях се вижда как стотици мигранти от Марокко плуват към испанския анклав Сеута, една от външните граници на Европейския съюз на територията на Северна Африка. 15 души са загинали по информация на BBC. На други записи се вижда огромна група, която притиска силите за сигурност край местния вълнолом. Испанската гражданска гвардия потвърди пробив на границата, а според държавната телевизия между 2 и 3 хиляди души са успели да влязат в Сеута. Испания изпрати още 60 полицаи в града и поиска помощ от Марокко. Властите обявиха, че хората, влезли незаконно, ще бъдат върнати.
2: Преминах тази сутрин около 10 и 30 часа. Бяхме голяма група, както всички останали. Първо минах през пясъка край Кастиехос, после прескочих стена на мароканската полиция, а след това преплувах около 200 метра, за да пресека границата. Цял ден съм тук и не знам какво ще правят с нас.
0: Международният съвет за мир за Газа обяви, че е постигнал споразумение за пълното разоръжаване на Хамас и останалите въоръжени групировки в анклава. Представител на групировката потвърди пред BBC, че тя е приела плана. Израел все още не е коментирал. Българският дипломат Николай Младенов, който ръководи работата на съвета за мир за Газа, заяви, че договореното отваря пътя към гражданско управление. Във Фейсбук той написа, че най-трудното тепърва предстои. Изпълнението на плана, контролът върху разоръжаването и подкрепата за новото палестинско управление. Американският президент Доналд Тръмп определи договореното като ключова стъпка към края на войната. По думите му, Израел ще започне да изтегля силите си от Газа с напредването на процеса. Ударите в Близкия изток се разширяват към нови фронтове. Дрон порази два газови танкера край египетското пристанище Дамиета. За сега никой не е поел отговорност за атаката. Нападението засили опасенията и за сигурността на Суецкия канал и нефтопровода Сумет. Те се превърнаха в ключов маршрут за износ на саудитски петрол, след като корабите почти спряха да преминават през Ормузкия проток заради войната. Междувременно иранската армия съобщи, че атакувала с дронове американски военни обекти в авиобаза в Кувейт. Информацията за сега не е независимо потвърдена. Сега продължаваме с прогнозата за времето с Деница Стоянова.
3: Добро утро! Ще изпратим месец юли без валежи и с доста високи летни температури. Петъчното утро е тихо с показания на термометрите около 20 градуса. През деня в цялата страна ще бъде слънчево, а незначителна купеста облачност ще се развие само над Североизточна България. Около и след обяд ще се усеща до умерен североизточен вятър, но въпреки това ще бъде горещо. Максималните температури ще достигат от 31 до 37 градуса. Известна прохлада ще можем да намерим близо до морето, където термометрите ще отчитат до около 28-29 градуса. Времето ще е слънчево с малко повече облаци сутринта по южното крайбрежие и прекрасни условия за плаж. В следобедните часове източния вятър ще е с малко по-силни пориви и вълнението край брега ще се усили. През следващите дни обстановката у нас ще остане без промяна. Ще бъде слънчево и без валежи, като малко по-съществени за облачавания се очакват само в началото на следващата седмица. От югозапад ще се пренасят доста топли въздушни маси и повишението на температурите ще продължи. Така максималните стойности в сряда и четвъртък вече ще доближават 40 градуса. Бъдете внимателни и избягвайте дългия престой на открито, особено в следобедните часове. Такова ще бъде времето. Приятен и успешен ден на всички!

0: Здравей, България! Невиждано ниското ниво на река Дунав разкри неподозирани съкровища. От дъното на реката край русенското село Ряхово изплуваха останки от мамут. Долна челюст, части от бедрена кост, бивни и десетки костни фрагменти насочват учените към находка от последния ледников период на възраст между 10 000 и 200 000 години. Ще се потвърди ли работната хипотеза, че останките са на вълнести ли, наричан още космат мамут? Живяло ли е това животно по нашите земи или реката е донесла костите от друго място, някъде по-нагоре по течението? И защо откритието се определя като изключително ценно? Отиваме в Русе сега при Наталия Йорданова, за да разберем отговорите на тези въпроси и защо какво още знаем за тази находка. Добро утро, Наталия!
1: Добро утро, Мира. Искам първо да ви кажа, че нашите зрители могат да видят един такъв макет на мамут, който е в екомузея в Русе, а с Красимир Киров, уредникът тук, който буквално изрови от дъното на реката всички тези находки. Ще си говорим и по твоите въпроси, но колегата Божидар Илиев може да ви покаже как изглежда мамута. Първо здравейте, господин Киров.
2: Добро утро на вас и на вашите зрители.
1: По находките, които намерихте, може ли да се определи колко голямо е било това животно?
2: Със сигурност знаем, че това е Mammuthus primigenius. Мъжките екземпляри са достигали до 3 метра и половина височина, до 5-6 тона, с бивни, които са дълги над 2 метра, така че знаем категорично кой е вида и какви са неговите размери.
1: Т.е. за нашите зрители, които снощи не са гледали новините, където имаше 3D макет направен на този мамут, могат ето тук в екомузея да го видят, така и изглежда.
2: Абсолютно в реални размери е възпроизведен тук този макет.
1: А вие по тези находки, които открихте, най-ценната казвате, че са ето челюстите, които са толкова добре запазени. Има ли някакъв вариант да направите макет точно как е изглеждало това животно или не са достатъчни броя на находките?
2: По принцип има такива схеми, които как се е разположено тялото, съответните съставните части на конкретния дори индивид, но в случая не е необходимо, тази долна челюст е достатъчно показателна, за да се придобие размер, заедно с макета, който имаме. Много е трудно да създадеш един пъзел, в който липсват 95% от частите му.
1: Разбирам. А живяло ли е по нашите земи такова животно? Преди казахте между 10 000 и 200 000 години, така един много дълъг период от време, последна ледникова епоха.
2: Със сигурност се е живял по това време, между 10 до 200 000 години, може би и по-назад. Имало е доста индивиди, които са обитавали територията. Тя всъщност са територията на Балканския полуостров, била с доста различен климат, да дори до някъде и география, не съвсем съвременната, която виждаме за сега, особено реката.
1: Особено реката е нямало. И понеже анонсирахме, че откриването на останките стана световна новина, искам да се обърна към директора на музея, професор Ненов. Защо световна новина? С какво са толкова ценни всички тези артефакти, които бяха открити?
3: Безспорно, само след първия ден в социалните мрежи, къде нашата публикация стигна до над 700 000 души. Това означава, че всеки десети в България е чувал за мамута. Но постепенно и с помощта на медиите като вас, тя се интернационализира. Вчера имаше и румънски медии, разбира се. Една такава долна челюст е богатство, защото ни показва от една страна хем какво точно се е случило с този индивид, от друга страна това е експонат, който влиза в музей и ще остане тук завинаги. Това е действително безспорна ценност. Знаете и за тази долна челюст на Mammuthus romanus, която е по-рядка от тракийско съкровище, единствена в света, показваме тук в екомузея. Ето, заради това артефактите в музеите са значими и привличат внимание.
1: Благодаря ви много и само ще завърша и за нашите зрители в потвърждение на световната новина. Гледах, че дори австралийска телевизия разказа за находките край русенското село Ряхово.
0: Благодаря на Наталия Йорданова. Гледахме и преди малко в новините кадрите от нахлуване на мигранти, вероятно хиляди в Селута. Става дума за мигранти от Марокко и за автономния и испански град Селута в Северна Африка. Това нахлуване идва след решение на испанското правителство да даде гражданство, на практика да легализира над 500 000 мигранти. Късно с нощи Италия призова за временно изключване на Испания от Шенген заради тези събития, които гледаме и в момента в кадър. Властите поискаха помощ от Мадрид, затваряне на границата с Мароко. Имаше и смъртни случаи на мигранти, загинали при опит да влязат в Саута. Ще включим сега Данаил Алеков, той е журналист, който е там по време на събитията, там в Саута и има преки впечатления от това, което се случва. Здравейте, господин Алеков. Кажете каква е обстановката около вас? За колко хора се смята, че са пробили на практика граница, ограждение, ограда, всичко каквото има там и са нахлули в Саута?
4: Добро утро. Надявам се, че ме чувате.
0: Чуваме ви, да.
4: Обстановката, както виждате от кадрите, е доста напрегната. Цифрите, които циркулират в медиите, не отговарят на действителността. Ще ви дам пример от това, което вчера видях. Откакто преминах граница, вървях продължение на 3 часа да се хвана такси, вече съм в Мароко. В рамките на тези 3 часа тълпите, които виждате, не спираха, продължаваха. И някъде до полунощ, включително, когато най-накрая стигнах до хотела ми, тази бройка от тълпи продължаваше да върви организирано към границата с Селта.
0: Според вашите впечатления, за колко хора става дума? Приблизително.
4: Не искам да спекулирам, но може би е 6 цифрена сумата. От това, което има като
0: 6-цифрен брой хора.
4: Имигранти от другата страна на границата, да, които са готови в всеки един момент да влезем, тъй като има отделни хълмове, на които са разположени огромни лагери, постоянно прииждат хората с различни организирани транспорти. Цифрата е наистина огромна и по мои така наблюдения, от това, като видях снощи, най-вероятно 6 цифра.
0: Сега, за да си представим за какво става дума, нека да кажем за каква територия става дума, колко хора живеят в Саута, т.е. такъв наплив на мигранти на практика, какво предизвиква там на това парче земя? Какво се случва? Тези хора къде са? Какво правят? Магазини, заведения, работят ли местните хора? Къде са в този момент? Имаше страхове и опасения от безредици, нови?
4: Да, селото е изключително малка територия, за разлика от другите испански етажи в Мароко. 80 000 живеят в селото. Имало е подобна криза преди 5 години, когато са прекосили граница 10 000 имигранти. Mm-hmm. Наистина е станало голямо напрежение, но в момента цифрите са в пъти по-големи. Улиците са препълнени буквално на всеки ъгъл, на всяка странична уличка, всеки безистен е пълен с хора. Има напрежение пред местните. Вчера забелязахме един протест, който така беше спонтанно организиран от местните и беше насочен с правителството. Но селото е автономна територия, тя не може да взима решения, свързани с граница и самостоятелно. Да. И най-вероятно очаква това да се случи.
0: Но от Мадрид дали са дошли допълнителни сили, военни, армия?
4: Да, има армия, но тя охранява единствено сухопътната граница. Тъй като допълнение към това, което казахте за решението на Испания да легализира няколко стотин хиляди имигранти, преди седмица или две има решение на Върховния съд на Испания, който забранява връщането на имигранти, които минават граница по вода. Тоест, може да ги връщате там, ако минат сухопътно в страната, от която са тръгнали. Но когато минават по вода, никой няма право да ги върне. Затова полицията и военните и всички служби стоят на сухопътната граница, която е почти празна, да. Докато по крайбрежието има на бреговата охрана лодки, които просто седят и гледат. Те нямат, не могат да се разпоредят и не могат да ги върнат.
0: Добре, благодаря ви. Данаил Алеков, журналист, с неговите впечатления от тази криза, която се случва не първа, припомнихте и вие, 2021 година, там около 10 000, сега смятате, че са много повече мигрантите, които нахлуват на испанска територия. Благодаря ви. Лек път, ако ви предстои връщане на обратно. Сега информация за един успех. Българските национални състезатели по карате се завърнаха със световни титли и престижни отличия от 14-то световно първенство по карате на Световната карате федерация, ВКФ. което се проведе в Клуж на Покър, Румъния. Зад успехите стоят години труд, дисциплина, безброй часове тренировки, за емоцията да представяш България, за цената на победата, за следващите цели, разказват самите състезатели и техния треньор пред стажант-репортера ни Пламена Димитрова.
5: Световното първенство по карате се превръща в изпитание не само за спортните умения, но и за характера на всеки състезател. В шампионата участват 2106 състезатели от 47 държави, а националният ни отбор се завръща с 3 световни титли, един сребърен и един бронзов медал.
6: Днес са две световни титли, не само за мен, а за цяла България. Това беше едно наистина неописуемо чувство. Разбрах, че съм постигнала това, за което съм се борила.
5: Зад всеки медал стоят дълги тренировки и постоянство. Освен резултатите, състезателите печелят увереност, опит и мотивация да продължат напред.
7: Удовлетворена и със сигурност много по-уверена в себе си, което е доста голяма част от подготовката ни и смятам, че това е доста важно качество за един състезател.
8: Доста съм горда от себе си и много щастлива от това, което постигнах и показах и смятам, че се доказах.
5: За младите каратисти най-голямата награда не е само медалът, а възможността да представя достойно България пред света.
7: Бих казала, че е чест, защото това е страната, ние седим зад нея и е хубаво да покажем, че има такава страна на картата, защото имаше изключително много държави от, да не кажа, всеки континент. И ние не сме най-позната държава на всички, но това да се представим така добре, мисля, че се показахме.
6: Наистина е много голяма отговорност да представяш България на световно първенство.
9: За първи път отборът толкова наистина спотен. Защото всеки път, когато някой излизаше на татамито, всички викаха за него, всички го подкрепиха, всички викаха България, всички викаха неговото име и това наистина много, много помага за притеснението и за самото представяне.
10: Фокуса, когато ние сме на татамито и когато играем, е да се представим по възможно най-добрия начин и след това е голяма чест и гордост, когато знаеш, че вдигаш българския флаг.
5: Успехите на отбора мотивират и останалите състезатели. Всеки от тях преминава през предизвикателства, но всички са обединени от обща цел – достойно представяне с българския флаг.
11: Най-трудното в подготовката е това да се надграждаш себе си всеки път, не само на състезанията, но и на всяка една тренировка.
8: Видях, че ако вярваш в себе си, всичко може да се получи.
12: Най-трудното е на самото състезание, преди да излезеш на татамито, да си припомни всичко, което си работил и да успееш да го приложиш.
5: Освен подготовката, решаваща роля има и подкрепата на треньорите. Според тях най-важната победа не винаги е медалът, а качествата, които спортът изгражда у младите хора.
13: Най-голямото предизвикателство е да поддържаме от тях вярата, че могат да се справят. Разбира се, медалите ни радват, но за нас основната работа е да развиваме дисциплина, самоконтрол и увереност у децата. Защото когато тези качества се подобряват, резултатите на състезанието идват по естествен път.
5: За треньора истинската победа е много повече от отличията. Тя се крие в изградения характер и ценностите, които спортът възпитава.
13: Радост, удовлетворение и най-вече факта, че сме успяли да постигнем това, което целим, защото медалите остават в шкафа, но този характер остава за цял живот.
5: След успеха на световното първенство за младите каратисти, следващата цел е европейско първенство в края на годината, където надеждите за нови успехи са големи. За Здравей България, Пламена Димитрова.
0: Сега реклама.
14: Значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Радио Нова Нюз.
1: Ами край за днес с пожелание за приятен петък, за щастливи почивни дни. Бъдете с нас отново в понеделник. Началото е в 7 без 5. До понеделник!

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Феником. Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Феником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на enicom.bg.
1: Индия,
2: Виетнам,
1: Лаос,
2: Камбоджа,
1: Мянмар,
2: Тайланд,
1: Шри-Ланка
2: и Малайзия.
1: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
2: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
3: Паркети Кабинле. Вярната стъпка към съвършенството. Естествени и ламинирани паркети. Гаранция за стил и красота. Паркети Кабинле.
4: Миме, да седем на почашка. Махни тези антибиотици.
5: Петре, само се бъркаш в неща, дето не разбираш.
6: Вземи HBiota Digest при прием на антибиотици.
4: Миме, стига тъпка детето с тоя пробиотик.
5: Петре, иди да изгладиш прането. Занимавай се само с нещата, за които съм те учила.
6: HBiota Colicare подпомага нормалното развитие на детето през първите 3 години. HBiota. Защото помага.
7: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
8: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
9: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor
10: Decor, Floor Decor. Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на autoton.bg.
11: 366.
12: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Здравейте, слушате новините на Радио Нова Нюз. Аз съм Мина Илиева. Последен ден по стария бюджет. Новата финансова рамка вече е публикувана в Държавен вестник. Така от утре, 1 август, влизат в сила редица промени, като новите цени на винетките. Те поскъпват с 30%. Купуването им на старите цени ще бъде възможно до 22 часа днес. След този час ще започне актуализация на системата с новите цени и временно тя няма да работи. До днес и цигарите са с стари акциз, за разлика от винетките обаче, тютюневите изделия ще могат да се купуват на по-ниската си стойност, докато се изчерпят количествата. От 1 август държавните служители ще плащат част от осигуровките си, увеличават се също минималния и максималния осигуровки. Прак. Последно работно заседание на Народното събрание за тази сесия. Преди обаче депутатите да гласуват и излязат в лятната си ваканция, трябва да разгледат няколко важни въпроса. Очаква се депутатите да вземат решение за това, кога ще се проведат изборите за президент и вицепрезидент. Настоящото предложение е вотът да бъде на 25 октомври. В дневния ред на депутатите е залегнало и приемането на процедурни правила за предлагане и избор на членове на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота. В интервюто в новините на Нова, министърът на правосъдието Николай Найденов прогнозира, че нов Висш съдебен съвет ще има до средата на есента. Шокиращи кадри обиколиха агенциите и социалните мрежи в последните часове. На тях се вижда как стотици мигранти от Марокко плуват към испански анклав Сеута, една от външните граници на Европейския съюз на територията на Северна Африка. 15 души са загинали по информация на BBC. На други записи се вижда огромна група, която притиска силите за сигурност край местния вълнолом. Испанската гражданска гвардия потвърди пробив на границата, а според държавната телевизия между 2 и 3 хиляди души са успели да влязат в Сеута. Испания изпрати още 60 полицаи в града и поиска помощ от Марокко. Властите обявиха, че хората, влезли незаконно, ще бъдат върнати. Международният съвет за мир за Газа обяви, че е постигнал споразумение за пълното разоръжаване на Хамас и останалите въоръжени групировки в анклава. Представител на групировката потвърди пред BBC, че тя е приела плана. Израел все още не е коментирал. Българският дипломат Николай Младенов, който ръководи работата на Съвета за мир за Газа, заяви, че договореното отваря пътя към гражданско управление. Във Фейсбук той написа, че най-трудното тепърва предстои изпълнението на плана, контролът върху разоръжаването и подкрепата за новото палестинско управление. Американският президент Доналд Тръмп определи договореното като ключова стъпка към края на войната. По думите му, Израел ще започне да изтегля силите си от Газа с напредването на процеса. Ударите в Близкия изток се разширяват към нови фронтове. Дрон порази два газови танкера край египетското пристанище Дамиета. За сега никой не е поел отговорност за атаката. Нападението засили опасенията и за сигурността на Суецкия канал и нефтопровода Сумет. Те се превърнаха в ключов маршрут за износ на саудитски петрол, след като корабите почти спряха да преминават през Ормузкия проток заради войната. Междувременно иранската армия съобщи, че е атакувала с дронове американски военни обекти в авиобаза в Кувейт. Информацията за сега не е независимо потвърдена. Новите удари в района могат да затруднят превоза на близо 5 милиона барела петрол дневно. Това може да повиши разходите за транспорт и за страховки. За сега движението през Суетския канал продължава нормално, а пазарите не отчитат сериозни смущения. Връщаме се у нас с информация за пътуващите. Ограничава се движението на камиони днес и в неделя. Между 16 и 23 часа тежкотоварните автомобили над 12 тона няма да могат да се движат по магистралите Тракия и Струма, както и през Кресненското дефиле. От Агенцията Пътна инфраструктура напомнят, че мярката цели да се намалят предпоставките за пътни инциденти, предизвикани от неправилно изпреварване, както и задръстванията в пиковите часове. В неделя ограничението ще важи между 15:30 и 22 часа. А и днес прогнозата е за слънчево време. Ще духа слаб до умерен вятър. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. Останете с Радио Нова Нюс. Приятен ден!
0: Радио Нова Нюс.

0: Петре, обичаш ли ме?
1: Да, миме.
2: Щом ти ям манджите?
3: Вземи HBO-та и 3.1 за спокоен стомах.
1: Миме, стягай багажа за морето.
4: Петре, пах съм с температура.
3: Не забелязахте ли, че вирусите вече не са само през зимата? Взимай превантивно HBO-та AB21 и през лятото. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
4: Петре, притеснявам се да влизам във водата.
1: Докато беше жабче, принцески моя, не се страхуваше.
3: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве. HBO-та. Защото помага.
5: BG Music Festival 2026. 1 август, 20 часа, Кюстендил. Парк пред Драматичен театър. С участието на Цвети Радойчева, Рали Спасова, Божидара Симеонова, Иве, Антон Котъс, Минна, Елица Наумова, Морено и Беатрис, Борис Илиев, Дует Експоуз и New X Dance Group. Зелена светлина за българската музика. BG Music Festival. Зелена светлина за българската музика. 1 август, 20 часа, град Кюстендил.
6: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
7: 366.
8: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
9: Дядо ви пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха в Ототон. Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
10: Време е за ваканция. Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Взимайте пробиотик Линекс преди и по време на пътуване за вашия стомашно-чревен комфорт и за спокойно коремче на вашето дете. Линекс. Увереност отвътре за цялото семейство.
11: Испания.
12: Барселона.
11: Мадрид.
12: Валенсия.
11: Коста дел Сол.
12: Палма де Майорка.
11: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
12: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
13: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
14: Албано идва на сцената на Античния театър в Пловдив, а Радио 1 може да ти даде шанс да бъдеш част от тази специална вечер. Регистрирай се на radio1.bg. Отговори правилно на въпроса и можеш да спечелиш билети за концерта. И не само. Един печеливш ще получи уникалния шанс да се срещне лично с легендарния италиански изпълнител. Албано на живо. Само с Радио 1.
15: Намери Радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.

0: Здравейте, това е прогнозата за времето по радио Нова Нюс. Аз съм Деница Стоянова. Изпращаме месец юли без валежи и с доста високи летни температури. Петъчното утро беше тихо с показания на термометрите около 20 градуса. До края на деня в цялата страна ще е слънчево, а незначителна купеста облачност ще се развие само над североизточна България. Около и след обяд ще се усеща доумерен североизточен вятър, но въпреки това ще бъде горещо. Максималните температури ще достигат от 31 до 37 градуса, като опасността от възникване на пожари става все по-висока. Известна прохлада можем да намерим близо до морето, където термометрите ще отчитат до около 30 градуса. И тук, до края на деня, небето ще бъде безоблачно, с прекрасни условия за плаж и почивка. В следобедните часове източния вятър ще е с малко по-силни пориви и вълнението край брега ще се усили. И в планините денят е спокоен и подходящ за разходки. Очакват се още много слънчеви часове и съвсем незначителна облачност след обед. Вятърът е умерен от североизток и задържа температурите в приятни летни граници. На 2000 метра височина максималната ще достига около 20 градуса. През следващите дни обстановката у нас ще остане без промяна. Ще бъде слънчево и без валежи, като малко по-съществени заоблачавания се очакват само в началото на следващата седмица. Такова ще бъде времето. Останете с радио Нова Нюс.
1: Събуди се всяка събота и неделя по радио Нова Нюс.

0: няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Здравейте, слушате новините на Радио Нова Нюз. Аз съм Мина Илиева. Последно работно заседание на Народното събрание за тази сесия. Преди обаче депутатите да гласуват и излязат в лятната си ваканция, разглеждат няколко важни въпроса. Очаква се народните представители да вземат решение за това кога ще се проведат изборите за президент и вицепрезидент. Настоящото предложение е вотът да бъде на 25 октомври. Народните представители приеха процедурните правила за предлагане и избор на членове на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота. В интервюто в новините на Нова, министърът на правосъдието Николай Найденов прогнозира, че нов Висш съдебен съвет ще има до средата на есента. Шокиращи кадри обиколиха агенциите и социалните мрежи в последните часове. На тях се вижда как стотици мигранти от Марокко плуват към испански анклав Сеута, една от външните граници на Европейския съюз на територията на Северна Африка. 15 души са загинали по информация на BBC. На други записи се вижда огромна група, която притиска силите за сигурност край местния вълнолом. Испанската гражданска гвардия потвърди пробив на границата, а според държавната телевизия между 2 и 3 хиляди души са успели да влязат в Сеута. Испания изпрати още 60 полицаи в града и поиска помощ от Марокко. Властите обявиха, че хората, влезли незаконно, ще бъдат върнати. Международният съвет за мир за Газа обяви, че е постигнал споразумение за пълното разоръжаване на Хамас и останалите въоръжени групировки в анклава. Представител на групировката потвърди пред BBC, че тя е приела плана. Израел все още не е коментирал. Българският дипломат Николай Младенов, който ръководи работата на Съвета за мир за Газа, заяви, че договореното отваря пътя към гражданско управление. Във Фейсбук той написа, че най-трудното тепърва предстои – изпълнението на плана, контролът върху разоръжаването и подкрепата за новото палестинско управление. Американският президент Доналд Тръмп определи договореното като ключова стъпка към края на войната. По думите му, Израел ще започне да изтегля силите си от Газа с напредването на процеса. Най-малко 6 миньори загинаха при експлозия във въглишна мина в югозападен Пакистан. Други 42 останаха затрупани под земята. Инцидентът е станал близо до град Квета. Взривът вероятно е причинен от натрупване на метан, според местните власти. Спасителни екипи продължават да търсят затрупани работници. Подобни инциденти са чести в района. Много от мините нямат добра вентилация, системи за следене на газа и достатъчно предпазно оборудване. Българските национални състезатели по карате с впечатляващо представяне на 14-то световно първенство на Световната карате федерация в УКФ, което се проведе в Румъния. В конкуренцията на 2106 състезатели от 47 държави, българският тим спечели 3 световни титли, един сребърен и един бронзов медал. Важно за пътуващите. Ограничава се движението на камиони днес и в неделя. Между 16 и 23 часа тежкотоварните автомобили над 12 тона няма да могат да се движат по магистралите Тракия и Струма, както и през Кресненското дефиле. В неделя ограничението ще важи между 15:30 и 22 часа. А и днес прогнозата е за слънчево време, ще духа слаб до умерен вятър. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. Останете с Радио Нова Нюз. Приятен ден!
0: Радио Нова Нюз.
2: Затвори очи. Усети топлия морски бриз. Вкуса на истинската италианска кухня и безкрайните плажове на Сицилия. А сега ги отвори, защото Радио 1 и Emerald Travel могат да те изпратят там. Регистрирай се на radio1.bg.

0: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Anycom този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
1: Със собствен имот на морето денят започва с гледка към вълните. Кафето има вкус на лято. Тишината звучи като почивка, а всеки уикенд може да бъде малко бягство от града. Днес това не е просто мечта, а възможност. Открийте своя морски имот на bulgarianproperties.bg.
2: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
3: Мамо, едно време имаш ли Ровентранс, дето доставя коли?
4: Не.
3: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
4: С баща ти пътувахме на стоп.
3: А сега и децата знаем телефона на Ровентранс. 0876-3008.
4: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровентранс.
3: За морето!
5: Къде са топ преживяванията за подарък?
6: GiftTube!
5: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
6: GiftTube!
5: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
6: GiftTube!
5: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на GiftTube в Paradise Center.
7: 366.
8: Здраве на 6! Лице и кожа на 6! Аптеки 36 и 6! Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух! Аптеки 36 и 6! Винаги близо до вас.
9: Брей, какво е това месо? Хем свинско, хем крехко.
10: Черен ангел, българско, от фирмения магазин на свине комплекс Голямо Враново в София. Кебабчета, кюфтета, вратни пържоли, а и врановско пиво имат.
9: Магазин Голямо Враново, Красна Поляна, блок 329.
10: За здраве!
11: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там, всеки ден, всеки сезон. LG, цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
12: Време е за ваканция. Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Взимайте пробиотик Линекс преди и по време на пътуване за вашия стомашно-чревен комфорт и за спокойно коремче на вашето дете. Линекс. Увереност отвътре за цялото семейство.

Нова Нюз. Здравей, България! Всяка сутрин по нова телевизия и радио Нова Нюз. Нова Нюз.

ден депутатите гласуваха президентския вот да е на 25 октомври и се скараха за това какво е свършено и какво не. А в последния ден на стария бюджет опозицията атакува новата план сметка в Конституционния съд. Разказваме на живо. А какво всъщност пише в новия бюджет? Отутре влизат сила по-високите осигурителни прагове и по-скъпите акцизи на цигарите. До 10 тази вечер ще можем да купим винетка по сегашните цени. Хиляди мигранти атакуваха границата на Европейския съюз при испански анклав в Сеута в Африка. Има загинали.

0: На 31 юли започват обедните новини на Нова. Здравейте, аз съм Невена Василева. Последния работен ден на депутатите преди ваканцията, остри спорове между управляващи и опозиция за свършеното в последните месеци. А в последния ден на стария бюджет от ГЕРБ и Продължаваме промяната спазиха заявките си и всяка от формациите сезира Конституционния съд. Жалбите им са срещу текстове от новия бюджет, който влиза в сила от утре. Продължава и сблъсъкът по уста Иван Демерджиев, Делян Пеевски, като вътрешния министър сезира Сметната палата за несъответствие между декларираните доходи на лидера на ДПС и начина му на живот. Сега са още новини, репортерите на Нова, първо към Мариана Турманова.
1: Добър ден, финална сезона. От утре депутатите излизат в лятна ваканция, която си гласуваха днес. Тя ще продължи до 23 август, а следващото редовно заседание ще бъде на 26 август. Преди това обаче решиха да отметнат набързо и последните задачи за сезона. Сред тях гласуваха правилата, по които ще се избира парламентарната квота на Висшия съдебен съвет. Обещанието е да има нов състав след президентските избори. А днес гласуваха и датата за самите президентски избори. Те ще бъдат на 25 октомври. Ако има балотаж пък, той ще бъде на 1 ноември. Преди всичко това направиха и равносметка за свършеното. На финала на сезона управляващите отчетоха първите три месеца като успешни. В равносметката за това включиха началото на реформата в ВСС с избора на нов състав, чието начало дава днес с правилата за избор на парламентарна квота, и гласувания редовен бюджет до края на годината.
2: Три месеца са само началото и няма място за доволни равносметки. Искам обаче да благодаря на всички народни представители от Прогресивна България. Искам да благодаря на опозицията за това, че никога не пропуска повод да ни атакува.
1: Не толкова позитивни за резултата обаче са от опозицията. От ГЕРБ излязоха с остри критики заради водената външна политика и дадоха за пример ситуацията с американските самолети и разговора от вчера на външния ни министър Велислава Петрова с иранския и колега.
3: Когато една държава отправя остри предупреждения към България за последици, а след това българският външен министър се обажда, за да уверява, че страната ни няма враждебни намерения, неизбежно остава впечатлението, че натискът на Иран е постигнал целта си. Дипломацията не е изкуството да успокояваш този, който упражнява натиск. Дипломацията е способността да пазиш отворен пътя за разговор, без да поставяш под съмнение собствената си позиция и вече взетите решения.
1: Възраждане два пъти поискаха председателски съвет по темата, но без резултат. Настояха и за оставката на външния министър.
4: Ще изискаме България в лицето на своето правителство ясно и категорично да обясни на българските граждани има ли опасност или няма. За целта ще искаме да се свика съвет по национална сигурност към министър-председателя, не консултативен съвет към президента, първо защото нямаме президент. Ще изискваме също така да се направи разследване на дейността на външната министърка Петрова Чамова и дали е свързана с чужди служби, по-конкретно с английската служба Ми-6.
1: Критики по темата дойдоха и от Демократична България.
5: Това всяване на страх води до това, че в момента той пада в собствения си капан. Необходимо е отново, и това го казваме за пореден път, да бъде свикан консултативен съвет за национална сигурност. Това е формата, в който с служби, с изпълнителна власт, с политически партии се обсъждат стратегически въпроси и текущи въпроси, свързани с националната сигурност. И за пореден път призоваваме президента да не спестява този формат и да го свика.
1: Безспор не мина и датата за президентските избори. В крайна сметка беше приета датата 25 октомври, което означава евентуален балотаж на 1 ноември. За новините на Нова, Мариана Турманова.
0: Преди броени минути опозицията в лицето на ГЕРБ

0: и Продължаваме промяната спазиха заявките си. Всяка от формациите подаде жалба в Конституционния съд заради параметри от новия бюджет. Той е в сила от утре, 1 август, още сега от Иван Кънчев.
1: Здравейте, ГЕРБ и Продължаваме промяната внесоха жалбите си в Конституционния съд срещу текстове от бюджета 2026 по-отделно, но с обща подкрепа. Бюджетът иначе е обнародван в Държавен вестник тази сутрин и влиза в сила от утре. Според ГЕРБ не е допустимо да се залага дефицит от 5,7% при изискване той да бъде най-много 3%. Това нарушавало договора за функциониране на Европейския съюз, твърдят от партията на Борисов. Според тях новият бюджет нарушава и текстовете от закона за публичните финанси, заради което пък противоречал и на Конституцията. От Продължаваме промяната атакуваха не само текстове от големия бюджет, но и текстове от този за държавното обществено осигуряване. Те виждат проблеми в членовете, които обвързват магистратските заплати с депутатските, както и формулата, по която се образува минималната работна заплата. Иначе в специално интервю за Нова преди няколко дни, председателят на Конституционния съд Павлина Панова уточни, че ако жалбите бъдат внесени, то резултат от тях се очаква най-рано в средата на септември.
2: Основните ни критики се съдържат в това, че така съставен законопроектът за държавния бюджет, който вече е закон за държавния бюджет, обнародван в Държавен вестник, е съставен в противоречие с устройствения закон за управлението на публичните финанси, именно закона за публичните финанси. 50 подписа успяхме да съберем, като основно ни подкрепиха колегите от Продължаваме промяната.
3: Днес внасяме две конституционни жалби срещу закона за държавния бюджет за 2026 година и срещу закона за държавното обществено осигуряване. 4 противоконституционни основания лично според нас сезираме Конституционния съд. Над 50 подписа събрахме. За момента ни подкрепиха само единствено колегите от ГЕРБ. Не получихме подкрепата на Демократична България и на Възраждане.
0: Въпреки тези жалби, днес е последния ден по стария бюджет, точно в 10. Тази вечер временно ще бъде спряна продажбата на винетки заради смяната на цените им. Така от първите минути на 1 август те вече ще се продават с 30% по-скъпо. Ако купим винетка преди временното затваряне на системата, тя ще е по старите цени дори с бъдеща дата. Днес е последния ден и на старите акцизи на цигарите. От утре влизат в сила новите тарифи. Така след изчерпване на сегашните количества, кутия цигари ще поскъпне средно с около 13 цента. И още от новия бюджет, от 1 август държавните служители ще плащат и част от осигуровките си. Увеличават се също минималния и максималния осигурителен праг. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев сезира Сметната палата заради несъответствие между декларираните доходи и имущество на лидера на ДПС Делян Пеевски и фактическия му начин на живот. В сигнала си министъра пише, че през последните години депутатът и лидер на ДПС многократно е летял до различни дестинации, включително и Дубай. Част от полетите са били с частни самолети, въпреки наложените му санкции по закона Магницки. Демерджиев припомня, че лицата, заемащи публични длъжности, са длъжни да декларират случаите, когато в тяхна полза са направени разходи над 500 евро. Общинската избирателна комисия в Горна Оряховица решава дали да отстрани кмета на града Николай Рашков. Заседанието се провежда на фона на протест пред администрацията в негова подкрепа. Той е уличен в конфликт на интереси. Още за това сега от Мартин Георгиев. Добър ден!
4: Добър ден! Това, което се случва зад мен, е протест под прозорците на Общинската избирателна комисия, която не можа да вземе решение. Гласуващите имаха кворум, но с 5 на 5 гласа не можа да стане ясно прекратяват ли се правомощите на кмета на общината Николай Рашков. А всъщност Общинската избирателна комисия би трябвало да има функцията да верифицира решението на Върховният административен съд. Какво следва от тук нататък процедура, качване на това решение или по-точно липсата на взето решение на интернет страницата на ОИК и обжалване от заинтересовани страни пред административен съд и пред Върховен административен съд. Това може да се случи в следващите 3 дни като срок. И така, кметът Николай Рашков обяви, че е жертва на задкулисие и на репресия по-рано днес. Ако имам възможност, нека да го чуем.
5: За мен няма проблем. Аз съм готов. Септември месец да си подам оставката, за да спазя закона. За мен властта не е на всяка цена. Винаги съм казвал, аз случайно попаднах в този кабинет. И то защото ми писна една организирана престъпна група да дирибейства над съгражданите ни. За 12 години един квадратен метър тротуар да не направят. Ето за това се получиха плесницата тези хора. Не от мен. Хората ги изхвърлиха. Хората ги изхвърлиха на бунището и ако трябва пак ще ги изхвърлят.
0: Мъжът, който запали жена си след семейен скандал в село Медовец, остава в ареста. В съдебната зала стана ясно, че 48-годишният Исмаил упражнявал системно домашно насилие над съпругата и децата си. Пред съдията обвиняемият заяви, че иска да влезе в болница, тъй като е получил изгаряния. Междувременно прокуратурата излезе с нови подробности по случая. В нощта на престъплението мъжът е бил с близо 2 промила алкохол в кръвта. Той полял жена си с запалителна течност, намираща се в пластмасова бутилка от литър и половина. В показанията си обяснил, че преливал бензина, за да го използва за косачката в градината. В същото време пушил и цигара. Прокуратурата оспори тези твърдения. Апартаменти в огромен жилищен комплекс в Царево са били разбивани и отдавани под наем на туристи без знанието на собствениците. Настаняването е ставало през най-популярния сайт за онлайн резервации. Въпреки десетките сигнали, за сега прокуратурата не намира данни за престъпление. Кой стои зад схемата, разказва Вероника Димитрова в рубриката «Последите».
6: След цяла година в очакване на лятната ваканция, миналият август, Петя Колева, съпруга й и 3-годишният им син отиват на море в Царево. Резервират апартамент в комплекс Лалов Егрек чрез сайт за онлайн резервации.
7: Като цена, като свободно време и период ни устройваше.
6: Всичко върви по план до третата вечер, когато на вратата се появява полиция.
7: Те ни обясниха, че сме незаконно настанени.
6: Оказва се, че мъжът, който е отдал апартамента на семейството под наем, не е негов собственик. Истинската собственичка живеела в Русия и нямала представа, че някой се разпорежда с имота й. Апартаментът й бил разбит, а патронът на вратата сменен.
8: Забелязваме, че там свети. Когато полицията дойде, разкриха, че в апартамента са настанени непознати.
7: Бяха описали като влизане в злост. Събрахме с нещата и
6: се Според собственичката на апартамента, зад разбиването на жилището и незаконното му отдаване под наем, стои мъжът, който притежава земята, върху която е построен комплексът. Дмитрий Бочаров. Потърсихме го за коментар.
9: Няма го, момента.
6: Докато е била в Израел, апартаментът на Татяна Хорошкина в същия комплекс също е бил разбит, а в него са били настанени работници.
10: Наши съседи, които живеят в комплекса, ми казаха, че на моя балкон виси пране и ни казаха, че там живеят чужди хора. Подадох жалба в полицията, защото не съм давала разрешение на никого да живее там.
6: По спешност пристига в България.
10: Забелязах, че не мога да отключа с моя ключ. Ключалката видимо беше разбита.
6: Разбиването на апартаменти и отдаването им под наем без знанието на собствениците било практика в този комплекс, твърди домоуправителят на единия от блоковете.
11: Над 10, може и 15. Успях да направя снимка на един от ключавите, когато разбиваше един апартамент. Изхвърлим всичките дрехи и тяхно имущество от апартаментите и почна да ги бойдисва, нали, да ги отдава под наем.
12: Когато влязох в моя апартамент, беше сравнително чисто и той вече беше подготвен за отдаване под наем. След това ми се обади съседът ми от първия етаж, Андрей. Каза ми, че е открил апартамента си, публикуван в без да е давал разрешение на никого. В апартамента на Андрей дори течеше ремонт.
6: От полицията в Бургас потвърдиха, че многократно са били сезирани за проблеми в комплекс Лалов Егрек. Общо са образувани 14 преписки. От държавното обвинение посочват, че не са установени достатъчно данни за извършено престъпление от общ характер, а в голяма част от случаите става дума за гражданско-правни спорове.
0: Сега към шокиращите кадри, които обиколиха агенциите и социалните мрежи в последните часове. На тях се вижда как стотици мигранти от Мароко плуват към испански анклав Сеута, една от външните граници на Европейския съюз в Северна Африка. 18 души са загинали по информация на BBC. Испанското вътрешно министерство оценява, че само за последното денонощие в Сеута са влезли 49 000 мигранти. На други записи се вижда как огромна група притиска силите за сигурност край брега. Испанската гражданска гвардия потвърди пробив на границата. Испания изпрати още 60 полицаи в града и поиска помощ от Марокко.
13: Преминах тази сутрин около 10 и 30 часа. Бяхме голяма група, както всички останали. Първо минах през пясъка край Кастиехос, после прескочих стена на мароканската полиция, а след това преплувах около 200 метра, за да пресека границата. Цял ден съм тук и не знам какво ще правят с нас.
0: Италианският премиер Джорджо Мелони заплаши, че Рим може да преустанови прилагането на шенгенските правила спрямо Испания заради масовото навлизане на мигранти в Сеута. Тя определи случилото се като сериозна заплаха за сигурността на Европа. Сега имаме възможност да включим журналиста Данил Алеков. В последните часове той е именно в испанския анклав Сеута. Здравейте, Данил!
14: Добър ден!
0: Кажете ни какво видяхте, колко голяма беше тази вълна?
14: Да, първо да уточня, вече съм в Марокко, прекосих границата с нощи и това, което видях, беше наистина потресяващо. Ще ви го илюстрирам последния начин. След като мина границата, вървях в продължение на над 3 часа, 3 часа и половина, през които да си намеря такси. Стълпите, които виждаме на тези снимки, на тези кадри, не само, че не намаляваха, те се увеличаваха с напредването на нощта. Така че спокойно мога да кажа, че цифрите са, че бройките са 6 цифрени и ситуацията наистина е извън контрол.
0: Да, през цялото време, докато тече нашият разговор, ще виждаме кадри, които вие сте заснел. Кажете ми, към момента, по ваши наблюдения, продължават ли тези огромни потоци, за които говорите? И за какъв брой хора се говори в медиите? И тези цифри отговарят ли всъщност на действителността?
14: Да, до вчера цифрите бяха 1500 за една седмица, което категорично не отговаряше на действителността. Сега тези 50 000 до някъде се доближават, но пак казвам, за сигурност цифрите са по-големи и това наистина е огромен проблем за селото, тъй като самия град е с население 80 000 души. Може да си представите, че той няма инфраструктура, няма капацитет да поеме толкова много хора. Ситуацията наистина е извън контрол. Има някакви протести от местните жители срещу това, което се случва, но наистина те са малцинство и повечето от тях се стоят затворени вкъщи, повечето магазини са затворени, търговският център е затворен, работят основните хранителни вериги, пред които се избиват огромни опашки, особено за хляб и стоки от първа необходимост.
0: Сухопътната граница между Марокко и испанския анклав Сеута е около 8 км, мигрантите обаче влизат в анклава по вода. Да обясним защо се случва така.
14: Да, преди по-рано този месец излезе решение на Върховния съд на Испания, който изрично забранява на миграционните власти да връщат мигранти, които са достъпили в страната по вода. Възможността да ги върнат в Марокко, държавата, от която са напуснали, въжи само когато те прекосат границата сухопътно. И тук идва целият парадокс, защото военните огромни сили са струпани в момента на сухопътната граница, но те нищо не могат да направят, защото там просто не минават нелегални имигранти, там минават хора с валидни документи. Морския бряг има сили на бреговата охрана, кораби, които също седят и наблюдават ситуацията, но те също не могат да интервенират и в резултат на което тези огромни тълпи, просто както казаха по-рано в репортажа, трябва да преплуват едни 200 метра и да се озовят в Испания.
0: Да, благодаря ви много за това включване, журналистът Данил Алеков, за мигрантската криза в испанския анклав Сеута. Благодаря ви още веднъж. Още международни теми. Международният съвет за мир за Газа обяви, че е постигнал споразумение за пълното разоръжаване на Хамас и останалите въоръжени групировки в анклава. Представител на групировката потвърди пред BBC, че тя е приела плана. Израел все още не е коментирал. Българският дипломат Николай Младенов, който ръководи работата на съвета за мир за Газа, заяви, че договореното отваря пътя към гражданско управление. Във Фейсбук той написа, че най-трудното тепърва предстои. Изпълнението на плана, контролът върху разоръжаването и подкрепата за новото палестинско управление. Американският президент Доналд Тръмп определи договореното като ключова стъпка към края на войната. По думите му, Израел ще започне да изтегля силите си от Газа с напредването на процеса. Ударите в Близкия изток се разширяват към нови фронтове. Дрон порази два газови танкера край египетското пристанище Дамиета. За сега никой не е поел отговорност за атаката. Нападението засили опасенията и за сигурността на Суетския канал и нефтопровода Сумет. Те се превърнаха в ключов маршрут за износ на саудитски петрол, след като корабите почти спряха да преминават през Ормузкия проток заради войната. Междувременно иранската армия съобщи, че е атакувала с дронове американски военни обекти в авиобаза в Кувейт. Информацията за сега не е независимо потвърдена. В името на здравето на най-малките започна безплатна вакцинация за респираторен вирус при жени, бремени в третия триместър, така че да защитят своите новородени в първите месеци от живота им. Това е една от най-честите причини за хоспитализация при кърмачета, а досега ваксината беше достъпна само ако бъде закупена от аптека.
15: Дете номер 4 в дома на Румяна Левиева е на път.
16: Тъй като вече имам опит с боледуващи малки бебета, реших, че това е най-доброто, което мога да направя, защото е много труден периода с новородено боледуващо бебе. Влиза се в болници и организма им не се знае как реагира.
15: Семейството им ще се увеличи с още един през есента, когато вирусите върлуват и сред големите, и сред по-малките.
16: Като тръгнат по детски градини, ясли, и там е една смесица от всевъзможни вируси, което мен също ме накара да го предприема това имунизиране, защото имам други малки деца в къщи и се притеснявам. Мисля, че това е най-малкото, което мога да направя.
17: Разпъване можеш да усещаш.
16: Ще не усещам. Супер си!
15: Румяна е една от първите, на които поставят безплатна ваксина у нас.
18: Чрез нея майката предава през плацентата готови изградени антитела, още преди то да се е родило, така тя го предпазва месеци преди то изобщо да се срещне с външния свят, точно тогава, когато е най-уязвимия период.
15: А в Шейново е един от десетките имунизационни центрове, към които бременните могат да се обърнат за консултация за ваксината и за поставянето й.
19: Ние можем да обясним всичките ползи на бременните. Разбира се, да кажем какви противопоказания може да има, какви странични ефекти. От една страна защитаваме самите майки, защото те ще придобият имунитета. От другата страна защитаваме и техните бебета, което само по себе си е, бих казал, хитра схема.
15: Срещу малко повече от 3 милиона евро до края на 2028 у нас безплатно ще могат да се вакцинират 20 хиляди бременни.
19: Аз съм имал мои пациенти, които си купувах от чужбина тези ваксини, за да могат да и се правят.
20: В България, въпреки търсенето, е много ограничено прилагането на ваксината, така че мислим, че да, за следващите 6 месеца тези дози биха били достатъчни.
16: Информирайте се, дайте шанс на специалистите да ви обяснят, не се подвеждайте само това, което четете в интернет.
15: За новините на Нова, Анна Карадакова.
0: За финал хиляди гумени патета превзеха един от каналите в Лондон, но не за игра, а за благотворителна надпревара. Цветният спектакъл се организира за 10-та поредна година в подкрепа на фондация, която подпомага бебета и деца в интензивни отделения. Всяко пате получава номер, а желаещите могат да го осиньоват срещу дарение и да проследят представянето му в състезанието. Такива са новините до този час. Останете с Нова. Желая ви приятен ден!
21: Живей! Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс.

0: Добър ден, дами и господа, започва спортът по нова. Драма с Дуспи изпрати ЦСКА в третия кръг на Лига Европа след ново нулево равенство срещу Карабах на националния стадион. Червените наделяха при наказателните удари с 5-4, а в герой се превърна вратаря Фьодор Лапухов. Всичко за сблъсъка обобщава Филип Боков.
1: ЦСКА записа една от най-големите си победи в евротурнирите в последните години. ЦСКА започна силно двобоя, но в 8-та минута удар на Леандро Годой не влезе в целта. След това и Йоанис Питас направи сериозен пропуск в 10-та минута. Стефано Сенси можеше да сложи точка на спора в последната 90-та минута на редовното време, но не успя да оцели вратата от границата на наказателното поле. Карабах също бе много близо до победата, но в 105-та минута Сефас пропусна, като това бе най-опасното положение, което гостите създадоха. В 115-та минута пък Фьодор Лопухов направи страхотно двойно спасяване, с което запази ЦСКА в двобоя. При Дуспите Лопухов отново бе големия герой за ЦСКА, след като спаси изпълнението на Матеуш Силва. ЦСКА пък бе безгрешен от бялата точка, като и петимата изпълнители, определени от Христо Янев, се разписаха и по този начин около 20 000 привърженици на червените поводяха от радост след последната изпълнена дуспа от Джеймс Ето.
2: Не знам хората в България дали осъзнават колко голям клуб отстранихме и колко добър отбор. Тази победа е за всички в клуба и искам да кажа на всички хора, които ни подкрепят, нуждаеме се от вашата подкрепа, защото е много важно да вярвате в нас. Вярата е единственото нещо, което ми остана. В момента контролираме онова, което отбора прави и той прави хубави неща, трябва да го запазим. Никой не съм се чувствал, че аз знае какво мога, знае какво правя. Отивам на работа с ясната нагласа да подобря представянето на отбора. Този отбор да върви напред, този отбор да играе в Европа.
3: Все пак се радвам, отбора ни отново показва изключителен характер и за пореден път Господ беше с нас.
4: Днес в ЦСКА видях нещо, което аз самия съм възпитавали и съм учили докато бях футболист на клуба, а именно отношение, колектив и дисциплина.
5: Лимит никога няма да има, защото отбор ще расте. Виждате, че има млади момчета, футболисти, които идват с голям опит. И когато имаш тази комбинация от млади футболисти, от футболисти, които са играли в големи първенства, ти дава спокойствие.
1: Макаби Тел Авив е следващия съперник на ЦСКА в третия предварителен кръг на Лига Европа, като червените гостуват в първия двубой, който е следващата седмица.
0: За първи път от 11 години на Самодогорец отпада от европейските клубни турнири след мачовете си с първия съперник. След Милсами през 2015-та, сега орлите бяха отстранени от АПОЕЛ Тел Авив, след като завършиха 2-2 на Хюа Фарма Арена в реванш от втория кръг на Лигата на конференциите. Така с общ резултат 4-2, израелският тим продължава напред, а всичко за сблъсъка в разград, обобщава Георги Николов.
6: Двобоят започна по кошмарен начин за Лудогорец и още в 16-та минута Емануел Боатенк откри резултата за гостите. Първата добра възможност за разградчани дойде в 30-та минута, но тогава попадението на Квадво Дуа бе отменено поради засада. Още 9 минути след това швейцарският централен нападател на Лудогорец пропусна и дуспа, отсъдена за игра с ръка на бранител в червено. Началото на втората част даде надежди за нещо по-добро, след като Бернар Текпете изравни резултата с удар от границата на наказателното поле, а в 53-та минута Алберто Салидов кара още веднъж за орлите и изоставането в общия резултат вече бе само от едно попадение. Веднага след това обаче АПОЕЛ възстанови равенството след грешка в отбраната на Лудогорец, а отново точен бе Боатенк. И така с общ резултат 4-2 АПОЕЛ Тел Авив продължава напред, а Лудогорец приключва своето участие в европейските клубни турнири.
7: Трудно е да го приема. В последните 10 години Лудогорец не беше попадал в такава ситуация. Отпадаме и трябва да насочим вниманието си към тренировките, за да се подобрим. Моят фокус сега е само към настоящето. Всичко останало е история.
8: Се отстраняваме много силен отбор, Лудогорец са много класен отбор. Знам, че въпреки, че са в така някаква криза, но мисля, че те първо ще се дигат и съм много рано, че ми стрихме такъв класен отбор, защото мисля, че това ще повлияе много добре на нашия отбор.
0: Нов скандал в българската борба. Синовете на двукратния олимпийски шампион Армен Назарян, Едмонд и Гриша, които са шампиони на България, не получават лиценз от федерацията и не могат да представят страната ни на международни състезания. Според тримата причина за ситуацията е, че те желаят да се готвят с личните си треньори. Армен Назарян и синовете му призоваха за бързо преосмисляне на политиката на федерацията, за да не бъдат пропускани предстоящите турнири и световно първенство. Ако казусът не бъде решен, те обявиха, че ще обмислят оттеглянето си от българската борба.
9: Разочарован съм, че на децата, не им дават лице с Станка Златева. Тя защо така прави? И тя бил стопортистка. Некога и тя ще има деца. Станка Златева казва, че не се били на лагер.
10: Когато представлявам България на всевъзможно високо ниво, аз искам човека до мен, да, нали, който е треньор, да е до мен и да ми помага.
0: Това е финалната спортната емисия. Аз ви желая хубав следобед.

Здравейте! Изпращаме месец юли без валежи и с доста високи летни температури. Петъчното утро беше тихо с показания на термометрите около 20 градуса. До края на деня в цялата страна ще е слънчево, а незначителна купеста облачност ще се развие само над Североизточна България. Около и след обяд ще се усеща до умерен североизточен вятър, но въпреки това ще бъде горещо. Максималните температури ще достигат от 31 до 37 градуса. Известна прохлада можем да намерим близо до морето, където термометрите ще отчитат до около 28-29 градуса. Времето е слънчево и с прекрасни условия за плаж. В следобедните часове източния вятър ще е с малко по-силни пориви и вълнението край брега ще се усили. И в планините денят е спокоен и подходящ за разходки. Очакват се още много слънчеви часове и съвсем незначителна облачност след обед. Вятърът е умерен от североизток и ще задържа температурите в приятни летни граници. На 2000 метра максималната ще достига около 20 градуса. Горещото и сухо време обхваща все повече части от континента. Днес на много места температурите ще надхвърлят 35 градуса, а в някои части на Централна Европа, както и по Средиземноморието, показанията на термометрите ще доближават 40 градуса. През следващите дни обстановката у нас ще остане без промяна. Ще бъде слънчево и без валежи, като малко по-съществени за облачавания се очакват само в началото на следващата седмица. От югозапад ще се пренасят доста топли въздушни маси и повишението на температурите ще продължи. Така максималните стойности в сряда и четвъртък вече ще доближават 40 градуса. Бъдете внимателни и избягвайте дългия престой на открито в следобедните часове. Такова ще бъде времето. Приятен следобед на всички!

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Затвори очи. Усети топлия морски бриз. Вкуса на истинската италианска кухня и безкрайните плажове на Сицилия. Сега ги отвори, защото Радио 1 и Emerald Travel могат да те изпратят там. Регистрирай се на radio1.com.

0: тризвезден хотел. Чао, Сицилия! С Радио 1.
1: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
2: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
3: Хайде, за здраве!
4: За здраве!
2: Excuse me, това Голямо Враново?
5: Не, враче, това е София, ЖК Красна Поляна, блок 329 и магазин Враново. Я първо опитай Врановската скара. И Враново пиво има.
2: Благодаря. Голямо Враново. Голяма работа.
6: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+. Вече е на паркинга на Хитмакс Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазар ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност, получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 75.
7: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
8: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
9: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720 222. LG.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Добър ден! Вие сте с новините на Радио Нова Нюз. Аз съм Мина Илиева. Последен работен ден на депутатите. От утре те излизат в лятна ваканция. Тя ще продължи до 23 август. Преди нея обаче те се заеха с няколко важни въпроса. Народните представители приеха предложената дата за президентския вот на есен. Парламентът реши, изборите ще бъдат на 25 октомври. Народното събрание одобри правилата, по които ще се избира парламентарната квота във Висшия съдебен съвет. Обещанията са след президентските избори вече да има изцяло нов състав. А в последния ден на стария бюджет от ГЕРБ и Продължаваме промяната спазиха заявките си и всяка от формациите сезира Конституционния съд. Жалбите им са срещу текстове от новия бюджет, който влиза в сила от утре. Въпреки тази жалба, днес е последния ден по стария бюджет, точно в 10 часа тази вечер временно ще бъде спряна продажбата на винетки заради смяната на цените им. Така от първите минути на 1 август те вече ще се продават с 30% по-скъпо. Ако купим винетка преди временното затваряне на системата, тя ще е по старите цени, дори с бъдеща дата. Днес е последния ден и на старите акцизи на цигарите. От утре влизат в сила новите тарифи. Така след изчерпване на сегашните количества

0: кутия цигари ще поскъпне средно с около 13%. И още от новия бюджет, от 1 август държавните служители ще плащат част от осигуровките си, увеличават се също минималния и максималния осигурителен праг. Продължава сблъсъкът по уста Иван Демерджиев – Делян Пеевски. Вътрешният министър сезира Сметната палата за несъответствие между декларираните доходи на лидера на ДПС и начина му на живот. В сигнала си министърът пише, че през последните години депутатът и лидер на ДПС многократно е летял до различни дестинации, включително Дубай. Част от полетите са били с частни самолети, въпреки наложените му санкции по закона Магнитски. Демерджиев припомня, че лицата, заемащи публични длъжности, са длъжни да декларират случаите, когато в тях на полза са направени разходи над 500 евро. Мъжът, който запали жена си след семен скандал в село Медовец, остава в ареста. В съдебната зала стана ясно, че 48-годишният Исмаил упражнявал системно домашно насилие над съпругата и децата си. Пред съдията обвиняемият заяви, че иска да влезе в болница, тъй като е получил изгаряния. Шокиращи кадри обиколиха агенциите и социалните мрежи в последните часове. На тях се вижда как стотици мигранти от Мароко плуват към испански анклав Сеута, една от външните граници на Европейския съюз в Северна Африка. 15 души са загинали по информация на BBC. Испанското вътрешно министерство оценява, че само за последното денонощие в Сеута са влезли 49 000 мигранти. На други записи се вижда как огромна група притиска силите за сигурност край брега. Испанската гражданска гвардия потвърди пробив на границата. Испания изпрати още 60 полицаи в града и поиска помощ от Мароко. Италианският премиер Джорджа Мелони заплаши, че Рим може да преустанови прилагането на шенгенските правила спрямо Испания заради масовото навлизане на мигранти в Сеута. Тя определи случилото се като сериозна заплаха за сигурността на Европа. Международният съвет за мир за Газа обяви, че е постигнал споразумение за пълното разоръжаване на Хамас и останалите въоръжени групировки в анклава. Представител на групировката потвърди пред BBC, че тя е приела плана. Израел все още не е коментирал. Българският дипломат Николай Младенов, който ръководи работата на съвета за мир за Газа, заяви, че договореното отваря пътя към гражданско управление. Във Фейсбук той написа, че най-трудното тепърва предстои изпълнението на плана, контролът върху разоръжаването и подкрепата за новото палестинско управление. Американският президент Доналд Тръмп определи договореното като ключова стъпка към края на войната. По думите му, Израел ще започне да изтегля силите си от Газа с напредването на процеса. И накрая към прогнозата. Днес ще бъде слънчево, ще духа слаб до умерен вятър. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. Останете с Радио Нова Нюс. Приятен следобед!
1: Радио Нова Нюс.

0: любопитно, сралица по радио Нова Нюс.
1: Голяма част от особеностите на характера на Димитър Димов, авторът на тютюн, били оформени от майка му. Смъртта на баща му я прави изключително грижовна и предпазлива спрямо сина си. Когато излизала извън дома, тя връзвала малкия си син за един стол, за да бъде сигурна, че няма да му се случи нещо лошо, докато я няма. Дори не го пускала да играе на улицата с връстниците му. В редките моменти, в които това се случвало, тя го придружавала. Димов бил тихо и затворено дете с богато въображение. Любовта му към литературата обаче също до голяма степен била плод на силната връзка с майка му. През целия си живот тя проявявала жив интерес към литературата и изкуствата и постоянно подтиквала сина си да стане поет или художник. Той обаче дълго време не се поддавал на наставленията й и демонстрирал интерес преди всичко към естествените науки.
0: Любопитно, сралица по радио Нова Нюс.

0: любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Знаете ли, че когато Димитър Димов, авторът на един от най-известните романи в българската литература Тютюн, избира бъдещето си житейско поприще, се колебае между правото, което родителите му го карат да учи, и ветеринарната медицина, която сам избира. Той има детска мечта, че именно с тази професия може да замине за Латинска Америка и да работи там. Затова и като ученик, и като студент усилено учи испански език. Една година учи право, но след това се отказва и се прехвърля към ветеринарна медицина, която завършва през 1934 година.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Започват новините по Радио Нова Нюз. Здравейте, аз съм Невена Василева. ГЕРБ и Продължаваме промяната внесоха жалбите си срещу текстове от бюджета за 2026 година. Той беше обнародван в Държавен вестник тази сутрин и влиза в сила от утре. Според ГЕРБ не е допустимо да се залага дефицит от 5,7% при изискване той да е най-много 3 на 100. Това нарушава договора за функциониране на Европейския съюз, твърдят от партията на Бойко Борисов. Според тях новия бюджет нарушава и текстовете от Закона за публичните финанси, заради което противоречал и на Конституцията. В жалбите на Продължаваме промяната се атакуват текстове както от основния бюджет, така и от бюджета за държавното обществено осигуряване. Въпреки тези жалби, днес е последния ден по стария бюджет. Точно в 10 тази вечер временно ще бъде спряна продажбата на винетки заради смяната на цените им. Така от първите минути на 1 август те вече ще се продават с 30% по-скъпо. Ако купим винетка преди временното затваряне на системата, тя ще е по старите цени дори с бъдеща дата. Днес е последния ден и на старите акцизи на цигарите. Отутре влизат сила новите тарифи. Така след изчерпване на сегашните количества, кутия цигари ще поскъп на средно с около 13 цента. И още от новия бюджет, от 1 август, държавните служители ще плащат и част от осигуровките си, увеличават се също минималния и максималния осигурителен праг. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев сезира Сметната палата заради несъответствие между декларираните доходи и имуществото на лидера на ДПС Делян Пеевски и фактическия му начин на живот. В сигнала си министърът пише, че през последните години депутатът и лидер на ДПС многократно е летял до различни дестинации, включително и Дубай. Част от полетите са били с частни

0: самолети, въпреки наложените му санкции по закона Магницки. Демерджиев припомня, че лицата, заемащи публична длъжност, са длъжни да декларират случаите, когато в тяхна полза са направени разходи над 500 евро. Мъжът, който запали жена си след семейен скандал в село Медовец, остава в ареста. В съдебната зала стана ясно, че 48-годишният Исмаил упражнявал системно домашно насилие над съпругата и децата си. Пред съдията обвиняемият заяви, че иска да влезе в болница, тъй като е получил изгаряния. Междувременно прокуратурата излезе с нови подробности по случая. В нощта на престъплението мъжът е бил с близо 2 промила алкохол в кръвта. Той полял жена си с запалителна течност, намираща се в пластмасова бутилка от литър и половина. В показанията си обяснил, че преливал бензина, за да го използва за косачката в градината. В същото време пушил цигара. Прокуратурата оспори тези твърдения. Водещото от света, шокиращи кадри обиколиха агенциите и социалните мрежи в последните часове. На тях се вижда как стотици мигранти от Марокко плуват към испански анклав Сеута, една от външните граници на Европейския съюз в Северна Африка. 18 души са загинали по информация на BBC. Испанското вътрешно министерство оценява, че само за последното денонощие в Сеута са влезли 49 000 мигранти. На други записи се вижда как огромна група притиска силите за сигурност край брега. Испанската гражданска гвардия потвърди пробив на границата. Испания изпрати още 60 полицаи в града и поиска помощ от Марокко. Междувременно италианският премиер Джорджа Мелони заплаши, че Рим може да преустанови прилагането на шенгенските правила спрямо Испания заради масовото навлизане на мигранти в Сеута. Тя определи случилото се като сериозна заплаха за сигурността на Европа. Международният съвет за мир за Газа обяви, че е постигнал споразумение за пълното разоръжаване на Хамас и останалите въоръжени групировки в анклава. Представител на групировката потвърди пред BBC, че тя е приела плана. Израел все още не е коментирал. Българският дипломат Николай Младенов, който ръководи работата на съвета за мир за Газа, заяви, че договореното отваря пътя към гражданско управление. Във Фейсбук той написа, че най-трудното тепърва предстои – изпълнението на плана, контролът върху разоръжаването и подкрепата за новото палестинско управление. Американският президент Доналд Тръмп определи договореното като ключова стъпка към края на войната. По думите му, Израел ще започне да изтегля силите си от Газа с напредването на процеса. Времето. Слънчево ще е до края на деня с температури от 31 до 36 градуса. Останете с Радио Нова Нюс.
1: Радио Нова Нюс.

0: любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Авторът на Осъдени души не винаги е мислил, че ще стане известен именно с писателския си талант. Димитър Димов първоначално работи като участъков ветеринарен лекар в няколко софийски села. Но от 1937 година нататък се посвещава на научна кариера. Става два пъти доцент и веднъж професор по анатомия и хистология през 40-те години на 20 век. Една година специализира в Ветеринарен институт в Мадрид, който е най-престижният в Европа. Автор е на учебници и научни трудове по ветеринарна медицина и все още не знае, че кариерата му на писател не е започнала.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
2: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
3: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
4: 366.
5: Здраве на 6! Лице и кожа на 6! Аптеки 36 и 6! Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух! Аптеки 36 и 6! Винаги близо до

0: Паркетика Билле. Вярната стъпка към съвършенството. Естествени и ламинирани паркети. Гаранция за стил и красота. Паркетика Билле.
1: Брей, какво е това месо? Хем свинско, хем крехко.
2: Черен ангел. Българско. От фирмения магазин на свинекомплекс Голямо Враново в София. Кебабчета, кюфтета, вратни пържоли, а и врановско пиво имат.
1: Магазин Голямо Враново. Красна поляна, блок 329.
2: За здраве!
3: Майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон.
4: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години просто перфектни.
5: Със собствен имот на морето денят започва с гледка към вълните. Кафето има вкус на лято. Тишината звучи като почивка, а всеки уикенд може да бъде малко бягство от града. Днес това не е просто мечта, а възможност. Открийте своя морски имот на bulgarianproperties.bg.
6: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там, всеки ден, всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
7: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor.
8: Дай ми първия милион.

0: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Anycom този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
1: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
2: Събуди се всяка събота и неделя по радио Нова Нюз.

Здравейте, това е прогнозата за времето по радио Нова Нюс. Аз съм Деница Стоянова. Изпращаме месец юли без валежи и с доста високи летни температури. Петъчното утро беше тихо с показания на термометрите около 20 градуса. До края на деня в цялата страна ще е слънчево, а незначителна купеста облачност ще се развие само над североизточна България. Около и след обяд ще се усеща доумерен североизточен вятър, но въпреки това ще бъде горещо. Максималните температури ще достигат от 31 до 37 градуса, като опасността от възникване на пожари става все по-висока. Известна прохлада можем да намерим близо до морето, където термометрите ще отчитат до около 30 градуса. И тук до края на деня небето ще бъде безоблачно, с прекрасни условия за плаж и почивка. В следобедните часове източния вятър ще е с малко по-силни пориви и вълнението край брега ще се усили. И в планините денят е спокоен и подходящ за разходки. Очакват се още много слънчеви часове и съвсем незначителна облачност след обед. Вятърът е умерен от североизток и задържа температурите в приятни летни граници. На 2000 метра височина максималната ще достига около 20 градуса. През следващите дни обстановката у нас ще остане без промяна. Ще бъде слънчево и без валежи, като малко по-съществени за облачавания се очакват само в началото на следващата седмица. Такова ще бъде времето. Останете с радио Нова Нюс.

0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Интересно е развитието на първия роман на Димитър Димов «Поручик Бенц», писан в продължение на 4 години в 3 ръкописни варианта. В един от периодите на написване на романа Димов стажува в Кюстендил. Там се сприяделява с общинския съдия Любен Събев и заедно правили дълги разходки на Хисарлъка. През деня Димов работил като ветеринарен лекар, а през нощта пишел. Двамата приятели често посещавали София и не пропускали театрална премиера. Понякога Димов се е запознавал с някоя лека жена, сядали на пейка и провеждал задълбочен разговор с нея. Слушал с часове разказите за живота й, плащал и за изгубеното време и си тръгвал. И именно тези разговори са основата на романа.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Дебютният роман на Димитър Димов «Поручик Бенц» става причина за първия му брак с Нели Доспевска, която пише възторжена рецензия на творбата веднага след публикуването й. Връзката с потомката на Станислав Доспевски и Захари Зограф обаче се оказва трудно съществима в ежедневието. И макар Димов вече да е баща на първата си дъщеря Сибила, той живее сам в апартамента на улица Кръстю Сарафов, а Нели Доспевска отглежда детето в бащиния си дом.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Започват новините по Радио Нова Нюз. Здравейте, аз съм Невена Василева. ГЕРБ и Продължаваме промяната внесоха жалбите си срещу текстове от бюджета за 2026 година. Той беше обнародван в Държавен вестник тази сутрин и влиза в сила от утре. Според ГЕРБ не е допустимо да се залага дефицит от 5,7% при изискване той да е най-много 3 на 100. Това нарушава договора за функциониране на Европейския съюз, твърдят от партията на Бойко Борисов. Според тях новия бюджет нарушава и текстовете от закона за публичните финанси, заради което противоречал и на Конституцията. В жалбите на Продължаваме промяната се атакуват текстове както от основния бюджет, така и от бюджета за държавното обществено осигуряване. Въпреки тези жалби, днес е последният ден по стария бюджет. Точно в 10 тази вечер временно ще бъде спряна продажбата на винетки заради смяната на цените им. Така от първите минути на 1 август те вече ще се продават с 30% по-скъпо. Ако купим винетка преди временното затваряне на системата, тя ще е по старите цени дори с бъдеща дата. Днес е последният ден и на старите акцизи на цигарите. От утре влизат сила новите тарифи. Така след изчерпване на сегашните количества, кутия цигари ще поскъпне средно с около 13 цента. И още от новия бюджет, от 1 август държавните служители ще плащат и част от осигуровките си, увеличават се също минималния и максималния осигурителен праг. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев сезира Сметната палата заради несъответствие между декларираните доходи и имуществото на лидера на ДПС Делян Пеевски и фактическия му начин на живот. В сигнала си министърът пише, че през последните години депутатът и лидер на ДПС многократно е летял до различни дестинации, включително и Дубай. Част от полетите са били с частни самолети, въпреки наложените му санкции по закона Магницки. Демерджиев припомня, че лицата, заемащи публична длъжност, са длъжни да декларират случаите, когато в тяхна полза са направени разходи над 500 евро. Мъжът, който запали жена си след семейен скандал в село Медовец, остава в ареста. В съдебната зала стана ясно, че 48-годишният Исмаил упражнявал системно домашно насилие над съпругата и децата си. Пред съдията обвиняемият заяви, че иска да влезе в болница, тъй като е получил изгаряния. Междувременно прокуратурата излезе с нови подробности по случая. В нощта на престъплението мъжът е бил с близо 2 промила алкохол в кръвта. Той полял жена си с запалителна течност, намираща се в пластмасова бутилка от литър и половина. В показанията си обяснил, че преливал бензина, за да го използва за косачката в градината. В същото време пуши от цигара. Прокуратурата оспори тези твърдения. Водещото от света, шокиращи кадри обиколиха агенциите и социалните мрежи в последните часове. На тях се вижда как стотици мигранти от Марокко плуват към испански анклав Сеута, една от външните граници на Европейския съюз в Северна Африка. 18 души са загинали по информация на BBC. Испанското вътрешно министерство оценява, че само за последното денонощие в Сеута са влезли 49 000 мигранти. На други записи се вижда как огромна група притиска силите за сигурност край брега. Испанската гражданска гвардия потвърди пробив на границата. Испания изпрати още 60 полицаи в града и поиска помощ от Марокко. Междувременно италианският премиер Джорджа Мелони заплаши, че Рим може да

0: преустанови прилагането на шенгенските правила спрямо Испания заради масовото навлизане на мигранти в селута. Тя определи случилото се като сериозна заплаха за сигурността на Европа. Международният съвет за мир за Газа обяви, че е постигнал споразумение за пълното разоръжаване на Хамас и останалите въоръжени групировки в анклава. Представител на групировката потвърди пред BBC, че тя е приела плана. Израел все още не е коментирал. Българският дипломат Николай Младенов, който ръководи работата на съвета за мир за Газа, заяви, че договореното отваря пътя към гражданско управление. Във Фейсбук той написа, че най-трудното тепърва предстои – изпълнението на плана, контролът върху разоръжаването и подкрепата за новото палестинско управление. Американският президент Доналд Тръмп определи договореното като ключова стъпка към края на войната. По думите му, Израел ще започне да изтегля силите си от Газа с напредването на процеса. Времето. Слънчево ще е до края на деня с температури от 31 до 36 градуса. Останете с Радио Нова Нюс.
1: Радио Нова Нюс.

0: Питно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Причина за втория брак на писателя Димитър Димов отново се оказва творчеството. С втората си съпруга, актрисата Лена Левчева, Димов се запознава по време на кастинга за ролята на Ирина при екранизацията на романа Тютюн. Отношенията му с Лена прерастват в бурна любовна връзка. Главната роля обаче е дадена на Невена Коканова. Но и този брак не просъществува дълго. Лена си тръгва, тъй като заболява от туберкулоза и предприема лечение. Тя решава да прекрати съжителството с аргумента, че не желая да поема риска да предаде заразата на съпруга си. След развода им, Лена Левчева започва да пише поезия, към което я насочва самият Димов. Третата си съпруга, пианистката Лиляна Бушева, Димитър среща в зряла възраст. Тя е с 22 години по-млада от него. Той е вече известен писател и не може да повярва, че младото момиче първоначално му отказва брак. Но все пак от този брак е втората дъщеря на Димов, писателката Теодора Димова.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Димитър Димов умира на 1 април 1966 година. На летището в Букурещ, след среща на писателските съюзи на България и Румъния, докато върви вечеря в ресторанта на румънската аерогара, той получава масивен инсулт. По това време Димов е председател на Съюза на българските писатели. Подробностите около заседанието в съседната страна все още не са разкрити, защото никой от присъстващите тогава не е пожелал да разкаже нещо.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: Паркети Кабинле. Вярната стъпка към съвършенството. Естествени и ламинирани паркети. Гаранция за стил и красота. Паркети Кабинле.
1: Община Копривщица ви кани на летни празници с Копривщица в сърцето. Заповядайте на 15 август в град музей Копривщица. Очакваме ви на 15 август.
2: Къде са топ преживяванията за подарък?
3: Gift Tube!
2: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
3: Gift Tube!
2: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
3: Gift Tube!
2: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на Gift Tube в Paradise Center.
4: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване. Отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
5: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
4: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+. Вече е на паркинга на Хитмакс Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 75.
6: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
7: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
8: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor
9: Decor. Дядо, обичам те!
10: Какво?
9: Казах, обичам те!
11: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
12: Вълшебни,
13: вълшебни,
12: вълшебни метли, от вълшебните метли.
4: Професионално почистване. Вълшебните метли.
14: Събуди се! Всяка събота

0: любопитно с Ралица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
1: Националната литературна награда Димитър Димов е учредена от Клуба на писателите лекари в България и се присъжда за литературни произведения върху актуална медицинска проблематика. Тя е създадена през 1997 година, като първите статуетки са дела на Евгений Кузманов. През 2018 година по инициатива на фестивала Варна Лит, под патронажа на кмета на община Варна, в навечерието на 110-та годишнина от рождението на писателя се учредява Европейската литературна награда Димитър Димов. Тя се присъжда за съвременни романи с висока художествена стойност, писани на територията на европейския континент и издадени на български език в предходната година. Първият победител става Жером Ферари за романа Проповед за падането на Рим.
0: Любопитно с Ралица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
2: Това са 2000-те.

0: Започват новините на Нова в 4 следобед. Здравейте, аз съм Невена Василева. Официално депутатите гласуваха 25 октомври като дата за избиране на нов президент на България. Ако се стигне до балотаж, той ще е на 1 ноември, денят на будителите. Това е едно от последните решения на депутатите, които от днес вече са във ваканция. Преди да закрият пленарната сесия, народните представители се скараха за свършеното в последните 3 месеца и за външната политика.
1: На финала на сезона управляващите отчетоха първите 3 месеца като успешни. В равносметката за това включиха началото на реформата в ВСС с избора на нов състав, чието

0: Когато една държава отправя остри предупреждения към България за последици, а след това българският външен министър се обажда, за да уверява, че страната ни няма враждебни намерения, неизбежно остава впечатлението, че натискът на Иран е постигнал целта си. Дипломацията не е изкуството да успокояваш този, който упражнява натиск. Дипломацията е способността да пазиш отворен пътя за разговор, без да поставяш под съмнение собствената си позиция и вече взетите решения.
1: Възраждане два пъти поискаха председателски съвет по темата, но без резултат. Настояха и за оставката на външния министър.
2: Ще изискаме България в лицето на своето правителство ясно и категорично да обясни на българските граждани има ли опасност или няма. За целта ще искаме да се свика съвет по национална сигурност към министър-председателя, не консултативен съвет към президента, първо защото нямаме президент. Ще изискваме също така да се направи разследване на дейността на външната министърка Петрова Чамова и дали е свързана с чужди служби, по-конкретно с английската служба Ми-6.
1: Критики по темата дойдоха и от Демократична България.
3: Това всяване на страх води до това, че в момента той пада в собствения си капан. Необходимо е отново, и това го казваме за пореден път, да бъде свикан консултативен съвет за национална сигурност. Това е формата, в който с служби, с изпълнителна власт, с политически партии се обсъждат стратегически въпроси и текущи въпроси, свързани с националната сигурност. И за пореден път призоваваме президента да не спестява този формат и да го свика.
1: Безспорно мина и датата за президентските избори. В крайна сметка беше приета датата 25 октомври, което означава евентуален балотаж на 1 ноември. За новините на Нова, Мариана Турманова.
4: Опозицията в лицето на ГЕРБ и Продължаваме промяната спази заявката си всяка от формациите подаде жалба в Конституционния съд заради параметри от новия бюджет. Той беше обнародван в Държавен вестник тази сутрин и влиза в сила от утре. Според ГЕРБ не е допустимо да се залага дефицит от 5,7% при изискване той да е най-много 3%. В жалбите на Продължаваме промяната се атакуват текстове както от основния бюджет, така и от бюджета за държавното обществено осигуряване. Те виждат проблеми в членовете, които обвързват магистратските заплати с депутатските, както и в механизмата за образуване на минималната работна заплата. В специално интервю за Нова преди дни председателят на Конституционния съд Павлина Панова уточни, че ако бъдат сезирани, решение може да се очаква не по-рано от средата на септември.
5: Основните ни критики се съдържат в това, че така съставен законопроектът за държавния бюджет, който вече е закон за държавния бюджет, обнародван в Държавен вестник, е съставен в противоречие с устройствения закон за управлението на публичните финанси, именно закона за публичните финанси. 50 подписа успяхме да съберем, като основно ни подкрепиха колегите от Продължаваме промяната.
6: Днес внасяме две конституционни жалби срещу закона за държавния бюджет за 2026 година и срещу закона за държавното обществено осигуряване. 4 противоконституционни основания лично според нас сезираме Конституционния съд. Над 50 подписа събрахме. За момента ни подкрепиха само единствено колегите от ГЕРБ. Не получихме подкрепата на Демократична България и на Възраждане.
4: Въпреки тези жалби, днес е последният ден по стария бюджет. Точно в 10 тази вечер временно ще бъде спряна продажбата на винетки заради смяната на цените им. Така от първите минути на 1 август те вече ще се продават с 30% по-скъпо. Ако купим винетка преди временното затваряне на системата, тя ще е по старите цени дори с бъдеща дата. Днес е последният ден и на старите акцизи на цигарите, от утре влизат сила новите тарифи. Така след изчерпване на сегашните количества, кутия цигари ще поскъпне средно с около 13 цента. И още от новия бюджет, от 1 август, държавните служители ще плащат и част от осигуровките си, увеличават се също минималния и максималния осигурителен праг. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев сезира Сметната палата заради несъответствие между декларираните доходи и имущество на лидера на ДПС Делян Пеевски и фактическия му начин на живот. В сигнала си министърът пише, че през последните години депутатът и лидер на ДПС многократно е летял до различни дестинации, включително Дубай. Част от полетите са били с частни самолети, въпреки наложените му санкции по закона Магнитски. Демерджиев припомня, че лицата, заемащи публични длъжности, са длъжни да декларират случаите, когато в тяхна полза са направени разходи над 500 евро. От ДПС отказаха коментар, а от Сметната палата ще разгледат сигнала и ще решат дали да образуват процедура за конфликт на интереси.
7: Ами за мен е странно, че се налагаше да

0: Аз съм сигнал, достатъчно ясно изнесох информация от парламентарната трибуна. С учудване установих от едно така дискретно съобщение на сайта на Сметната палата, че на тях им е необходимо сезиране. Ако те не могат да се сезират от парламентарната трибуна, не знам кой би бил повод за сезиране, но тъй като искаха сигнал, това, което изнесох, внесох като сигнал там, за да бъде разгледана и проверена тази информация. Това са данните, свързани с полетите. Там има данни, че множество лица са заплащали значителни суми за тези полети. Искаме да се установи на какво основание са заплащани тези суми, дали представляват някаква форма на подаръци, които трябва да се декларират в съответната декларация, дали представляват негови средства, които също трябва да намерят отражение и така нататък.
1: България получи почти 900 милиона евро по четвъртото плащане от плана за възстановяване и устойчивост, съобщиха от Министерския съвет. Страната ни е покрила 23 от общо 26 цели, заради което Еврокомисията задържа около 220 милиона евро. До момента по всичките 4 плащания по плана България получила над 4 милиарда евро. Има заподозрян за убийството на бизнесмена Владимир Янков, който беше открит след пожар в дома му в Банкя. Това заяви вътрешния министър Иван Демерджиев. Според предварителните експертизи, пожарът в къщата е предизвикан умишлено. За сега разследващите не разкриват допълнителни детайли от работата си, включително информация за записите от охранителните камери в района и има ли е в момента на избухването на пожара втори човек на мястото. Мъжът, който запали жена си след семейен скандал в село Медовец, остава в ареста. В съдебната зала стана ясно, че 48-годишният Исмаил упражнявал системно домашно насилие над съпругата и децата си. Пред съдията обвиняемият заяви, че иска да влезе в болница, тъй като е получил изгаряния. Междувременно прокуратурата излезе с нови подробности по случая. В нощта на престъплението мъжът е бил с близо 2 промила алкохол в кръвта. Той полял жена си с запалителна течност, намираща се в пластмасова бутилка от литър и половина. В показанията си обяснил, че преливал бензина, за да го използва за косачката в градината. В същото време пушил и цигара. Прокуратурата оспори тези твърдения.
2: Защо направихте това с жена си? Тя жертва ли на домашно насилие? Съжалявате ли? Защо запазвате мълчание?
3: Той е преди 2 години нещо спрял да работи, почнал да пие и оттам започват и проблемите и домашното насилие. Срещу всички в семейството. Жената в момента тежко състояние с трета степен изгаряне на командно дишане, тъй като тя не може да преживява болките.
1: Сега към шокиращите кадри, които обиколиха агенциите и социалните мрежи в последните часове. На тях се вижда как стотици мигранти от Мароко плуват към испански анклав Асеута, една от външните граници на Европейския съюз на територията на Северна Африка. 34 души са загинали. По информация на испанските власти, на други записи се вижда огромна група, която притиска силите за сигурност край местния вълнолом. Испанската гражданска гвардия потвърди пробив на границата. Според последни данни, около 49 000 души са успели да влязат в Сеута, като 7 000 от тях са под 18 годишна възраст. Повече от половината от незаконно нахлулите вече са се върнали доброволно в Мароко и връщането им продължава. Испания изпрати още свои полицаи в анклава и поиска помощ от Мароко.
4: Преминах тази сутрин около 10.30 часа. Бяхме голяма група, както всички останали. Първо минах през пясъка край Кастиехос, после прескочих стена на мароканската полиция, а след това преплувах около 200 метра, за да пресека границата. Цял ден съм тук и не знам какво ще правят с нас.
1: Международният съвет за мир за Газа обяви, че е постигнал споразумение за пълното разоръжаване на Хамас и останалите въоръжени групировки в анклава. Представител на групировката потвърди пред BBC, че тя е приела плана. Израел все още не е коментирал. Българският дипломат Николай Младенов, който ръководи работата на съвета за мир за Газа, заяви, че договореното отваря пътя към гражданско управление. Във Фейсбук той написа, че най-трудното тепърва предстои. Изпълнението на плана, контролът върху разоръжаването и подкрепата за новото палестинско управление. Американският президент Доналд Тръмп определи договореното като ключова стъпка към края на войната. По думите му, Израел ще започне да изтегля силите си от Газа с напредването на процеса. Ударите в Близкия изток се разширяват към нови фронтове. Дрон порази два газови танкера край египетското пристанище Дамиета. За сега никой не е поел отговорност за атаката. Нападението засили опасенията и за сигурността на Суетския канал и нефтопровода Сумет. Те се превърнаха в ключов маршрут за износ на саудитски петрол, след като корабите почти спряха да преминават през Ормузкия проток заради войната. Междувременно иранската армия съобщи, че е атакувала с дронове американски военни обекти в авиобаза в Кувейт. Информацията за сега не е независимо потвърдена. За финал хиляди гумени патета превзеха един от каналите в Лондон, но не за игра, а за благотворителна надпревара. Цветният спектакъл се организира за 10-та поредна година в подкрепа на фондация, която подпомага бебета и деца в интензивни отделения. Всяко пате получава номер, а желаещите могат да го осиновят срещу дарение и да проследят представянето му в състезанието. Доброволци с лодки и падълбордове насочваха хилядите участници по 100-метровото трасе, а победителят донесе на своя спонсор голямата награда билети за влаковете Евростар, които свързват Великобритания с континентална Европа през тунела под Ла-Манш. Ред е на пресечна точка. Юлия Наева, здравей!
5: Здравей, Невена! Само за 3 месеца отмина еуфорията от изборната победа на Румен Радев и днес неговото правителство е подложено на все по-ожесточени критики. Какво се промени в държавата ни за това време? Ще чуем мнението на нашите коментатори. Ще погледнем и към есенния политически сезон и предстоящите президентски избори с говорителката на ЦИК Стоянка Балова. Извън политическите теми днес питаме нашите гости, трябва ли да бъдат забранени тротинетките?
1: Останете с пресечна точка. Юлия Наева, приятен следобед с Нова.
6: Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
7: Япония,
8: Китай,
7: Индонезия,
8: Бали,
7: Тайланд,
8: Пукет,
7: Сингапур,
8: Корея,
7: Хонг-Конг
8: и Макао.
7: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
8: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
9: Община Копривщица ви кани на летни празници с Копривщица в сърцето. Заповядайте на 15 август в град музей Копривщица. Очакваме ви на 15 август.
10: Петре, обичаш ли ме?
11: Да, миме.
12: Щом ти ям манджите?
13: Вземи HBO-та и 3.1 за спокоен стомах.
11: Миме, стягай багажа за морето.
14: Петре, пак съм с температура.
13: Не забелязахте ли, че вирусите вече не са само през зимата? Взимай превантивно HBO-та AB21 и през лятото. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
14: Петре, притеснявам се да влизам във водата.
11: Докато беше жабче, принцески моя, не се страхуваше.
13: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве. HBO-та. Защото помага.
15: Хайде, за здраве!
16: За здраве!
17: Excuse me, това голямо Враново...
18: Не, враче,
12: Това е София, ЖК Красна Поляна, блок 329 и магазин Враново. Я първо опитай Врановската скара. И Враново пиво има.
15: Благодаря. Голямо Враново, голяма работа.
16: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден, всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11 0720 222. LG.
17: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Ваклингруп.бг. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Ваклингруп.бг.
18: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
19: Гласове, мнения, гледни точки. Всеки със своята истина. Но чуваме ли какво казва другият? За да стане говоренето диалог, търсим пресечната точка с Юлия Наева.
20: Здравейте с пресечна точка в последния ден на месец юли и последното издание на предаването за този сезон. От утре и депутатите излизат във ваканция. Гласуваха си почивката. Какво свършиха до тук? Ще започнем с дискусия за управлението между обещанията, решенията и критиките. А какво ни очаква на есен? Битка за президент на 25 октомври с нови изборни правила. Дали поредната промяна на текстовете гарантира по-честна надпревара? Даваме думата на Стоянка Балова от ЦИК. Преди това анализираме серията от инциденти с тротинетки. Какво е решението? Ограничения или пълна забрана? Финалът с експертен анализ на злободневните теми поверяваме на колегата журналиста Таня Петрова. Здравейте!
21: Здравейте!
20: Автомобилният експерт и влогър Филип Лазаров и водещият също Мирослав Димитров. Добре дошли! И така, след седмица кабинетът Радев ще отчете своите първи 100 дни управление. Преди депутатите да гласуват лятната си ваканция, отметнаха още някои задачи. А парламентарната трибуна отново беше проводник за размяна на взаимни обвинения и критики.
22: 3 месеца са само началото и няма място за доволни равносметки. Искам обаче да благодаря на всички народни представители от Прогресивна България. Искам да благодаря на опозицията за това, че никога не пропуска повод да ни атакува.
23: Дипломацията не е изкуството да успокояваш този, който упражнява натиск. Дипломацията е способността да пазиш отворен пътя за разговор, без да поставяш под съмнение собствената си позиция и вече взетите решения.
24: Необходимо е отново, и това го казваме за пореден път, да бъде свикан консултативен съвет за национална сигурност.
25: Ще изискваме да се направи разследване на дейността на външната министърка Петрова Чамова и дали е свързана с чужди служби, по-конкретно с английската служба Ми-6.
20: Да чуем какво мнение и каква оценка биха поставили от управлението до тук на новите 240, които избрахме през април. Така че почти 100 дни на финалната права, както даваме този толеранс. Вие какво бихте казали? Какво заключение, каква оценка? Ако трябва да направим скала от 2 до 6, по-скоро към двойката или по-скоро до шестицата се доближаваме? Миро.
26: Аз още не мога спа да се смея за Ми-6, но тях трябва да питаме, предполагам. Ми-6 беше страхотно. В смисъл, смятам, че господин Костадинов надмина на себе си.
27: Дали Джеймс Бонд и той участва?
26: Не знам, но поздравление. В смисъл, наистина е доста, доста гръмко, доста забележително.
21: Аз се радвам, че излизат в отпуска в интерес на истината, защото е видно, че доста са изморили. Днеска много страстен ден.
20: А ние изморихме ли се от тях?
21: Ние също сме изморени. Аз си мисля, че август месец хората така имат право да не слушат за 100 дни управление, за бюджет и така нататък, но извън шегата. Днес се чуха много неща, и верни, и полуверни. Оценката не е много така розова за тези първи 100 дни и си мисля, че и самата Прогресивна България си дава сметка за това. Получиха много остри критики за липсата на управленска програма. Критикува се законодателната програма, че е доста формална. Истината е, че те трябваше много така в ход да влизат и някак си темпото ми се струва, че им дойде малко на нагорно. Ще ги видим дали на есен с песен така по-добре ще се справя хора на партията. Това специално за Прогресивна България.
0: Истината е следната. Аз ще взема и двете позиции. Извън шегата, не е лесно, когато дойдеш на нов пост, ти е необходимо наистина едни 2-3 месеца да се усефериш къде се намираш, защото като те сложат на нова позиция, ти наистина не знаеш кое откъде, кой къде ти е подлял вода и да оправиш бакиите, за да можеш да тръгнеш. Тоест, не случайно трябва, нали, една назад и две напред. Много е важно обаче да е правилно произнесено. Една назад, две напред. А да не сме две назад, една напред. От друга страна, нещо, което пък мене малко ме напряга, е, че всички хора там, където са в парламента, на тях не им е ново. И всъщност в момента, в който ти застъпиш, би трябвало директно да започнеш с ясната работа, която ти си поел ангажимент към нея, а не това, което ми направи впечатление. Те сега те първо се хвалят и се подкрепят. Ма хора, вие сте там да работите за народа, бе, не да се фалите или да се харесвате или да не се харесвате. Имаме проблеми, които ние трябва да решаваме. И мене ме притеснява, разбира се, че всички хора трябва да почиваме на планетата. Обаче да се замислят да си направят някакъв служебен парламент, който да, част от тях да са на смени, ако искат, ама това означава ли, че
21: проблемите... На ротационен принцип.
1: Първа смена, втора смена.
0: Това питам. Проблемите сега, докато те почиват, ще спрат ли? Кой ще ги реши?
21: Истината
0: ако имаме извънредна ситуация, какво ще стане?
21: Истината е, че вероятно няма какво да работят, защото за да има заседания, трябва да има готови законопроекти. Днеска специално съм гледала какво са подготвили, нали, след, до края на годината. Той от Демократична България го казаха. Много директиви, транспониране на някакви директиви. Нищо не можеш да разбереш какво точно смятат да правят като реформи. Аз мисля, че те просто нямат готовност да реформират.
0: Значи свършили сме работа всичката на света.
21: Обаче, нали, идваха точно с тази заявка за големи реформи.
1: Два съвета ще си позволя, естествено, като много активен наблюдател, не като някакъв експерт, но когато съм правил много разговори с съсловни организации, където наистина има експерти, в много големи детайли, експерти, съсловни организации не означава само неправителствени такива, а хора, които са отдадени и безплатно, т.е. това е мисията на живота им, поради някакви причини, те са в много дълбоко в конкретна дадена материя и са абсолютно безпристрастни и безпартийни, те просто искат да си постигнат даденото нещо. Дали ще бъде детска болница, здравеопазване, дали ще бъде безопасност на пътищата, в каквато и да е посока, има живи експерти преди това правителство и да са живи, здрави, ще ги има и след това. Просто говорете активно с тях. Ще се случат две неща. Най-вероятно ще се вдигне вашата експертиза. Ако случва се наистина, не може да си на 103% готов на нещо, което ти е предстои, ти е ново, нали, не си готов. Второ, те ще бъдат чути. Защото ме ми е писнало да чувам от съсловни организации как те идват, повдигат червен флаг в някаква област и посока и не са чути.
21: Така
1: това е първият съвет.
21: Или пък има
1: втория съвет,
21: но...
1: който ще им кажа, е ходете на психолог. Това не е смешно. Това е отношение и отговорност към вътрешния стрес, който има един човек. Защото ако нямаш емпатията, ти ще загубиш връзка с гласоподавателя, с хората, които ни гледат в момента или които са гласували за теб. От тази гледна точка най-отговорно, човешки им го пожелавам. Давайте, бъдете отговорни към вътрешния си свят, ходете на психолог или експерти в тази посока.
21: А къде загубиха според вас връзката с избирателя, за която Емиро току-що каза? Защото заявката, първоначалната и най-гръмките лозунги, които чувахме в началото, беше именно борба с олигархията, завладяната държава, разграничаване от модела Борисов-Пеевски. Справят ли се и, например, полетите, които слушахме на Делян Пеевски, част ли са от тази борба с завладяната държава?
2: Аз мисля, че въобще в момента не тече борба с завладяна държава, не по този начин, поне както се декларира шумно, защото не виждаме такова нещо. Аз мисля, че тя ги затрупа дневния ред на държавата. Значи трябваше спешно да приемат бюджет, трябваше спешно да спасяват пари по плана за възстановяване на устойчивост. Отделно от това има война в Иран. Някакси дневния ред ги захлупи и не виждам, наистина не виждам в момента нищо, което може да бъде определено с думата война срещу олигархията.
21: Но истината е, че тя така или иначе се води много фанфарно и бутафорно тази война политически. И аз съм много доволна, ако в по-дългосрочен план видим някакви последователни стъпки и нещо наистина се случи. В момента не мисля, че въобще натам е насочено вниманието. Те едва успяха да овладеят проблемите около бюджета и виждате проучванията как показват сериозен отлив на доверие. Нали? Аз си мисля, че това всичкото е заради цените и заради проблемите с недоволни групи.
3: Точно така. Подсещате ме с галопиращите цени, които те в началото казваха трябва да овладеем галопиращите цени. Обаче хванаха ли здраво юздите в тази посока, ако приемам, че това беше сред първите им големи изпитания?
0: А тъй като е петък, ще бъда леко така забавен.
3: Предоволнение сме, както
0: казвам. Да, както един мой близък приятел казва, никой човек не може да ти даде това, което аз мога да ти обещая. И разбира се, следва следващото изречение, че обещаното не е като даденото. Така че какво са обещали и какво ще получим са две различни неща.
26: Цените са...
3: Галопират ли пак?
26: Ще бъдат...
3: Кошницата с грижа, огрижи ли ни повече, ако мога така да...
26: Георги Ганев в друго предаване проследява конкретни негови си стоки, в неговата си кошница. Мен ми хареса много като похват и започнах да следи наистина 5 стоки. Вярвам, че всеки има повтарящи си купуващи стоки, които си купува от магазина. Да, поскъпват много неща. Но е интересно, че има неща, които са... с почти незабележимо, много малко поскъпване. Това не означава, че много ми харесва и навсякъде са всичките цени, които искам да плащам, естествено. Корнилото е в нас. Решението е в нас. Просто не купуваме това, което ни дразни, не отиваме на място, което е въз скъпо и е дразнещо скъпо, или не повтаряме заведение, което ни е сложило твърде голяма сметка според нашия бюджет и много бързо ще се регулират нещата. Някак.
3: А кое смяната?
0: Значи и държиш на за Бога, братя, не купувайте.
26: Започнахме
21: да. Само това май работи, другото не е.
3: А кое смятате всъщност обаче, че беше по-голямото им изпитание до тук? Дали редовния, първия редовен бюджет в евро за оставащите едва 5 месеца до края на тази година, или пък външната политика, която ние имахме възможност и предходните дни да коментираме с вас?
0: Както казах по-рано, за мен нищо ново не ги е заварил. Тоест не се е променило нещо, което да им дойде изведнъж. Те влизат на място, където знаят какво ги очаква. Така че би трябвало да си подготвен за това. Като отидеш в гората, ще срещнеш мечка. Като отидеш на морето, ще срещнеш мокра вода. Така че трябваше да са готови с това нещо. След обещанията, за мен е много важно човек като даде обещание да го изпълни.
21: Аз мисля, че ние не очаквахме да са толкова колебливи при бюджета. Някак си всичките имахме представя, че ще има някакви по-смели стъпки и имаш такова очакване, макар че аз знам, че да реформираш нещо в средата на годината е някакво малко така прекомерна амбиция и е много трудно нещо.
3: Обаче случайно ви спуснаха, например, COVID добавките към пенсиите, майчинството, защото оттам се тръгна.
21: Просто някак си не им се получи този баланс, не успяха да го отиграят това нещо. Хубаво, тежък бюджет. Винаги има начин, когато разпределяш, те имат огромен дефицит 5,7% и обясняха, то милион по милион и става огромна сумата и трябва да пестим от всичко. Ама някакси трябва да търсиш и социален баланс. Хубаво, имаш дупки, там правиш нещо, урязваш. Някакси не се вижда и обществото в това, което приеха като бюджет. И според мен те си дават сметка за това нещо и се опитат да го компенсират на есен. Не им се получи. Външната политика там е сложен танц. Там повече очаквахме да има такива, както казва Филип, две назад, едно напред или едно назад, две напред.
3: Много пластова се оказа.
21: Но и там така има изненади. Ето, например, външния министър, много странна фигура. Не можем
26: не
21: да
26: може разберем. Да разбира
21: ли от външната политика?
26: По никой тема за микробиологията,
0: аз съм
3: сигурен. Но ориентирахте ли се за позициите ни? Защото ето първо за Киевската декларация, подкрепата ни за Украйна, оръжията, пък съвместно ще преколко неща можем да
0: видим. Все имаме проблеми с някакви самолети. Един модел, друг
3: пак стигаме
0: модел,
3: до безмер.
0: Къде ще кацат, какво ще стане, все нещо, оттам има напрежението. Има ли самолет, има напрежение.
21: Общо, взето доста хлъзгава външна политика и не може да се ориентира човек. И това е защото, според мен, бившия президент, се опитва да играе на много терени различен матч. И като се опитваш на различен матч да играеш на различни терени, някакси се получава, публиката не знае какво гледа точно.
3: А кой е гол майстора в този кабинет?
0: Ще видиме,
3: как смятате
0: ще
3: вие?
0: Ще видиме.
3: Още е рано да минат поне.
26: Мен определено е Демерджиев. той ме е голмайстора, защото там ако е имал... Аз не виждам промяна. Това, което той е заявявал преди това, изобщо като служебен такъв, не мисля, че има някаква контрастна промяна в фокуса на действията му или като, като мащаб или интензивност. Така че смятам, че той ме е голмайстора.
0: Всъщност,
26: въпросът е кой е двойкачията.
21: Да, така ли? И това.
0: Всъщност, като се замислиме, това, което каза вчера колежката е, че всичко се излага наяве, обаче няма резултат някакси. Това, цветно, цветно, цветно и накрая нищо. Това е проблема.
21: Сега и за пътната безопасност. Ще акцентираме на нея, за да видим как се справят пък именно там. Повдигаме въпроса след серията инциденти с тротинетки. Последният случай е от Добрич, където снощи две деца на 9 и на 4 години се блъснаха в стена на жилищен блок. Наскоро и в Лясковец 12-годишно дете пострада тежко и беше транспортирано с медицински хеликоптер до Пирогов. И още мъж на 55 на тротинетка пък почина, след като беше ударен от автомобил в Горна Оряховица. Може би още можем да изреждаме редица случаи. За съжаление, някои от тях завършват фатално. Но вие за или против сте пълната забрана на тротинетките? Как смятате вие?
26: Малко сталинистко е това. Има човек, има проблем, няма човек, няма проблем. Има тротинетки, има проблем, няма тротинетки, няма проблем. Така че пълна забрана не мисля. Може би за малките деца трябва да се ограничат, защото това е... Аз имам дъщери на 7 и на 4 години, не искам да си го представям, честно казвам.
21: Да, то всъщност е ограничено. Аз мисля, че по закона забранено. От 16 години не би трябвало да се качва. Да, друг е въпроса за родителския контрол. Тогава, да, и повдигаме въпроса да търсим ли и да изискваме допълнителен контрол, ако родителският случай е на моменти.
4: Аз се впечатлих много от тези материали, които предварително обсъждахме по темата, от новината, че колкото проверки са направени, толкова нарушения са хванати. И при всяка проверка има нарушение. Те сигурно така са проверявали, защото знаят, че има нарушение. Но все пак, ако има някакви, наистина някакъв нормален контрол в тази държава, защо толкова не можем да контролираме? Не знам, тук Филип повече ще кажем, аз не знам защо е толкова трудно да се контролира.
21: Да? Вземе думата по тази тема, подозирам.
4: Аз си мисля, че забраната на едно нещо също не работи, защото знаем, че забранения плод е сладък. И все пак живеем 21 век, има, развиват се някакви транспортни средства нови. Ние какво ще летиме на метли, нали? С извинение за баба Яга, че намесвам.
21: Как да опазим околната среда, ако допуснем тротинетките?
0: Сега, тая тема е много дълга, ще ни трябва горе-долу около 2 часа предаване.
21: 5-6 минутки, да ви кажа само.
0: Тия 5-6 минути, аз не знам с насмешка ли да го започна.
21: Проблемът
0: или,
21: е сериозен.
0: Проблемът е сериозен, пак се връщам както при автомобилите. При възпитанието и родителите. Какво значи спреме тротинетките? Какво значи губяваме тротинетки? Една тротинетка, която е нормална, се движи 25 км в час. Един спортист може да тича с 35 до 40 км в час. Значи да го губяваме, него да му сложиме камери и на него, или да го спира полицията и него да го губява, че може да се затича 40 км в час и да се удари в стената. Сега, колелата каква скорост развиват? През комунизма къде карахме колело? Насякъде. Сега, всичко зависи до човека. Не може на 4 годишно дете да му дадеш тротинетка, която дига 40 км в час. Кой е проблема? В родителя. Нали, правихме в изминалите 5 години, щупихме цяла София да направим алеи, в които да се движат тротинетките. Сега ще махаме тротинетките. Какво ще правим с алеята? Тия, дето направиха алеята, ще върнат ли сега парите на данъкоплатеца на всички нас по 2,40, дето са правени тия алеи? И щупиха целия в центъра, там съм дал 50 интервюта сигурно заради това нещо. И тя минава една тротинетка на 10 минути. Ама ние сме разбили цялата улица и даже има по 2 платна вече. От лево и десно, колите вече не се
26: движат.
0: Тия, които плащат всъщност за данъците на автомобилите, и тия, които дават и плащат и за винетки, и парите идват за пътя, всъщност се отдели за тротинетки за кола. Те пък не карат там тротинет кола. Сега тротинет кола си карат на други места. Не може. Трябва единствено и само съвестта на родителя. Не може да му купиш на детето тротинетка на 10 години, която дига 100 км в час.
21: То това малкото са автомобилите, да ви кажа.
0: Разбира се, има автомотото, там има спортисти, има деца на 8-10 години, които развиват над 100 км в час с спортни състезателни автомобили. Те спрат доста по-добре от Чичо Гошо, който има, аз ще кажа, аз имам 20 години книжка. Това означава ли, че това дете обаче може да кара и да носи отговорност полиция? Не, не може. Това го регулира родителя.
21: Добре, така, да обаче един 18 годишен, кой да го регулира?
3: Един 18 вече
22: той
3: пълнолетен човек.
22: Той се саморегулира сам. 18 годишен носи отговорност и вече е подсъдим. Така че тези неща ги регулира вече големия човек, защото той е голям човек.
26: Нека там трябва сигурно да насочим разговори към
22: може да кажем, махаме ги, слагаме ги и всички...
21: Нали, ама аз като кажем да има контрол, да контролират родителите им предвид. Не, децата, те не могат да губят детето.
22: Може ли
21: като
22: сега,
21: има дете на 4 години, родителя като плати 3 пъти 500 лева и ще замисли дали да му купи... Да,
22: ама защо не трябва... Ама, бяха друго, такива... Полицая ли трябва да гони тротинетките? Значи,
3: има акции, нали знаете? И някои общини вече, не знам, ще повдигнем въпроса и за това.
22: Добре, ако обаче... се пусна на долното с тротинетка, която не е електрическа, пак ли имам глоба? И аз почти тичам. Нали, да не забравим кое е дялото на тротинетката. Тротинетката е едно нещо, където съпваш едното кръче и буташ другото. Нали, стига глупости. Трябва да се концентрираме. Има много сериозни проблеми, които това не са малки проблеми, които в момента видяхме.
3: Много е сериозен, но абсолютно ние не го подценяваме.
22: Ние се избиваме по улицата с автомобилите, загиват хора с рейсове и така нататък. Сега тротинетките.
26: Трябва и заради другите неща, според мен, да бъде като част от образованието. В първи клас още да се знае. Повечето училища има...
3: Детската градина, ако питате мен като родител вече.
26: Да, и да се знае кога се спира, къде се гледа, какво се прави, да се покажат инциденти, ако ще се кукли, нали, да не се стресират детайлно децата, но те да знаят. Защото ако те не знаят, че е страшно, то е забавно. Те виждат само забавната част.
21: В интерес на истината го има, даже имат площадки за безопасност на движението. Сумати пари се дадоха за площадки за безопасност, с нарисувани точно по този начин и в детските градини, и в училищата.
22: Трябва да го има на всяко една детска градина.
21: Да, въпросът е, че нашето общество е голямо и децата гледат на много места поведение, което е различно. Това е истината. Смисъл, знаете, тиктоци, всякакви канали стигат. Много е голяма темата, защото тя излиза отвъд тротинетките и отива какво
22: върху.
3: Идвата безопасност също, защото ние коментирахме точно така. Дали сега тротинетките, дали автомобилите, дали пък камионите с силно износените гуми, които също коментирахме, дали мантинелите, ли, откъде да започнем, така че наистина да направим така, поне да ограничим в максимална степен. И Филип по-рано имахме възможност да чуем с неговия коментар по тази толкова важна тема. Но сякаш сме в един лабиринт без изход. На мен така ми изглежда отстрани, не знам за вас. И ето сега има едно ново предложение. Предложение на министър Демерджиев, когато споменахме по-рано, ако не се лъжа негово, беше, че дронове, така се обсъждат предложения относно мерките за пътна безопасност, дронове да се включат в разследването на пътни инциденти, за да се види по-детайлно участъка, където е станало въпросното ПТП, да се анализира настилката. Не знам какви въпросителни пък възникват у вас в случая. Удачно ли е едно такова предложение? Правилната посока ли са?
21: Звучи ми като някакви приказки по шипковия храст, дето никой няма да се реализира.
22: Супер яко. Да. Значи да дойдат инженери, да дойдат специалистите, които разбират от дронове, да дойдат тия хора и да кажат може или не може. Но говорим за истински специалисти.
3: Ама това след ПТП-то ли трябва да се направи за разследване на инцидента или преди
26: това? Това е най-добре, защото иначе се разчита само на петте снимки. Принципно, когато говорим за дронове, те могат не просто да снимат вече, те могат да сканират. Дори в само скоба, колко е важно и приложимо такъв сканираш дрон, в паспортите на сградите в Германия е задължително да има сканира на сградата. Тоест да има 3D модел и да се знае точно имало ли е пукнатина тази част, онази част, колко е била провиснала и така нататък, и така нататък. Това е част от паспорта. Съществува ли, не съществува ли, такова ли, не е ли такова. Сега в момента не знам как се разследва, но ако има едно ПТП, но ако има едно сканиране за снимане визуално и там се знае кое е пропаднало, има ли пукнатина, няма ли пукнатина, те могат да сканират и цветове, няма да бъде излишна такава информация. Защото сега в момента най-вероятно се разчита върху това да бъде заснето, да бъде описано по определен начин, а технологиите могат да ни помагат.
21: Не, аз не казвам, че технологиите не вършат работа. Аз казвам, че това говоренето на министъра ми прилича като такова, да кажем нещо. Да. Поне да слагаме асфалт в тия пътища на първо място. Да.
22: Нали знаете, че всъщност при всяко ПТП е виновен шофьора. Той съм катастрофирал. Няма друга вина. Какво да сканира с дрона? Ти си виновен. Точка.
3: Пешеходците не обсъдихме, защото и те са участници в движението.
22: Те са главни участници в движението и пак се връщаме точка едно. Възпитанието от детската градина и училище трябва да има задължително вкарано в предметите това нещо. Защото ти, за да излезеш на улицата да си играеш с другото дете, трябва да знаеш как да пресечеш улицата, за да стигнеш до площадката.
0: точка и как да се държиш там.
26: Можем ли така да пресичаме? Само да ви попитам и вас. Можем ли така да пресичаме през...
21: Ако осъдим по това,
0: така,
21: или
0: така,
21: да
0: така, или така, или така, или така.
21: Да.
26: Не, или се две.
21: Просто суши. Трябва да разбера, че има спирачен път и колата не може да по чудо да спре, ако той изкочи, ако пешеходец изкочи от нищото. Просто ти не можеш да спреш.
0: Възпитанието на децата е основното нещо, което ние трябва да започнем от ден едно. Защото ние, възрастните, няма да ги променим. Ще променим децата. Тоест, трябва да започнем от тях. Детската градина, училище. Задължителни часове в тази посока.
20: Това е. За съжаление, трябва да сложим точка тук. И тъй като с вас слагаме, пресичаме точките, да, финалната на това издание на сезона. Така че, последните думи имате вие.
21: Аз обещах да честя рождения ден на моя братовчет Ванка. Честит рожден ден.
20: Да ви е жив и здрав.
21: Той е добро дете. И си пожелавам да има повече добри деца в България.
26: Давай, давай.
20: Не се бийте, време за всички. Рада Богданова ще отдели днеската за финал.
0: Искам да кажа само на всички хора, че не забравяйте, че живота ни е дар и трябва всека една секунда и всеки един момент да може да се забавляваме и да се радваме на всичко, каквото имаме. Никой не ни е дължен с нищо и затова, моля ви се, нека да внимаваме, за да не си разваляме сега цялото лято, забавленията, почивките. Знаете, че една секунда променя всичко, така че обърнете я тая една секунда в забавление, в почивка, вместо се напрягате.
20: Важно.
26: Обичайте се, създавайте добри, хубави неща и помнете, че ретроградният Меркурий никога няма такъв ефект върху живота ви, какъвто имате вие и на вашия критичен ум, така че каквото и да е около вас, опознавайте го по-добре, имайте критичен поглед, съмнявайте се не само в едно нещо, съмнявайте се във всички, докато не видите твърди доказателства, това ще направи живота ви много по-подреден, вярвам.
20: Благодаря. И аз ви повярвах. С това слагаме финал, а вие останете с нова, защото ще се видим отново след рекламите.

0: Здравейте с пресечна точка на 31 юли. Последните минути от предаването се фокусираме върху есената битка за Дондуков 2 и новите правила, по които ще гласуваме. Депутатите приеха окончателно промените в изборния кодекс малко преди да излязат във ваканция. За основните изменения в начина на гласуване и организацията на вота зад граница даваме думата сега на Стоянка Балова-Цветкова, говорител на Централната избирателна комисия. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Как ще работите по новите правила? Ясна е вече датата. 25 октомври е президентския вот.
1: Точно така. Предстои изборният кодекс пред следващата седмица да бъде обнародван от президента на републиката и разбира се, ЦИК е правоприлагащ орган, така че ще приложим всички промени така както ги е приел законодателя. Знаем датата 25 октомври. Всъщност ние очаквахме. Тук няма нищо изненадващо, защото нямаме предсрочен вод. Малко или много се очакваше между края на октомври и средата на ноември да има избори. Така че ние работим в тази посока. Още следващата седмица ще приемем хронограма за изборите, тъй като знаете, че съгласно изборния кодекс имаме определени срокове, които следва да се спазят. И те ще бъдат оформени в хронограма, както и всички изборни книжа предстои да бъдат публикувани, изработени и публикувани след приемане на интернет страницата на ЦИК, така че ние имаме готовност и
0: ще се вместите в сроковете.
1: Да, разбира се. Така или иначе, първите срокове започват около 60 дни преди изборите, така че, както казах, нали, няма нищо изненадващо и ние имаме готовност да...
0: А от текстовете обаче нещо изненадващо, нещо, което смятате, че би затруднило работата ви от тук нататък?
1: Това, което стана ясно, тъй като нали, много е рано, ние още всъщност и ние не сме видели пълния текст така както е приет след гласуването, но от дебатите, които проследихме вчера в зала, новото е по-скоро това, че избирателят няма да има избор, т.е.
0: Измашинния
1: вод ще бъде в секциите
0: над 300 души.
1: Да, точно така, над 300 души, но все пак нека да припомним, че ние в секциите над 300 и досега имахме машинен вод, така че няма нищо в тази посока. Просто този път няма да има избор дали да избере бюлетина или хартия, ще е задължително да избере машина или хартия, задължително ще бъде на машина, така че ние имаме готовност и в тази посока и преди две седмици обособихме, тъй като знаете, че ние сме нов състав от 23 юни, обособихме работните групи и вече групата по машинно гласуване започна така доста интензивна работа, така че имаме готовност да работим, за да реализираме така, както е прият закона.
0: Това колко машини означава, че трябва да имаме налични? Със сегашните ли ще бъде поставени в секциите?
1: Да, в склада на... Тоест, имаме около 12 400 ориентировъчно.
0: Което е достатъчно ли?
1: Което да, в около 9500 са секциите над 300 души в страната, в които ще се гласува задължително машинно. От тези машини, които имаме, трябва да помислим и за частичните местни избори, които ще бъдат в няколко общини и всъщност за момента е в една община в полски Тръмбеш и имаме няколко села. Честно казвам, не знам дали в тях има някоя секция, която е над 300 души, но трябва да отделим и такива за демонстрация и такива за чужбина. Тъй като с новите промени в изборния кодекс на база на подадени заявления ще се неограничен брой от секции, които ще бъдат организирани в чужбина, като 25 дни по изборен кодекс, което е около 1 октомври. Българите в чужбина, живещи в чужбина, ще могат да подават по електронен път и заявления за изявяване на това желание тяхно да гласуват. Така че протестът е предвидим. Аз смятам, че тази бройка машини ще бъде достатъчен, тъй като по справка отново от предходни избори, на изборите през 2021 година, които са били за президент и вице-президент, в 208 машини в чужбина се е гласувало. Тогава имахме изцяло машинен вод. Имало 208 над 300 души по първоначални заявления. Така че предполагам, че тази бройка ориентировъчно ще бъде сходна.
0: Но вероятно ще направите профилактика, за да видите колко са негодните, какви са проблемите, дефектите, които са възникнали, ако до сега не е правена такава равносметка.
1: След последните избори през април тази година от Министерство на електронното управление има доклад, в който така са направили инвентаризация или някакъв преглед на машините. Около 1500 са тези, които предстои определена подмяна на някакви части, като кутия, дисплей, кабели, такива нали, и принтери, както се говори в последните седмици. Така че има някаква нагласа в Централната избирателна комисия да работим с тези машини, така че те до октомври месец да бъдат в пълна изрядност и да гласуваме с тях.
0: Обаче, каквото и да си говорим, машини са, случва се всичко, непредвидими ситуации има, знаете. В този вариант какво се предвижда, ако, да речем, дефектира машината, аз не мога да упражня правото си на глас, членовете на секционна комисия ще имат ли готовност да ми дадат хартиена бюлетина?
1: Да, точно така. Ако машината дефектира, се минава след решение, след разрешение от районната избирателна комисия, се уведомление се решава и се минава на изцяло хартиено гласуване с бюлетини, така че ще има организирани и доставени бюлетини с съответния необходим брой, така че да се продължи гласуването в съответната секция. А иначе по отношение на изцяло машинния вод, все пак нека да не забравяме, че когато отидем в секцията и гласуваме, първо избирателят вижда на дисплея за кого е гласувал. След това втората стъпка на проверка е тази разписка, която вече се казва. Всъщност разликата тук е, че на предходните избори машините бяха ползвани като принтери. Т.е. принтирани бюлетина, секционната избирателна комисия отчита гласа на база на тази разписка. А протоколът накрая излиза просто с брой гласували. Няма разбивка за партии. Сега е обратното. Т.е. официалният протокол ще излиза от машината, а това е някакъв вид контрола, така да се каже. Като това, което се прие вчера в законодателя, това, което прие, че тези разписки просто ще бъдат преброявани, за да установят съвпадат ли с броят на гласувалите с машина. Тоест няма да имаме качественото преброяване, което е до момента било.
0: А някакво допълнително обучение на членовете на секционни комисии предвиждате ли от тук нататък? Разяснителна кампания за хората, които имат право да упражнят правото си на глас, тъй като пък във връзка с това изцяло машинно гласуване се появиха така известни опасения, че това ще затрудни, да речем, възрастни хора, някои социални групи, които няма да могат да се справят и едва ли не активността няма да е толкова голяма.
1: Да, точно за това казах, че от тази голяма бройка, която имаме, около 200 машини ще бъдат заделени за демонстрации. Вече разработваме концепцията за разяснителна кампания и това, което ни се иска да бъдем наистина на терен и по-близко до избирателите, до секционните, до районните комисии, всъщност, защото ЦИК обучава районните избирателни комисии и те вече след това надолу по стъпалата обучават секционните избирателни комисии. Но практиката, която така е била до момента, е тези обучения да се провеждат дистанционно. Това, което ние дебатираме, е да просто да се възобновят директният контакт, тъй като считаме, че е по-ефективен. Разбира се, в разяснителната кампания предвиждаме тук вече да се разделят, тъй като до момента разяснителната кампания вървеше, разбира се, на различни групи, нали, как гласуват хората с увреждания, как студенти, но тук някакси да разделим аудиторите, защото няма как чисто професионално на една младежка аудитория да говорим така, както говорим на по-възрастната. Тоест, ще имаме различни концепции на разяснителна кампания, включително и партньорство с университети и училища, за да покажем как се гласува демонстрационно с машина.
0: А какви повече правомощия ви се дават с последните промени в текстовете? Защото това, което видяхме, е, че членовете на Централната избирателна комисия ще имат повече такива. Може ли малко конкретика тук? С какво ви отвързват ръцете, така да кажем?
1: Всъщност, това, което стана ясно от дебата вчера, е, че до момента решенията в ЦИК се вземат с 2/3. А сега ще бъде с 50+1 от състава. Тоест, ние сме 15 човека с 8 гласа. Като, разбира се, запазва се колективното начало на органа и всяко едно нещо, което излиза като становище, като писмо или като запитване, винаги се гласува и то се запазва. По-скоро в начина на вземане на решения. Това е промяната. И се по отношение на утвърждаването на... Но там не мога да бъда съвсем конкретна, тъй като изчакваме последните текстове по отношение на председателя. Има малко повече правомощия, които ще упражни. Но аз лично считам, че можем да ги видим на практика тогава, когато видим окончателния текст.
0: А на практика какви очаквате да са резултатите относно отпадането на район чужбина, както и ограничаването за откриване на секции в страните извън Европейския съюз и дипломатическите представителства?
1: Всъщност район чужбина никога не е съществувал на практика. Той беше текст в изборния кодекс, но беше вписан с отлагателност във влизането в сила. Трябваше да влезе в сила тази година за парламентарните избори, но тогава се отложи. И тъй като нямаше, може би, методика, в която да се разделят мандатите, тъй като най-малко кодекса казва, че най-малко всеки избирателен район трябва да има 4 мандата. И мисля, че от февруари месец имаше решение на ЦИК, в което определят тези 4 мандата, но така и не се стигна до реализация. Така че това просто се изчисти като текст, иначе практически то не се прилагало.
0: А как последно ще се регламентира публикуването и прилагането на екзит половете на социологическите агенции?
1: Това, което така проследихме в дебата между първо и второ четене, че в началото предложението беше всички социални мрежи да бъдат така третирани като медии. Това, което стана ясно, е, че всъщност сега ще ни дадат възможност на ЦИК да разглеждаме подобни жалби, тъй като в изборния ден има доста такива. Но до момента не е имало основание Централната избирателна комисия да се така произнася по подобни жалби и сигнали. В момента това, което е включено в изборния кодекс, че профилите в социалните мрежи на медиите ще бъдат санкционирани, ако обявяват тези резултати. Само това се промени и другите текстове отпаднаха. И по-сериозна глоба.
0: Обсъдихте ли промените с Обществения съвет към Централната избирателна комисия, защото те казваха, че не е удачно, именно в навечерието на президентския вот и с оглед на това, че вие едва преди около месец стъпихте в длъжност, да се правят каквито и да е било ремонти на текстове. И какво е тяхното отношение към това, което виждаме към днешна дата?
1: Членовете на Обществения съвет двама от представителите бяха на предпоследното ни заседание, точно когато беше дебатът в комисии. Не сме обсъждали персонално с тях, но сме да твърда, че капацитетът на Обществения съвет е на доста високо ниво, така че смятам, че заедно бихме успели да реализираме това, което законодателят е променил. Но пак казвам, промените в тази посока, те не са в начина. Ние сме гласували така и през 2021 година, а и така или иначе в секциите над 300 души се гласуваше с машини, така че ние имаме готовност в тази посока.
0: И тъй като това е предпоследния ремонт, поне за сега, на изборния кодекс, 29-ти, ако не се лъжа, след президентския вот, за местния ще бъде 30-я. Ако трябва да теглите чертата до тук, какво смятате, че каква е равносметката, по-прозрачен ли беше изборния процес, това, което се променя от тук нататък, прави ли една крачка напред в тази посока и какво може да се надгради съответно за по-нататък?
1: Всъщност, това беше заявката от законодателя и надявам се все пак да успеем, тъй като прозрачността само в текста не значи нищо. По-скоро неговото прилагане, и затова са отговорни както и Централната избирателна комисия, така и комисията като районна, секционна и, разбира се, и гражданските организации, наблюдатели, стъпници, т.е. всички заинтересовани страни вътре включени в изборния процес. Така че от гледна точка на Централната избирателна комисия ми се иска да кажа, че нашите заседания се дават публично на страницата на ЦИК, прозрачни са. Това, което променихме в последния един месец, както стъпихме в длъжност, за което така получихме, всъщност не ние, но имаше критика в общественото пространство, е, че се изключват микрофоните и че дневните редове не се обявяват на заседанието предварително. Така че ние сега се стремим до 24 часа преди това дневния ред да е публикуван на страницата на ЦИК, така че всеки заинтересован да види с какво ще се занимае ЦИК на следващото заседание, както и микрофоните категорично не се изключват. Така че работим и ние и прилагаме закон такъв, какъвто е.
0: Да, благодаря ви, госпожо Балова. Ние тук обаче трябва да си изключим нашия микрофон, защото екипа ни излиза във ваканция. Това беше последното издание на Пресечна точка за този сезон. Аз, Юлия Наева, благодаря на вас, скъпи наши зрители, на целия екип на предаването, без който то нямаше да бъде същото. Благодаря за доверието и интереса към темите, както и на гостите, с които през последните месеци не спирахме да търсим пресечната точка. Многоточието оставяме на вас. Спокойно, слънчево и много усмихнато лято. И довиждане!

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между

0: собствена в авиобаза Безмер. Това потвърдиха за ново от Министерството на отбраната. Общо 8 са машините, които трябва да пристигнат у нас. Очаква се да пристигнат още 7. По отношение на средата за сигурност, Министерството на отбраната заявява, че компетентните служби извършват ежедневна оценка на обстановката. Към момента тя е, че няма пряка заплаха за страната. Официално депутатите гласуваха 25 октомври като дата за избиране на нов президент на България. Ако се стигне до балотаж, той ще е на 1 ноември, денят на будителите. Това е едно от последните решения на депутатите, които от днес вече са във ваканция. Преди да закрият пленарната сесия, депутатите се скараха за свършеното в последните 3 месеца и за външната политика. Опозицията в лицето на ГЕРБ и Продължаваме промяната спази заявката си, всяка от формациите подаде жалба в Конституционния съд заради параметри в новия бюджет. Той беше обнародван в Държавен вестник тази сутрин и влиза в сила от утре. Според ГЕРБ не е допустимо да се залага дефицит от 5,7% при изискване той да е най-много 3/100. Жалбите на Продължаваме промяната се атакуват текстове както от основния бюджет, така и от бюджета за държавното обществено осигуряване. Те виждат проблеми в членовете, които обвързват магистратските заплати с депутатските, както и механизмът за образуване на минималната работна заплата. Въпреки тези жалби, днес е последния ден по стария бюджет. Точно в 22 часа тази вечер временно ще бъде спряна продажбата на винетки заради смяната на цените им. Така от първите минути на 1 август те вече ще се продават с 30% по-скъпо. Ако купим винетка преди временното затваряне на системата, тя ще е по старите цени, дори с бъдеща дата. Днес е последния ден и на старите акцизи на цигарите, от утре влизат в сила новите тарифи, така след изчерпване на сегашните количества, кутия цигари ще поскъпне средно с около 13 цента. И още от новия бюджет, от 1 август, държавните служители ще плащат и част от осигуровките си, увеличават се също минималния и максималния осигурителен праг. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев сезира Сметната палата заради несъответствие между декларираните доходи и имущество на лидера на ДПС Делян Пеевски и фактическия му начин на живот. В сигнала си министърът пише, че през последните години депутатът и лидер на ДПС многократно е летял до различни дестинации, включително и Дубай. Част от полетите са били с частни самолети, въпреки наложените му санкции по закона Магницки. Демерджиев припомни, че лицата, заемащи публични длъжности, са длъжни да декларират случаите, когато в тяхна полза са направени разходи над 500 евро. От ДПС отказаха коментара, от Сметната палата ще разгледат сигнала и ще решат дали да образуват процедура за конфликт на интереси. България получи почти 900 милиона евро по четвъртото плащане от плана за възстановяване и устойчивост, съобщиха от Министерския съвет. Страната ни е покрила 23 от общо 26 цели, заради което Еврокомисията задържа около 220 милиона евро. До момента по всичките 4 плащания по плана България е получила над 4 милиарда евро.
1: Радио Нова Нюз.

0: Паркетика Билле. Вярната стъпка към съвършенството. Естествени и ламинирани паркети. Гаранция за стил и красота. Паркетика Билле.
1: Мамо, едно време имаш ли Ховен Транс, дето доставя коли?
2: Не.
1: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
2: С баща ти пътувахме на стоп.
1: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
2: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
1: За морето!
3: Община Копривщица ви кани на летни празници с Копривщица в сърцето. Заповядайте на 15 август в град музей Копривщица. Очакваме ви на 15 август.

0: Феником. Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Феником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
1: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor. Лисабон,
2: Порто,
1: Алгарве,
2: Фигейра,
1: Синтра,
2: Фаро,
1: Мадейра,
2: Евора,
1: Фатима,
2: Понта Делгада.
1: Това е Португалия. Истински рай за екскурзии и почивки.
2: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
3: Брей, какво е това месо? Хем свинско, хем крехко.
4: Черен ангел, българско, от фирмения магазин на свинекомплекс Голямо Враново в София. Кебабчета, кюфтета, вратни пържоли, а и врановско пиво имат.
3: Магазин Голямо Враново, Красна Поляна, блок 329.
4: За здраве!
5: Със собствен имот на морето денят започва с гледка към вълните. Кафето има вкус на лято. Тишината звучи като почивка, а всеки уикенд може да бъде малко бягство от града. Днес това не е просто мечта, а възможност. Открийте своя морски имот на bulgarianproperties.bg.
6: Миме, да седем на почашка. Махни тези антибиотици.
7: Петре, само се бъркаш в неща, дето не разбираш.
8: Вземи HBiota Digest при прием на антибиотици.
6: Миме, стига тъпка детето с тоя пробиотик.
7: Петре, иди да изгладиш прането. Занимавай се само с нещата, за които съм те учила.
8: HBiota Colicare подпомага нормалното развитие на детето през първите 3 години. HBiota. Защото помага.
9: Събуди се. Всяка събота и неделя по радио Нова Нюс.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио

0: избора на нов президент на България. Ако се стигне до балотаж, той ще е на 1 ноември, денят на будителите. Това е едно от последните решения на депутатите, които от днес вече са във ваканция. Преди да закрият пленарната сесия, депутатите се скараха за свършеното в последните 3 месеца и за външната политика. Опозицията в лицето на ГЕРБ и Продължаваме промяната спази заявката си, всяка от формациите подаде жалба в Конституционния съд заради параметри в новия бюджет. Той беше обнародван в Държавен вестник тази сутрин и влиза в сила от утре. Според ГЕРБ не е допустимо да се залага дефицит от 5,7% при изискване той да е най-много 3 на 100. Жалбите на Продължаваме промяната се атакуват текстове както от основния бюджет, така и от бюджета за държавното обществено осигуряване. Те виждат проблеми в членовете, които обвързват магистратските заплати с депутатските, както и механизмът за образуване на минималната работна заплата. Въпреки тези жалби, днес е последния ден по стария бюджет. Точно в 22 часа тази вечер временно ще бъде спряна продажбата на винетки заради смяната на цените им. Така от първите минути на 1 август те вече ще се продават с 30% по-скъпо. Ако купим винетка преди временното затваряне на системата, тя ще е по старите цени, дори с бъдеща дата. Днес е последния ден и на старите акцизи на цигарите, от утре влизат в сила новите тарифи, така след изчерпване на сегашните количества, кутия цигари ще поскъпне средно с около 13 цента. И още от новия бюджет, от 1 август, държавните служители ще плащат и част от осигуровките си, увеличават се също минималния и максималния осигурителен праг. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев сезира Сметната палата заради несъответствие между декларираните доходи и имущество на лидера на ДПС Делян Пеевски и фактическия му начин на живот. В сигнала си министърът пише, че през последните години депутатът и лидер на ДПС многократно е летял до различни дестинации, включително и Дубай. Част от полетите са били с частни самолети, въпреки наложените му санкции по закона Магницки. Демерджиев припомни, че лицата, заемащи публични длъжности, са длъжни да декларират случаите, когато в тяхна полза са направени разходи над 500 евро. От ДПС отказаха коментара, от Сметната палата ще разгледат сигнала и ще решат дали да образуват процедура за конфликт на интереси. България получи почти 900 милиона евро по четвъртото плащане от плана за възстановяване и устойчивост, съобщиха от Министерския съвет. Страната ни е покрила 23 от общо 26 цели, заради което Еврокомисията задържа около 220 милиона евро. До момента по всичките 4 плащания по плана България е получила над 4 милиарда евро.
1: Радио Нова Нюз.

0: BG Music Festival 2026. 1 август, 20 часа, Кюстендил. Парк пред Драматичен театър. С участието на Цвети Радойчева, Рали Спасова, Божидара Симеонова, Иве, Антон Котъс, Минна, Елица Наумова, Морено и Беатрис, Борис Илиев, Дует Експоуз и New X Dance Group. Зелена светлина за българската музика. BG Music Festival. Зелена светлина за българската музика. 1 август, 20 часа, град Кюстендил.
1: Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Линекс за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Линекс. Увереност отвътре.
2: Вълшебните метли.
3: Професионално почистване.
2: Професионално почистване.
3: Вълшебните метли.
2: Вълшебните метли.
3: Професионално почистване.
4: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
2: Професионално почистване. Вълшебните метли.
5: Община Копривщица ви кани на летни празници с Копривщица в сърцето. Заповядайте на 15 август в град музей Копривщица. Очакваме ви на 15 август.
6: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
7: Красива баня.
6: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
8: Тасос, Левкада,
9: Корфу,
8: Пиерия,
9: Атина,
8: Санторини,
9: Халкидики.
8: Това е Гърция. Истински рай за екскурзии и почивки.
9: Резервирайте своето пътуване сега на bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
10: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
11: Не.
10: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
11: С баща ти пътувахме на стоп.
10: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
11: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
10: За морето!

0: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Anycom този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
1: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+. Вече е на паркинга на Hitmax Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 75. Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс.

Всяка сутрин по нова телевизия и радио Нова Нюс. Намери радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg.

0: В авиобаза Безмер кацнаха първите американски военни самолетни цистерни. Предаваме на живо.
1: А в парламента опозицията поиска оставката на външния министър и свикване на съвета по сигурността.
0: Вътрешният министър сезира Сметната палата. Какво несъответствие вижда Иван Демерджиев в доходите и разходите на лидера на ДПС?
1: Има заподозрян за убийството на бизнесмена Владимир Янков, открит след пожар в дома му в Банкя.
0: Близо 50 000 мароканци влязоха в испанската територия Сеута, Северна Африка.

0: Добър вечер.
1: Здравейте в петък.
0: Два самолета цистерни на американската армия кацнаха днес в авиобаза Безмер. Така разрешението на парламента военни самолети на САЩ да ползват българското летище вече е използвано от съюзниците ни. Темата за войната в Близкия изток и за отношенията ни с Иран за пореден ден нажежи обстановката в парламента.
1: Депутатите направиха и равносметка за първите три месеца от работата си преди да излязат в лятна ваканция. Гласуваха и датата за президентските избори. Това е 25 октомври. Сега и към репортерите на новините на Нова. Започваме с Георги Манев и новините от авиобаза Безмер. Слушаме те.
2: Здравейте! Зад мен се намира авиобаза Безмер и зад мен вече се виждат двата военни американски самолета цистерни. Те каснаха през днешния ден. Това, което можем да кажем, е, че всичко това се случва две седмици след като се заговори за това да бъде дадено разрешение военните самолети да бъдат приземени в авиобазата близо до Ямбол. От тогава започнаха и протестите. Към този момент можем да кажем нещо, което споделиха кметовете на петте общини. Тук в регион е, че напрежение по-скоро няма. Два са факторите обаче, които обославят всичко това, което се случва в региона. Първо, че хората не са били попитани за това дали са съгласни. И второто, че това нещо, за което много пъти повтарят, страховете дали България няма да бъде въвлечена директно във военен конфликт. От Министерството на отбраната съобщиха, че се прилагат и към настоящия момент всички мерки за охрана, и както за сигурността на региона, така и за военните самолети. Знаете, вчерашния ден външният министър разговаря със своят колега, като също там бяха коментирани и точно тези самолети, че те няма да участват пряко във военни действия в Близкият изток. В потвърждение за това, че са взети много строги мерки, нашият екип на мястото, което се намира, буквално зад мен, може би виждате, се намират и двата военни самолета, които каснаха, разрешението е за до 8, има изключително засилени мерки за сигурност. Те се осъществяват и от военна полиция, и от военни, като доста голям периметър около авиобаза Безмер е подложен на абсолютно пълен контрол към този момент. Продължаваме да следим ситуацията. Към днешния ден два самолета вече каснаха, както разбрахте, разрешението е до 8, с обслужващ персонал до 250 души.
1: Последните новини от авиобаза Безмер, Георги Манев. Благодарим за това.
0: Темата с американските бойни самолети беляза и деня, в който депутатите трябваше да направят равносметка в края на сесията в парламента.
1: Опозицията излезе с остри критики срещу външния министър Велислава Петрова, поискаха оставката и свикване на консултативен съвет по национална сигурност. Мариана Турманова с коментарите от последния ден преди отпуската на парламента. Мариана, слушаме те.
3: Добър вечер. Критиките към външния министър дойдоха след разговора и вчера с иранския и колега по повод разполагането на американските бойни самолети в базата в Безмер. От ГЕРБ определиха подхода и като погрешен. От Демократична България пък обвиниха премиера Румен Радев за всяване на страх, а от Възраждане директно поискаха оставката на външния министър и свикване на съвет по сигурността към Министерския съвет. Всичко това точно на финала на сесията. От утре депутатите са в лятна ваканция и първото редовно заседание ще бъде на 26 август. Така критиките съвпаднаха с равносметката.
4: На финала на сезона управляващите отчетоха първите три месеца като успешни. В равносметката за това включиха началото на реформата във Висшия съдебен съвет и гласувания редовен бюджет за 2026.
5: За тези три месеца всички ние нямахме време да се колебаем, допускахме грешки, напасвахме се в движение, опознавахме се в процеса на работа, но ви уверявам, че научихме уроците, които опозицията не пропусна да ни предаде. Искам да благодаря на опозицията за това, че никога не пропусна повод да ни атакува. Разбира се, ако такъв няма, често си го измисля. Елате след отпуската не с демагогия, а с идеи.
4: Не толкова позитивни за резултата обаче са от опозицията, която излезе с остри критики заради водената външна политика. Причината – ситуацията с американските самолети и разговора на външния министър Велислава Петрова с иранския и колега.
6: Дипломацията не е изкуството да успокояваш този, който упражнява натиск. Дипломацията е способността да пазиш отворен пътя за разговор, без да поставяш под съмнение собствената си позиция и вече взетите решения. И ето какво би казал президентът Радев на премиера Радев, обръщайки се днес към българския външен министър. Госпожо Петрова, благодаря ви, че дойдохте да отсрамите мъжете, А и не рядко историята е показала, че мъжете се крият за жени.
4: Възраждане два пъти поискаха председателски съвет по темата, но без резултат. Настояха и за оставката на външния министър.
7: Изключително е срамно и позорно това, че вчера българската държава си позволи за пореден път да се опита да замаже очите на българите в позицията, която беше пусната във Фейсбук страницата на Министерството на външните работи, е дадена само единствено българската позиция. Ясно и категорично да обясни на българските граждани има ли опасност или няма. За целта ще искаме да се свика съвет по национална сигурност към министър-председателя, не консултативен съвет към президента, първо защото нямаме президент.
4: Съвет за национална сигурност поискаха Демократична България, но към президента.
8: Цялата каша с Иран е в резултат на дългосрочни позиции на президента и след това кандидата Радев да всява страх в българското общество пред измислени рискове.
4: Отговор на критиките дойде от Министерството на външните работи. В своя позиция заявяват, че публичните съобщения след телефонен разговор не представляват неговата стенограма, а отразяват позициите на двете страни. А прекият диалог е основен инструмент на дипломация и допринася за поддържането на отворени канали за комуникация. За новините на Нова, Марияна Турманова.
0: Окончателно депутатите гласуваха 25 октомври като дата за избиране на нов президент на Република България.
1: Ако се стигне до балотаж, той ще е на 1 ноември, денят на будителите.
0: И още теми, министърът на вътрешните

0: За тези полети се разминават с декларираните от него приходи пред контролните органи. Част от тези полети са били извършвани с частни самолети, въпреки наложените му санкции за корупция по глобалния закон Магницки. И тъй като разходите за тези полети не са правени от него директно, тук е важно да посочим, че според закона лица, които заемат публични длъжности, какъвто е Делян Пеевски, когато за тях се прави разход, дори той да е от частно лице в размер над 500 евро, той отново трябва да бъде деклариран, което според Иван Демерджиев Делян Пеевски не е направил. Нека да чуем още.
1: Още след изнасянето на информацията за полетите на Делян Пеевски, самият той посочи, че не е ползвал публични средства за пътуванията. 6 от полетите са били платени от адвокатско дружество Ангелов Андреев и партньори. Но и частни лица да са плащали полетите, по закон Пеевски е длъжен да го декларира.
2: Искаме да се установи на какво основание са заплащани тези суми, дали представляват някаква форма на подаръци, които трябва да се декларират в съответната декларация, дали представляват негови средства, които също трябва да намерят отражение.
1: Иван Демерджиев твърди, че платените суми за полети и декларираните доходи на председателя на ДПС не съответстват. Не ставало ясно и каква е причината различни лица да му плащат да пътува с чартърни полети до Истанбул и Дубай.
2: Изясняваме повода, по които са плащани, причините, поради които са плащани. Всъщност, тук парадоксалното е, че най-различни хора по най-различни поводи плащат тези суми, а това, че ние малко по-трудно ги проверяваме, се дължи на обстоятелството, че навсякъде, където поискаме информация, чакаме със седмици да я получим и не съм до края убеден, че е в пълен обем тази информация. Защото, например, не мога да си представя полети, в които няма нито един пасажер, включително и пилоти, представете си вие, и не мога да си представя полети, за които няма нито един документ.
1: Разследването изисквало обстоятелствени данни от редица дружества и лица, плащали за полетите.
2: Има твърде много дружества и в това число и различни институции, които са свързани и са близки както до самия Пеевски, така и до един много тесен кръг около него, да не цитирам имена, от типа на Миренски, Ревански и други подобни. Само да ви кажа, че някои от тези хора, с тях има свързани стотици дружества, така че работим изключително активно, но трябва да се прояви разбиране, нищо не беше правено по този въпрос.
1: От ДПС не коментираха изявлението на Иван Демерджиев. Той разкритикува и прокуратурата, че бездействат по случая, но там също отказаха да коментират. А от Сметната палата потвърдиха, че сигналът е получен.
2: С учудване установих от едно така дискретно съобщение на сайта на Сметната палата, че на тях им е необходимо сезиране. Ако те не могат да се сезират от парламентарната трибуна, не знам кой би бил повод за сезиране, но тъй като искаха сигнал, това, което изнесох, внесох като сигнал там.
1: Следващата сряда на свое заседание Сметната палата ще разгледа сигнала и ще реши дали да образува производство за конфликт на интереси. Ако реши, че ще разследва, документите и сигналът ще бъдат разпределени към съответните дирекции. За новините на Нова, Георги Карамфилов.
3: Опозицията в лицето на ГЕРБ и Продължаваме промяната спази заявката си. Всяка от формациите подаде жалба в Конституционния съд заради параметри от новия бюджет. Той беше обнародван в Държавен вестник тази сутрин и влиза в сила от утре.
4: Според ГЕРБ, не е допустимо да се залага дефицит от 5,7% при изискване той да е най-много 3 на 100. В жалбите на Продължаваме промяната се атакуват текстове както от основния бюджет, така и от бюджета за Държавното обществено осигуряване. Те виждат проблеми в членовете, които обвързват магистратските заплати с депутатските, както и механизмът за образуване на минималната работна заплата в страната. В специално интервю за Нова преди дни, председателят на Конституционния съд Павлина Панова уточни, че ако бъдат сезирани, решение може да се очаква не по-рано от средата на месец септември.
5: Основните ни критики се съдържат в това, че така съставен законопроектът за държавния бюджет, който вече е закон за държавния бюджет, обнародван в Държавен вестник, е съставен в противоречие с устройствения закон за управлението на публичните финанси, именно закона за публичните финанси. 50 подписа успяхме да съберем, като основно ни подкрепиха колегите от Продължаваме промяната.
6: Днес внасяме две конституционни жалби срещу закона за държавния бюджет за 2026 година и срещу закона за държавното обществено осигуряване. 4 противоконституционни основания лично според нас сезираме Конституционния съд. Над 50 подписа събрахме. За момента ни подкрепиха само единствено колегите от ГЕРБ. Не получихме подкрепата на Демократична България и на Възраждане.
4: Въпреки тези жалби, днес е последния ден на стария

0: бюджет, точно в 10 тази вечер, временно ще бъде спряна продажбата на винетки заради смяната на цените им. Така от първите минути на 1 август те вече ще се продават с 30% по-скъпо. Ако купим винетка преди временното затваряне на системата, тя ще е по старите цени, дори с бъдеща дата. Днес е последния ден и на старите акцизи на цигарите. От утре влизат в сила новите тарифи. Така, след изчерпване на сегашните количества, кутия цигари ще поскъпне средно с около 13 цента. И още от новия бюджет. От 1 август държавните служители ще плащат и част от осигуровките си. Увеличават се също минималният и максималният осигурителен праг.
1: И още теми има за подозрян за убийството на бизнесмена Владимир Янков, който беше открит след пожар в дома му в Банкя. Това заяви вътрешният министър Иван Демерджиев.
0: Според предварителните експертизи, пожарът в къщата е предизвикан умишлено. За сега разследващите не разкриват допълнителни детайли от работата си, включително информация за записите от охранителните камери в района и имало ли е в момента на избухването на пожара втори човек на това място.
2: Работи се изключително активно. Убеден съм, че съвсем скоро ще
3: стигнем. Има ли камери на къщата?
2: Не мога да изпадам в подробности.
1: Общинската избирателна комисия в Горна Оряховица не успя да прекрати предсрочно правомощията на кмета на града Николай Рашков.
0: На днешното заседание не беше събрано необходимото по закон квалифицирано мнозинство от 2/3 и за сега кметът, уличен в конфликт на интереси, запазва поста си.
4: От общо 11 членове на Общинската избирателна комисия на заседанието присъстваха 10 души. При гласуването по казуса не се допускаше опция въздържал се. Гласовете се разделиха точно на половина. 5 гласа за отстраняването и 5 гласа против.
5: Аз не считам, че сме просто изпълнители на някои. Ако бяхме просто изпълнители, нямаше да има възможност да гласуваме за или против. Просто щяхме да бъдем убедителен орган.
4: Останалият на поста си кмет Николай Рашков не скри, че целта му е била да няма предсрочни избори, а да бъде назначен служебен кмет в оставащата една година до края на мандата му.
6: За мен няма проблем. Аз съм готов в септември месец да си подам оставката, за да спазя закона, какъвто е добър, лош.
4: Решението на ОИК предизвика правен прецедент, според председателя на комисията.
7: То ние в този спор не сме страна. Ние не прекратяваме пълномощията при тази хипотеза. Аз не виждам защо трябва да действа като кмет, като има влязло сила решение.
4: Заседанието на комисията премина на фона на обществено напрежение. Десетки жители на Горна Оряховица се събраха пред сградата на общината, за да изразят подкрепата си за Рашков. Събитията се разиграват на фона на поредния скандал в местната администрация с открити подслушвателни устройства в кабинета на общинска служителка.
6: Не може да докаже същото, че е намерено тук, може да си го извадил от тях, може да си го купил от някакъв сайт. Всичко е възможно, аз къде знам.
4: От днес вече тече 3-дневен срок за обжалване пред административен съд на това действие на ОИК, а след това и пред Върховния административен съд. За новините на Нова, Мартин Георгиев.
1: България получи почти 900 милиона евро по четвъртото плащане от плана за възстановяване и устойчивост, съобщиха от Министерския съвет. Страната ни е покрила 23 от общо 26 цели, заради което Еврокомисията задържа около 220 милиона евро. До момента по всичките 4 плащания България получила над 4 милиарда евро.
0: Сега към Африка. Около 49 000 мигранти са влезли в Испания през територията и в Северна Африка Сеута. При незаконните преминавания са загинали 34 души. На тези видеокадри се вижда как стотици, вероятно по-скоро хиляди мигранти от Марокко, буквално штурмуват испанския ексклав. Заедно с автономния испански град Мелилия, те са единствените значими външни граници на Европейския съюз с Северна Африка. Сеута, която се намира на северния бряг на Марокко, е разделена от континентална Испания от Гибралтарския проток. И от години е основната точка, през която мигрантите се опитват да достигнат именно Европа. Мадрид разположи армейски части за защита на границата на Сеута.
8: Първоначалната оценка на испанските власти за броя на влезлите в Сеута мигранти през последния ден е, че те са повече от половината от населението на ексклава, което е 83 000 души.
9: Ще опиша това, което се случи вчера, като атака, като нарушение на териториалната цялост на Испания.
8: По Повече от пресеклите границата са млади мъже, но сред множеството имало жени и деца, дори бебета. 7000 от мигрантите са непълнолетни или малолетни, смятат испанските власти.
9: Преминах тази сутрин около 10.30 часа. Бяхме голяма група, както всички останали. Първо минах през пясъка край Кастиехос, после прескочих стена на мароканската полиция, а след това преплувах около 200 метра, за да пресека границата. Цял ден съм тук и не знам какво ще правят с нас.
8: За да достигнат селта, мигрантите обикновенно плуват, но този път са достигнали оградата с лекота. Някои дори са преминали през скалите. За сега не е ясно къде са били мароканските граничари и защо не са ги спрели.
3: Дойдох тук да търся по-добро бъдеще. Работя като сервитьорка, но заплатата, която получавам, не е достатъчна. Грижа се за родителите си и имам дъщеря.
8: Незаконното нахлуване се случва след като по-рано този месец Испанският върховен съд постанови, че мигрантите, спрени в морето в опит да достигнат селта, не могат незабавно да бъдат връщани в Мароко.
9: За това се крие личен интерес, с който престъпните мрежи за трафик на хора са интерпретирали решението на Върховния съд.
8: В късните часове на днешния ден Испанското вътрешно министерство обяви, че 25 000 души вече са се върнали доброволно в Мароко. Въпреки това френският вътрешен министър нареди да започнат проверки по границата с Испания, въпреки че и двете страни са в Шенген. Италианският премиер Джорджа Мелони заяви, че е готова да прекрати Шенгенското споразумение с Мадрид.
1: Обстановката в селото е напрегната и хаотична, така е описа журналистът Даниел Алеков, който се намира в испански ексклав. По думите му, постоянно прииждат хора, на отделни хълмове са разположени цели лагери.
10: Полицията и военните и всички служби стоят на сухопътната граница, която е почти празна, докато по крайбрежието има на бреговата охрана лодки, които просто седят и гледат. Те нямат, не могат да се разпоредят и не могат да ги върнат. Има напрежение пред местните. Вчера забелязахме един протест, който така беше спонтанно организиран от местните и беше насочен сред правителството. Но селта е автономна територия. Тя не може да взима решения, свързани с граница и самостоятелно, и най-вероятно очаква това да се случи от Мадрид.
1: И към друга гореща точка от света, Международният съвет за мир за Газа, ръководен от българина Николай Младенов, обяви, че е постигнал споразумение за пълното разоръжаване на Хамас и на останалите въоръжени групировки там.
0: Представител на Хамас потвърди, че тя е приела плана, но обяви, че предаването на тежките оръжия зависи от израелското изтегляне от Газа. Израел за сега не е коментирал.
9: Новината за пробив в преговорите за разоръжаването на Хамас и изтеглянето на израелските сили дойде от американския президент Доналд Тръмп. Той я обяви в социалните мрежи и я нарече исторически момент.
11: Споразумението е критична стъпка към това Газа най-накрая да бъде управлявана от ново палестинско правителство, което ще работи в тясно сътрудничество с Съвета за мира, за да помогне на палестинския народ. В същото време Израел ще има сигурността, която заслужава.
9: В първите часове след обявяването на споразумението Израел не го коментира. Източници от Белия дом казват, че Тръмп ще бъде, цитирам, много разочарован, ако Израел не се оттегли от Газа, както предвижда договоренето. Българският дипломат Николай Младенов, който ръководи работата на Съвета за мир, заяви, че договореното отваря път към гражданското управление в Газа, но също така, че най-трудното предстои.
12: Записаното в споразумението е от съществено значение, но онова, което предстои от тук нататък, е още по-важно. Ключът към успеха е в изпълнението и в контрола върху него. Изтеглянето трябва да върви ръка за ръка с разоръжаването.
9: В Газа местните жители са скептични.
13: Преди да говорим за споразумение, разоръжаване на фракциите или каквото и да е, да накарат евреите да се изтеглят. Само така палестинският народ ще види, че сте искрени и честни.
14: Чуваме само говорене по медиите. Дори първата част на плана не беше изпълнена. А сега започнали да преговарят за втората.
9: От другата страна на оградата, в Израел, също нямат големи очаквания.
15: Те ще се върнат отново. Това е планът. Така смятаме след станалото на 7 октомври. Отказваме да признаем истината пред себе си. Пуснахме ги да работят тук и си мислехме, че ще има мир. Това е лъжа, в която не вярваме.
16: Не мислим, че това споразумение ще се изпълни, защото не вярваме, че Хамас ще го направи. Те лъжат. Не искат такова нещо. Искат да продължат да ни убиват възможно най-скоро.
9: Независими медии не се допускат в Газа от години и трудно може да се прецени до каква степен се изпълнява както разоръжаването на Хамас, така и която и да е от точките от плановете на американците.
1: На фона на това ударите в Близкия изток се разширяват към нови райони. Дрон порази два газови танкера край египетското пристанище Дамиета. За сега никой не е поел отговорност за тази атака. Нападението засилва опасенията и за сигурността на Суецкия канал и на нефтопровода Сумет.
0: Те се превърнаха в ключов маршрут за износ на саудитски петрол, след като корабите почти спряха да преминават през Ормузкия проток заради войната. Междувременно иранската армия съобщи, че е атакувала с дронове американски военни обекти в авиобаза в Кувейт. Информацията за сега не е независимо потвърдена.
1: У нас апартаменти в огромен жилищен комплекс в Царево са били разбивани и отдавани под наем на туристи, без да знаят за това собствениците.
0: Настаняването е ставало през най-популярния сайт за онлайн резервации. Въпреки десетките сигнали, за сега прокуратурата не намира данни за престъпление. Кой стои зад схемата? Разказва Вероника Димитрова в рубриката ни Последите.
17: След цяла година в очакване на лятната ваканция, миналият август, Петя Колева, съпруга й и 3-годишният им син отиват на море в Царево. Резервират апартамент в комплекс Лалов Егрек чрез сайт за онлайн резервации.
18: Като цена, като свободно време и период ни устройваше.
17: Всичко върви по план до третата вечер, когато на вратата се появява полиция.
18: Те ми обясниха, че сме незаконно настанени.
17: Оказва се, че мъжът, който е отдал апартамента на семейството под наем, не е негов собственик. Истинската собственичка живеела в Русия и нямала представа, че някой се разпорежда с имота й. Апартаментът ти бил разбит, а патронът на вратата сменен.
8: Забелязваме, че там свети. Когато полицията дойде, разкриха, че в апартамента са настанени непознати.
18: Бяха описали като влизане в злост.
17: Според собственичката на апартамента, зад разбиването на жилището и незаконното му отдаване под наем, стои мъжът, който притежава земята, върху която е построен комплексът. Дмитрий Бочаров. Потърсихме го за коментар.
19: Няма го, момента.
17: Докато е била в Израел, апартаментът на Татяна Хорошкина в същия комплекс също е бил разбит, а в него са били настанени работници.
8: Наши съседи, които живеят в комплекса, ми казаха, че на моя балкон виси пране и ни казаха, че там живеят чужди хора. Подадох жалба в полицията, защото не съм давала разрешение на никого да живее там.
17: По спешност пристига в България.
8: Забелязах, че не мога да отключа с моя ключ. Ключалката видимо беше разбита.
17: Разбиването на апартаменти и отдаването им под наем без знанието на собствениците било практика в този комплекс, твърди домоуправителят на единия от блоковете.
20: Над 10, може и 15. Успях да направя снимка на един от ключавите, когато разбиваше един апартамент. Изхвърлим всичките дрехи и тяхно имущество от апартаментите и почна да ги бойдисва, нали, за да ги отдава под наем.
16: Когато влязох в моя апартамент, беше сравнително чисто и той вече беше подготвен за отдаване под наем. След това ми се обади съседът ми от първи етаж, Андрей. Каза ми, че е открил апартамента си публикуван в без да е давал разрешение на никого. В апартамента на Андрей дори течеше ремонт.
17: От полицията в Бургас потвърдиха, че многократно са били сезирани за проблеми в комплекс Лалов Егрек. Общо са образувани 14 преписки. От държавното обвинение посочват, че не са установени достатъчно данни за извършено престъпление от общ характер, а в голяма част от случаите става дума за гражданско-правни спорове.
0: Родители и състезатели от спортните клубове по ветроходство и кану-каяк във Варна отново излязоха на протест. Причината – липсата на пешеходна пътека на кръстовището между улица Девня и булевард Република, където всеки ден десетки деца са принудени да пресичат натовареното кръстовище. Близо 2 години след инцидент, при който дете беше блъснато в участъка, все още няма решение на този проблем, а родителите са категорични. Няма да спрат да настояват за безопасно пресичане, докато не бъде гарантирана сигурността на децата.
1: В името на здравето на най-малките започва и безплатна вакцинация за респираторен вирус при жени бременни в третия триместър. Държавата закупи общо 5000 дози до края на тази година и още 15 000 за следващите две години, така че изграждайки имунитет след вакцината, майките да го предадат на своите новородени, така могат да ги защитят в първите месеци от живота им. Това е една от най-честите причини за хоспитализация при кърмачета. До сега ваксината беше достъпна само ако е закупена от аптека и е единственият начин за защита в първите месеци на децата.
2: Дете номер 4 в дома на Румяна Левиева е на път.
21: Тъй като вече имам опит с боледуващи малки бебета, реших, че това е най-доброто, което мога да направя, защото е много труден периода с новородено боледуващо бебе. Влиза се в болници и организма им не се знае как реагира.
2: Семейството им ще се увеличи с още един през есента, когато вирусите върлуват и сред големите, и сред по-малките.
21: Като тръгнат по детски градини, ясли, и там е една смесица от всевъзможни вируси, което мен също ме накара да го предприема това имунизиране, защото имам други малки деца в къщи и се притеснявам. Мисля, че това е най-малкото, което мога да направя.
22: Разпъва не можеш да усещаш.
21: Нищо не усещам. Супер си!
2: Румяна е една от първите, на които поставят безплатна ваксина у нас.
23: Чрез нея майката предава през плацентата готови изградени антитела, още преди то да се е родило. Така тя го предпазва месеци преди то изобщо да се срещне с външния свят, точно тогава, когато е най-уязвимия период.
2: А в Шейново е един от десетките имунизационни центрове, към които бременните могат да се обърнат за консултация за ваксината и за поставянето й.
24: Ние можем да обясним всичките ползи на бременните. Разбира се, да кажем какви противопоказания може да има, какви странични ефекти. От една страна защитаваме самите майки, защото те ще придобият имунитета. От другата страна защитаваме и техните бебета, което само по себе си бих казал хитра схема.
2: Срещу малко повече от 3 милиона евро до края на 2028 у нас безплатно ще могат да се вакцинират 20 000 бременни.
24: Аз съм имал мои пациенти, които си купувах от чужбина тези ваксини, за да могат да и се правят.
25: В България, въпреки търсенето, е много ограничено прилагането на ваксината, така че мислим, че да, за следващите 6 месеца тези дози биха били достатъчни.
21: Информирайте се, дайте шанс на специалистите да ви обяснят, не се подвеждайте само това, което четете в интернет.
2: За новините на Нова, Анна Карадакова.
0: Президентът Иляна Йотова участва в тържествената церемония за връчване на дипломите на офицерите от випуск 26-та на Военната академия в София. Йотова връчи наградите и дипломите на първенците на випуска и отправи приветствие към офицерите випускници. Тя призова офицерите да останат верни на воинската си клетва и подчерта, че защитата на България е не само дълг и призвание, но и мисия. Преди началото на церемонията тя прие строя на почетния караул.
1: За финал тази вечер България посреща чудотворната хавайска икона на Света Богородица.
0: Тя вече обиколила над 1000 храма в Америка, Канада, Европа, през целия Богородичен пост, който започва утре и ще продължи до големия празник на Божията майка 15 август. Вярващите и в България ще могат да и се поклонят. На летище София е и Анна Карадакова. Тя ще ни разкаже повече, Ани.
26: Добър вечер. Точно преди минути иконата и духовниците, които я носят от Хаваите до тук, вече кацна на летище София и очакваме да тръгнат към нас, за да можем и ние първи да се поклоним, но всички вярващи ще имат възможност да го направят не просто в София, в редица епархии у нас, Неврокопска, Видинска, Врачанска. Наистина са много тези, които ще могат да се докоснат до нея. Тя обиколила света и милиони са се поклонили, като не случайно е наричана чудотворна, защото е изцелявала мнозина, а на много други е донесла духовна утеха. През 2007 година тя започва да мироточи, което означава, че отделя миро, а това на практика е духовно утешение за много хора. И всички, които стигнат до храмовете в София и с цялата страна, ще могат да усетят това благодатно действие на иконата.
1: Всички, Анна Карадакова, благодарим ти. Сега спорт и времето.
0: Аз след малко в интервюто ще говорим за Иран, но и за България. Ще се видим скоро.
27: Слушай новините.
3: гледате на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Професионално почистване. Вълшебните метли.
1: 366.
2: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
3: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
4: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Cavident. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Cavident. Дентална клиника Cavident. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече

0: Не е нужно да си милионер с топ от стъпките за мебели в Anycom този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
1: Община Копривщица ви кани на летни празници с Копривщица в сърцето. Заповядайте на 15 август в град музей Копривщица. Очакваме ви на 15 август.
2: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там, всеки ден, всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
3: Опера Open представя през юли Набуко, Верди. Продукция на Опера Краков и Опера Пловдив на 4 юли. Пътешествието на цигулария Васко Василев на 8 юли. Семирамида, Росини. Постановка на Тиролския фестивал в Ерол. Премиера за България на 11 юли. Хитовия мюзикъл Семейство Адамс на 14 юли. Травията, Верди. С участието на звездното сопрано на Дин Сиера на 18 юли. Мюзикъла Коса на 21 юли. Аида, Верди на 25 юли. Програмата ни продължава и през август и септември.
4: След малко чуй спортните новини по радио Нова Нюс.

0: Добър вечер, време е за спортът по нова. ЦСКА се класира за третия предварителен кръг на Лига Европа. Червените отстраниха Карабах след изпълнение на Дуспи, а в герой за отбора се превърна вратарят Фьодор Лопоухов.
1: След успеха срещу Карабах, червените продължават своят път в предварителните кръгове на Лига Европа, а следващият съперник е израелският Макаби Тел Авив.
2: Не знам хората в България дали осъзнават колко голям клуб отстранихме и колко добър отбор. Срещу мен на другата пейка имаше треньор, който има 17 години опит. Отбор, който в миналата година побеждаваше отбори като Бенфика, Челси, постигаше много добри резултати, надиграваше с най-големите отбори в Европа.
1: Един от капитаните на ЦСКА Теодор Иванов разказа как той е преживял срещата.
3: Особено след редовните 90 минути ние създадохме 2-3 доста чисти положения. Техният отбор също на моменти, аз даже изтръпнах Лопоухов отново с страхотни намеси, за което благодарим.
1: Спортният директор Валентин Илиев сподели как се е почувствал, когато неговият син трябваше да изпълни ДУСПА.
4: Не мога да намеря думи да го опиша. Трудно е. Трудно е, но аз се гордея с него. Вярвам изключително много в него.
0: За първи път от 11 години насам Лудогорец приключва участието си в европейските клубни турнири още след първия съперник. Орлите завършиха 2-2 с АПОЕЛ Тел Авив и с общ резултат 4-2 израелският тим продължава напред в третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите. От Лудогорец излязоха с послания към своите фенове и изразиха надежда, че най-добрите европейски вечери за клуба те първа предстоят.
5: Трудно е да го приема. В последните 10 години Лудогорец не беше попадал в такава ситуация. Моят фокус сега е само към настоящето. Всичко останало е история.
0: Славия и Локомотив София играят при резултат 0-0 в края на първото полувреме в първи матч от третия кръг на ФБет Лига. И двата отбора записаха равенство и загуба в първите си два матча от шампионата. В късния двубой от 21 часа и 15 минути ЦСКА 1948 е домакин на Арда, като и двата матча можете да гледате по Диема Спорт. Новото португалско попълнение на Левски, Хевертон Сантос, ще бъде на разположение на Хулио Веласкес за утрешния двубой с Септември. Само два дни след успеха на сините в Шампионската лига, испанският специалист вече е изцяло концентриран върху срещата от ФБет Лига и все още не мисли за предстоящи европейски сблъсък с Кайрат.
6: Това, което постигнахме, е много важно, защото ще играем в групова фаза след много години. Тази среща и емоцията около нея са приключили. В момента мисля само за утрешния матч. Септември отбор, който ще ни затрудни.
0: Скандал в женския национален отбор по волейбол в началото на подготовката за европейското първенство. Една от най-талантливите ни състезателки, Калина Венева, отказа да играе за България на турнира, а решението противопостави нейните родители и федерацията. Вследствие на това Венева е заплашена от наказание.
7: Калина Венева стана европейска и световна шампионка с националния отбор при подрастващите, а през миналата година дебютира и за женския тим. Това лято беше част от състава на Марчело Абонданца за волейболната лига на нациите. Но натоварения график през последните месеци и предстоящия и първи сезон на клубно ниво в чужбина я карат да откаже повиквателна за европейското първенство за жени.
8: Тя няма как 12 месеца да е активна, физически и психически да е на линия. На нея предстои заминаване в Италия, едно от най-силните първенства. За нея ще е изключително важно тя да отиде по-рано, за да може да се адаптира, да почне да тренира с отбора. Ние като родители имаме право аргументирано да откажеме нейното участие, ако Калина Венева е включена в друга възрастова група, не в нейната.
7: Отказа на Венева не е единичен случай и федерацията е готова да вземе по-строги мерки.
9: Договора с нацелката пише, трябва да се явява на лагери, трябва да се явява на подготовката, когато е повикана. Всеки състезател играе в клубно първенство. Решението да отиде в чужбина е лично нейно и на нейните родители, не на никой друг. Ще докладваме тези всички проблеми, защото освен нея тази година ми и Мария Колева, която се самоотлъчва от лагера. Управителят на съвета ще вземе такова решение, което е в неговите правомощия, съгласно дисциплинарния правилник, който Българска федерация по волейбол има.
8: Ние сме готови да си носим последствията, но не виждам причина да има наказание. Аз не искам да влизам във война с тях.
7: Решение по казуса се очаква в следващите дни, а след 3 седмици България ще започне участието си на Европейското първенство без Венева и още няколко от основните състезателки взели участие в турнира Лига на нациите.
0: Фондация Национали 9-4 отново събира футболни звезди в голф турнир с благотворителна кауза. Със събраните средства ще бъде закупена медицинска апаратура за отделението по реанимация на болницата Токуда, където 40 дни беше бившият президент на БФС Борислав Михайлов и председател на фондацията. Сред участниците са Хулио Салинас, Фреди Бобич, Христо Стоичков и Красимир Балъков.
10: Следващите средства, които ще съберем от този благотворителност, ще отиде и там, където ни напусна нашия капитан. Това е наше задължение и ни го приехме единодушно, без да имаме някакви съмнения, че тази болница направи всичко възможно да спаси нашия капитан, но така очереди живота на напусна, но ние сме длъжни да върнем този жест към тези сестри, доктори.
0: Още спорт очаквайте в късната ни емисия. Приятна вечер!
11: След малко чуй прогнозата за времето по радио Нова Нюс.

Добър вечер, това са минутите за времето, а то остава горещо и в следващите дни с много слънчеви часове. И в събота, и в неделя ще е преобладаващо слънчево на цялата страна. В съботния ден обаче рано при зори все пак е възможно да има лека динамична облачност над някои райони на Югоизток. В часовете след обед, т.е. в най-топлата част на денонощието, термометрите ще показват между 31 и 36-37 градуса. Ако сте някъде край морето, температурата там на въздуха ще е около 30 градуса, т.е. малко по-хладно, а водата 25-26 градуса. Ако пък сте някъде в планината, по върховете температурите ще се колебаят около 15 градуса, което за надморска височина над 2000 метра си е топло време. В следващите дни температурите постепенно ще се повишават и очакваме в предстоящата седмица те да докоснат 40 градуса. Ще трябва да разполагаме с силна слънцезащита, тъй като слънцегреенето ще е интензив, но в същото време расте и рискът от горски и полски пожари, така че не си позволявайте да палите огън на открито, особено ако е в близост до гора. Такова ще е времето, останете с програмата на Нова.

0: Време за интервюто. Иран се превърна във водеща тема за депутатите преди лятната им ваканция. Причината – разполагането на американските самолети за дозареждане във въздуха в база Безмер. И разговора по този повод на външния ни министър Велислава Петрова с иранския ѝ колега. Беше поискана оставката на министъра. Но пак днес Николай Младенов, върховният представител за Газа в Съвета за мир, обяви, че е постигнато споразумение за разоръжаването на групировката Хамас и за преход към гражданско управление в Газа. Наш гост тази вечер е Любомир Кючуков, външнополитически наблюдател и дипломат. Здравейте и добре дошли в интервюто.
1: Добър вечер.
0: Опозицията критикува Велислава Петрова, защото според тях е вкарала България в обяснителен режим, че нямаме враждебни намерения спрямо Иран, което може да се тълкува като успех на иранската дипломация, а не на нашата дипломация. Има ли грешка в това поведение на министъра? Всъщност, какво ни дава този разговор между двамата първи дипломати?
1: Първото, което бих казал, е, че аз мога дума по дума буквално да повторя това, което казах преди 3 месеца по повод самолетите. И за съжаление се боя, че много малко хора могат да направят същото, особено политиците. Да повторят тогавашната си позиция сега.
0: Повторете ги накратко.
1: Това, за което става дума, първо е, че това е една война, която няма нищо общо с международното право. И второто е, че България с този си акт, тя не става част от войната, но се превръща в страна в конфликта. От тук нататък всичко след това вече, за съжаление, у нас се превърна по-скоро във вътрешна политика, а не във външна политика. И това е свързано и с трактовките на всяко едно действие на правителството. Първото, което бих казал, е, че за съжаление няма българско правителство, което би отказало.
0: На Съединените щати.
1: На Съединените щати. Ние нямаме ангажимент към това. Това не е нито война на НАТО.
0: Точно така.
1: Това не е, ние не сме ангажирани с тази война.
0: Но Съединените щати не се отказват.
1: Но Съединените, както виждаме, Съединените щати имаха много сериозен натиск спрямо редица европейски страни. Част от тях, и то частично, им отказаха. Говорим за страни като Испания, Италия, Великобритания, срещу които имаше много силен политически натиск от страна на Съединените щати. За да откаже една страна, това първо трябва да има много силен политически и икономически ресурс, говоря общо. И второто, да има много единна външна политика, вътрешна подкрепа за външната политика.
0: Обаче,
1: и нещо, което отсъства.
0: Казвате, ставаме страна в конфликта. Това само като го каже човек, звучи много опасно. Такова ли е? Опасно ли е?
1: Опасно е по принцип, че го има конфликт. Естествено, целият свят дори страда от наличието на този конфликт. Не е опасно от смисъл, че утре ще почнат да падат бомби. Най-малкото, защото Иран по никакъв начин не е заинтересован да влиза в директен военен конфликт с страни от НАТО. Дори, както се случи, имаше много сериозни действия срещу това да не се повторят тия 2 или 3 ракети, които паднаха на турска територия и които очевидно не бяха насочени срещу Турция.
0: Една бърза скоба. Даването на зелена светлина на американски самолети и отказа за участие на България в коалицията, подкрепяща на желаещите, подкрепяща Украина, не показва ли фаворизиране от страна на правителството на отношенията ни към Съединените щати за сметка на Европа?
1: Не, първо, това са два коренно различни случая. Когато говорим за коалиция на желаещите, коалицията на желаещите на практика, това е една структура, която заобикаля Европейския съюз и НАТО. Както, между другото, коалицията на желаещите в Иран, в Ирак, извинете, преди време, заобикаляше ООН. Защото това в по-широк геополитически план, това е по-скоро един баланс, който търсят немалко държави. Включително и самата Европа търси своя баланс със Съединените щати. Както забелязваме, Европа по никакъв начин не класифицира войната в Иран като агресия, която по всички международноправни норми е точно такава.
0: Добре, обаче вече не знам колко хора си помнят, помнят кога и защо започна тази война. Въпросът е обаче, как мислите, как ще свърши и кога ще свърши? Този военен паритет, блокираният Ормузки пролив, опитите още един морски път да бъде блокиран от хутите близки до Иран. Всичко това прави не само взривоопасна ситуацията, но блокира половината свят. Кой има изгода от това и как може да се развърже този възел?
1: Аз бих казал не половината, а целият свят от гледна точка на енергетиката.
0: Да, най-вероятно е така.
1: Парадокс е, че мотивите, с които беше започната войната, а те бяха ядрената програма на Иран и евентуално смяна на режима, те минаха на заден план. Сега в момента основни са други два проблема, създадени от самата война. Ормуз и Ливан.
0: Именно.
1: Тоест решаваме проблемите, които сами си създадохме, които Съединените щати създадоха с това. Второто, което е в момента, кога ще свърши, това зависи, разбира се, преди всичко от Съединените щати. Тоест продължаването на войната е в ръцете на Съединените щати. Но условията за мира все повече са в ръцете на Иран. И това, защото Иран се оказа, че има по-силен ресурс през призмата на блокирането на Ормузския проток, отколкото ядреното оръжие. На него просто
0: думи,
1: не му трябва.
0: Ще чакаме ли междинните избори края на годината в Съединените щати, за да се случи нещо по-сериозно или да не обвързваме двете неща на всяка цена?
1: Аз по-скоро бих ги обвързал и не бих смятал, че ще се чака края на годината, защото това предполага самата война да се отрази на изборите. Аз мисля, че американският президент ще търси решение, т.е. край на войната, т.е. ако трябва да кажем какъв край, обявяване на победа във войната преди тези избори. Между другото, тук винаги се сещам за едно изследване на CNN, които казаха, че тази война е това е войната, която Съединените щати са печелили най-много пъти до сега. Към преди 10 дни това бяха 38 пъти. Тръмп беше обявил победа във войната.
0: А тя продължава ли продължава? Разбрах ви. Вероятно не са много хората, които гледат оптимистично на бъдещето на Газа, на тази разсипана от война територия и хората, които живеят там. Но ако е възможно да се осъществи това, за което говори днес Николай Младенов, постигането на сериозен пробив, как да си го представим? Израел се изтегля, Хамас се разоръжава, а властта в ивицата се поема от цивилни управители. Това възможно ли е сега и при какви условия?
1: Това е договореното. А дали е възможно, вече е съвсем различен въпрос, защото мирната договореност, тя заседна някъде по средата между своя първи и втори етап. А втория етап трябваше да бъде свързан именно от една страна с разоръжаването на Хамас и от друга страна с изтеглянето на Израел. Това, което в момента имаме като съобщение, че е постигнато, е, че е договорено пълно разоръжаване на Хамас и поетапно изтегляне на Израел. И тук, от тук нататък започват въпросите. Първият въпрос е за първата стъпка, защото и двете страни казват точно различни неща. Първо, Израел още не е приел това по принцип. Той казва, че тези условия не го устройват. Но Хамас казва, ние ще почнем разоръжаването, след като израелската армия прекрати военните действия и започне изтегляне. Израел казва, ние няма да почнем да се изтегляме, докато Хамас не започне да се разоръжава. Това е основният проблем. Следващият, навлизайки в детайлите, кой и как извършва това разоръжаване? Говори се за новите полицейски власти, които ще бъдат създадени от тази цивилна палестинска администрация, плюс участието на международните стабилизационни сили. Тук изниква въпроса, първо, доколко те са в състояние да го направят и да го контролират. Второ, немаловажния въпрос, какво се случва с тунелите, които са един от ключовия въпрос за тази ситуация. Третия въпрос е за самите стабилизационни сили, защото те трябваше да бъдат създадени и финансирани от Съвета за мир на Тръмп. Съвета, първо, все повече и повече намаляват желаещите страни да се включат в това. За момента са три, които са се ангажирали. Това са Марокко, Албания и Косово. Индонезия, която беше заявила много силен ангажимент, се отказва. Очаква се Казахстан да направи нещо, но тези не е пристъпено изобщо към създаването на тези сили. Второ, няма финансиране. И между другото, тук стигаме и до извода за ролята на Съвета за мир на Тръмп, който е по-скоро, бих казал, меката опаковка на американската външна политика. Защото той не получава нито финансирането в момента, дори бих казал, заплатите на служителите, те се плащат от американския бюджет. Няма тези заявени от 17 милиарда, които трябваше да бъдат създадени в момента, са събрани 23 милиона. Тоест всичко това е в сферата на пожеланията все още, за съжаление.
0: Как да ви разбирам за финал? Умерен оптимист? Или...
1: Позитивното е, че има ангажимент от страна на всички участващи страни това да приключи. Проблема е, че все още не е ясно как двете страни ще успеят да съчетаят своите интереси. Тук отчитаме и още едни избори, изборите на Израел, в Израел, които предстоят през есента и които са ключови за Нетаняху. До тогава процесът ще бъде много трудно да бъде много сериозно динамизиран.
0: Нищо не се случва в Близки изток толкова бързо. Любомир Кючуков, беше удоволствие. Благодаря за това интервю.
1: Благодаря.
0: Лека вечер на всички. Приятна събота и неделя.
2: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

неделя по Радио Нова Нюз. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Американските военни самолети започнаха да пристигат у нас. Два от тях вече са на летище Безмер, а районът остава под засилени мерки за сигурност. Това са късните новини на Нова. Започваме. Две седмици след като идеята военни американски самолети да бъдат базирани край Ямбол, първите машини вече са на летище Безмер. Има заподозрян за убийството на бизнесмена Владимир Янков, открит след пожар в дома си в Банкя. Вътрешният министър сезира Сметната палата. Какво несъответствие вижда Демерджиев в доходите и разходите на лидера на ДПС? Близо 60 000 мароканци штурмуваха испанската територия Селта. Има десетки загинали. България посрещна чудотворната хавайска икона на Света Богородица.
1: Тази малка икона, която дори не е с рисуван образ, ни свидетелства, че Бог, Света Богородица и светиите са близо до нас и изливат своята благодат –

0: Два военни самолета на Съединените щати кацнаха днес на летище Безмер. За нова от Министерството на отбраната потвърдиха, че един от тях е именно цистерна. По разрешение на парламент, общо 8 американски военни самолета цистерни могат да ползват българската база до 1 октомври. Общият брой на военния персонал, който се очаква там, е до 250 души. За възможността самолетите да бъдат базирани край Ямбол се заговори преди две седмици. Именно тогава започнаха и протестите на жителите в района. От Министерството на отбраната заявиха, че компетентните служби извършват ежедневна оценка на обстановката. Към момента тя е, че няма заплаха за страната. А българските и съюзническите сили са предприели всички необходими мерки за гарантиране на сигурността, подчертават от военното ведомство. Темата с американските бойни самолети беляза и деня, в който депутатите трябваше да направят равносметка в края на сесията в парламента. Опозицията излезе с остри критики срещу външния министър Велислава Петрова, поискаха оставката й и свикване на консултативен съвет по национална сигурност. Мариана Турманова с още за последния ден преди отпуската на парламента.
1: На финала на сезона управляващите отчетоха първите три месеца като успешни. В равносметката за това включиха началото на реформата във Висшия съдебен съвет и гласувания редовен бюджет за 2026.
2: За тези три месеца всички ние нямахме време да се колебаем, допускахме грешки, напасвахме се в движение, опознавахме се в процеса на работа, но ви уверявам, че научихме уроците, които опозицията не пропусна да ни предаде. Искам да благодаря на опозицията за това, че никога не пропуска повод да ни атакува. Разбира се, ако такъв няма, често си го измисля. Елате след отпуската, не с демагогия, а с идеи.
1: Не толкова позитивни за резултата, обаче са от опозицията, която излезе с остри критики заради водената външна политика. Причината – ситуацията с американските самолети и разговора на външния министър Велислава Петрова с иранския и колега.
3: Дипломацията не е изкуството да успокояваш този, който упражнява натиск. Дипломацията е способността да пазиш отворен пътя за разговор, без да поставяш под съмнение собствената си позиция и вече взетите решения. И ето какво би казал президентът Радев на премиера Радев, обръщайки се днес към българския външен министър. Госпожо Петрова, благодаря ви, че дойдохте да отсрамите мъжете. А и не рядко историята е показала, че мъжете се крият за жени.
1: Възраждане два пъти поискаха председателски съвет по темата, но без резултат. Настояха и за оставката на външния министър.
4: Изключително е срамно и позорно това, че вчера българската държава си позволи за пореден път да се опита да замаже очите на българите в позицията, която беше пусната във Фейсбук страницата на Министерството на външните работи, е дадена само единствено българската позиция. Ясно и категорично да обясни на българските граждани има ли опасност или няма. За целта ще искаме да се свика съвет по национална сигурност към министър-председателя, не консултативен съвет към президента, първо защото нямаме президент.
1: Съвет за национална сигурност поискаха Демократична България, но към президента.
5: Цялата каша с Иран е в резултат на дългосрочни позиции на президента и след това кандидата Радев да всява страх в българското общество пред измислени рискове.
1: Отговор на критиките дойде от Министерството на външните работи. В своя позиция заявяват, че публичните съобщения след телефонен разговор не представляват неговата стенограма, а отразяват позициите на двете страни. А прекият диалог е основен инструмент на дипломация и допринася за поддържането на отворени канали за комуникация. За новините на Нова, Мариана Турманова.
0: Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев сезира Сметната палата заради несъответствие, според него, между декларираните доходи и имущество на лидера на ДПС Делян Пеевски и фактическия му начин на живот. Защо и какви са доводите му, Георги Карамфилов разказва.
6: Още след изнасянето на информацията за полетите на Делян Пеевски, самият той посочи, че не е ползвал публични средства за пътуванията. 6 от полетите са били платени от адвокатско дружество Ангелов Андреев и партньори. Но и частни лица да са плащали полетите, по закон Пеевски е длъжен да го декларира.
7: Искаме да се установи на какво основание са заплащани тези суми, дали представляват някаква форма на подаръци, които трябва да се декларират в съответната декларация, дали представляват негови средства, които също трябва да намерят отражение.
6: Иван Демерджиев твърди, че платените суми за полети и декларираните доходи на председателя на ДПС не съответстват. Не ставало ясно и каква е причината различни лица да му плащат да пътува с чартърни полети до Истанбул и Дубай.
7: Изясняваме повода, по които са плащани, причините, поради които са плащани. Всъщност, тук парадоксалното е, че най-различни хора по най-различни поводи плащат тези суми, а това, че ние малко по-трудно ги проверяваме, се дължи на обстоятелството, че навсякъде, където поискаме информация, чакаме със седмици да я получим и не съм докрай убеден, че е в пълен обем тази информация. Защото, например, не мога да си представя полети, в които няма нито един пасажер, включително и пилоти, представете си вие, и не мога да си представя полети, за които няма нито един документ.
6: Разследването изисквало обстоятелствени данни от редица дружества и лица, плащали за полетите.
7: Има твърде много дружества и в това число и различни институции, които са свързани и са близки както до самия Певски, така и до един много тесен кръг около него, да не цитирам имена от типа на Миренски, Ревански и други подобни. Само да ви кажа, че някои от тези хора, с тях има свързани стотици дружества, така че работим изключително активно, но трябва да се прояви разбиране, нищо не беше правено по този въпрос.
6: От ДПС не коментираха изявлението на Иван Демерджиев. Той разкритикува и прокуратурата, че бездействат по случая, но там също отказаха да коментират. А от Сметната палата потвърдиха, че сигналът е получен.
7: С учудване установих от едно така дискретно съобщение на сайта на Сметната палата, че на тях им е необходимо сезиране. Ако те не могат да се сезират от парламентарната трибуна, не знам кой би бил повод за сезиране, но тъй като искаха сигнал, това, което изнесох, внесох като сигнал там.
6: Следващата сряда на свое заседание Сметната палата ще разгледа сигнала и ще реши дали да образува производство за конфликт на интереси. Ако реши, че ще разследва, документите и сигналът ще бъдат разпределени към съответните дирекции. За новините на Нова, Георги Карамфилов.
0: Опозицията в лицето на ГЕРБ и Продължаваме промяната спази заявката си. Всяка от формациите подаде жалба в Конституционния съд заради параметри от новия бюджет. Той беше обнародван в Държавен вестник тази сутрин и влиза в сила от утре. Според ГЕРБ не е допустимо да се залага дефицит от 5,7% при изискване той да е най-много 3 на 100. В жалбите на Продължаваме промяната пък се атакуват текстове, които са и от основния бюджет, но и така и от бюджета за държавното обществено осигуряване. Те виждат проблеми в точките, които обвързват магистратските заплати с депутатските, както и механизма за образуване на минималната работна заплата.
8: Основните ни критики се съдържат в това, че така съставен законопроектът за държавния бюджет, който вече е закон за държавния бюджет, обнародван в Държавен вестник, е съставен в противоречие с устройствения закон за управлението на публичните финанси, именно закона за публичните финанси. 50 подписа успяхме да съберем, като основно ни подкрепиха колегите от Продължаваме промяната.
9: Днес внасяме две конституционни жалби срещу закона за държавния бюджет за 2026 година и срещу закона за държавното обществено осигуряване. 4 противоконституционни основания лично според нас сезираме Конституционния съд. Над 50 подписа събрахме. За момента ни подкрепиха само единствено колегите от ГЕРБ. Не получихме подкрепата на Демократична България и на Възраждане.
0: Към останалите теми, които следим, има заподозрян за убийството на бизнесмена Владимир Янков, който беше открит след пожар в дома му в Банкя. Това заяви вътрешният министър Иван Демерджиев. Според предварителните експертизи, пожарът в къщата е предизвикан умишлено. За сега разследващите не разкриват допълнителни детайли от работата си, включително информация за записите от охранителните камери в района и имало ли е в момента на избухването на пожара втори човек на това място.
7: Работи се изключително активно. Убеден съм, че съвсем скоро ще стигнем.
10: Има ли камери на къщата?
7: Не мога да изпадам в подробности.
0: Близо 60 000 мигранти са влезли в Испания през територията и в Северна Африка – Сеута. При незаконните преминавания са загинали над 50 души. На видеокадри се вижда как стотици мигранти от Марокко буквално штурмуват испански ексклав. Заедно с автономния испански град Мелиля, те са единствените значими външни граници на Европейския съюз с Северна Африка. Мадрид разположи армейски части за защита на границата и обвини мрежи за трафик на хора за ситуацията.
10: Първоначалната оценка на испанските власти за броя на влезлите в селта мигранти през последния ден е, че те са повече от половината от населението на ексклава, което е 83 000 души.
11: Ще опиша това, което се случи вчера, като атака, като нарушение на териториалната цялост на Испания.
10: Повече от пресеклите границата са млади мъже, но сред множеството имало жени и деца, дори бебета. 7000 от мигрантите са непълнолетни или малолетни, смятат испанските власти.
12: Преминах тази сутрин около 10.30 часа. Бяхме голяма група, както всички останали. Първо минах през пясъка край Кастиехос, после прескочих стена на мароканската полиция, а след това преплувах около 200 метра, за да пресека границата. Цял ден съм тук и не знам какво ще правят с нас.
10: За да достигнат селта, мигрантите обикновенно плуват, но този път са достигнали оградата с лекота. Някои дори са преминали през скалите. За сега не е ясно къде са били мароканските граничари и защо не са ги спрели.
13: Дойдох тук да търся по-добро бъдеще. Работя като сервитьорка, но заплатата, която получавам, не е достатъчна. Грижа се за родителите си и имам дъщеря.
10: Незаконното нахлуване се случва след като по-рано този месец Испанският върховен съд постанови, че мигрантите, спрени в морето в опит да достигнат селта, не могат незабавно да бъдат връщани в Мароко.
11: За това се крие личен интерес, с който престъпните мрежи за трафик на хора са интерпретирали решението на Върховния съд.
10: В късните часове на днешния ден Испанското вътрешно министерство обяви, че 25 000 души вече са се върнали доброволно в Мароко. Въпреки това френският вътрешен министър нареди да започнат проверки по границата с Испания, въпреки че и двете страни са в Шенген. Италианският премьер Джорджа Мелони заяви, че е готова да прекрати Шенгенското споразумение с Мадрид.
14: Още от света, на заседание на правителството във Вашингтон, Доналд Тръмп не даде подробности как ще бъде изпълнено разоръжаването на Хамас в Газа. Президентът на щатите обяви, че организираният от него и ръководен от Николай Младенов Международен съвет за мир е договорил групировката да предаде оръжието си. Но това трябва да стане в отговор на изтегляне на войските на Израел. А до сега потвърждение за такова нещо няма.
11: Новината за пробив в преговорите за разоръжаването на Хамас и изтеглянето на израелските сили дойде от американския президент Доналд Тръмп. Той я обяви в социалните мрежи и я нарече исторически момент.
15: Споразумението е критична стъпка към това Газа най-накрая да бъде управлявана от ново палестинско правителство, което ще работи в тясно сътрудничество с Съвета за мира, за да помогне на палестинския народ. В същото време Израел ще има сигурността, която заслужава.
11: В първите часове след обявяването на споразумението Израел не го коментира. Източници от Белия дом казват, че Тръмп ще бъде, цитирам, много разочарован, ако Израел не се оттегли от Газа, както предвижда договореното. Българският дипломат Николай Младенов, който ръководи работата на Съвета за мир, заяви, че договореното отваря път към гражданското управление в Газа, но също така, че най-трудното предстои.
16: Записаното в споразумението е от съществено значение, но онова, което предстои от тук нататък, е още по-важно. Ключът към успеха е в изпълнението и в контрола върху него. Изтеглянето трябва да върви ръка за ръка с разоръжаването.
11: В Газа местните жители са скептични.
17: Преди да говорим за споразумение, разоръжаване на фракциите или каквото и да е, да накара евреите да се изтеглят. Само така палестинският народ ще види, че сте искрени и честни.
18: Чуваме само говорене по медиите. Дори първата част на плана не беше изпълнена. А сега започнали да преговарят за втората.
11: От другата страна на оградата, в Израел, също нямат големи очаквания.
19: Те ще се върнат отново. Това е планът. Така смятаме след станалото на 7 октомври. Отказваме да признаем истината пред себе си. Пуснахме ги да работят тук и си мислехме, че ще има мир. Това е лъжа, в която не вярваме.
20: Не мислим, че това споразумение ще се изпълни, защото не вярваме, че Хамас ще го направи. Те лъжат. Не искат такова нещо. Искат да продължат да ни убиват възможно най-скоро.
11: Независими медии не се допускат в Газа от години и трудно може да се прецени до каква степен се изпълнява както разоръжаването на Хамас, така и която иде от точките от плановете на американците.
14: От последния час страната ни изразява подкрепа и солидарност към своя съюзник Полша след инцидента с руска ракета, която наруши въздушното пространство на страната. Това съобщават от Министерството на външните работи в публикация в социалната мрежа X. Потвърждаваме отново ангажимента си към политиката на възпиране и отбрана на НАТО и стоим рамо до рамо с нашите съюзници и партньори в защитата на европейската и евроатлантическата сигурност, пишат още от външното ни министерство. Започна безплатна вакцинация за респираторен вирус при жени, бременни в третия триместър. Държавата закупи 5000 дози до края на тази година и още 15 000 за следващите две. Изграждайки имунитет след ваксината, майките го предават на своите новородени и те са защитени в първите месеци от живота си.
2: Дете номер 4 в дома на Румяна Левиева е на път.
21: Тъй като вече имам опит с боледуващи малки бебета, реших, че това е най-доброто, което мога да направя, защото е много труден периода с новородено боледуващо бебе. Влиза се в болници и организма им не се знае как реагира.
2: Семейството им ще се увеличи с още един през есента, когато вирусите върлуват и сред големите, и сред по-малките.
21: Като тръгнат по детски градини, ясли, и там е една смесица от всевъзможни вируси, което мен също ме накара да го предприема това имунизиране, защото имам други малки деца вкъщи и се притеснявам. Мисля, че това е най-малкото, което мога да направя.
22: Разпъва не можеш да усещаш.
21: Ще не усещам. Супер си!
2: Румяна е една от първите, на които поставят безплатна ваксина у нас.
23: Чрез нея майката предава през плацентата готови изградени антитела, още преди то да се е родило. Така тя го предпазва месеци преди то изобщо да се срещне с външния свят, точно тогава, когато е най-уязвимия период.
2: А в Шейново е един от десетките имунизационни центрове, към които бременните могат да се обърнат за консултация за ваксината и за поставянето й.
24: Ние можем да обясним всичките ползи на бременните. Разбира се, да кажем какви противопоказания може да има, какви странични ефекти. От една страна защитаваме самите майки, защото те ще придобият имунитета. От другата страна защитаваме и техните бебета, което само по себе си бих казал хитра схема.
2: Срещу малко повече от 3 милиона евро до края на 2028 у нас безплатно ще могат да се вакцинират 20 хиляди бременни.
24: Аз съм имал мои пациенти, които си купувах от чужбина тези ваксини, за да могат да и се правят.
25: България, въпреки търсенето, е много ограничено прилагането на ваксината, така че мислим, че да, за следващите 6 месеца тези дози биха били достатъчни.
21: Информирайте се, дайте шанс на специалистите да ви обяснят, не се подвеждайте само това, което четете в интернет.
2: За новините на Нова, Анна Карадакова.
14: Тази вечер България посрещна чудотворната хавайска икона на Света Богородица, която вече обиколила над 1000 храма в Америка, Канада и Европа. Копия на същата икона има и в Иверския манастир на Света гора. През целия Богородичен пост вярващите у нас ще могат да и се поклонят. От 2007 година насам иконата се проявява с множество чудеса в живота на хора, докоснали се до нея.
26: Тази малка икона, която дори не е с рисуван образ, а отпечатък, снимка на загубената преди няколко десетилетия монреалска икона Света Богородица, ни свидетелства, че Бог, Света Богородица и светиите са близо до нас и изливат своята благодат.
27: Тази икона не е оригинал, а едно много малко копие. Тя прилича на нашите сърца, защото ние също сме много малки и слаби, но въпреки това в сърцата на всички нас могат да се случат огромни чудеса.
14: Изложбата Пеперуди и диаманти като част от инициативите в подкрепа на кандидатурата на Бургас за Европейска столица на културата беше открита тази вечер в културен център Морско казино в Морския град. Експозицията включва творби на едни от най-значимите британски автори, оказали съществено влияние върху развитието на международната съвременна художествена сцена, като сър Питър Блейк, Марк Куин, Деймиан Хърст. Галерия DG Art и културен център Морско казино в Бургас за трета поредна година представят подобна колекционерска изложба.
1: Колебаехме се кое обединява всички тези четирима автори и това, до което достигнахме, че и сър Питър Блейк, и Дамиан Хърст, пеперудата е основен мотив в тяхното изкуство. А освен това, ни хареса и философията около пеперудата като модел на трансформация и диаманта като модел на стойност, на постоянство.
14: Четете още и на сайта ни Nova.bg. Сега спорт.
1: Спокойна вечер.
3: България. Всяка сутрин по Нова телевизия и радио Нова Нюз.

0: Добър вечер, започва спортът по нова. ЦСКА 1948 и Арда играят при резултат 2 на 1 в средата на второто полувреме в матч от третия кръг на ФБет Лига. Домакините поведоха още в 6-та минута след гол на Мамаду Диало. В 22-та Бирсент Карагарем върна равенството. През втората част отново централният нападател на тима от Бистрица изведе своят тим за втори път напред. А в откриващия матч от третия кръг Славия и Локомотив София не излъчиха победител и завършиха 1-1. Така след края на този двубой двата отбора продължават да преследват първите си победи през сезона, имайки на сметката си по 2 точки.
1: Малко повече от половин час след началото на мача на стадион Александър Шаламанов, Николас Пенев откри резултата с дебютния си гол за Локомотив София. Отговорът на Славия не закъсня в 42-та минута. Иван Минчев възстанови равенството. През второто полувреме Роберто Райчев бе на път да осъществи обрата, но след проверка с ВАР, голът му беше отменен заради засада. Следващата седмица за белите предстои гостуване на Ботев Враца, а железничарите ще приемат у дома отборът на ЦСКА 1948.
0: Ясен Петров е новият треньор на Спартак Варна. 58-годишният специалист замени на поста Гьоко Хаджиевски, който напусна клуба по собствено желание преди дни, като договорът му е за 2+1 години. Петров за последно водеше отбора на Добруджа, а официалният му дебют начело на Спартак ще бъде в понеделник в мача срещу Локомотив Пловдив.
2: Знам, че пътят е много дълъг, знам, че не е лесен. Задачата ми и на екипа, с който ще работя, е да продължим линията, която до този момент върви в отбора на Спартак и желанието този отбор да се развива. Имах други варианти, след като поемам ангажимент, ще се опитам да си го изпълня до край.
0: Новото португалско попълнение на Левски, Хевертон Сантос, ще бъде на разположение на Хулио Веласкес за утрешния двубой с Септември. Само 2 дни след успеха на сините в Шампионската лига, испанският специалист вече е изцяло концентриран върху срещата от ФБет Лига и все още не мисли за предстоящи европейски сблъсък с Кайрат.
3: Това, което постигнахме, е много важно, защото ще играем в групова фаза след много години. Тази среща и емоцията около нея са приключили. В момента мисля само за утрешния матч, Септември отбор, който ще ни затрудни.
0: Скандал в женския национален отбор по волейбол в началото на подготовката за европейското първенство. Една от най-талантливите ни състезателки, Калина Венева, отказа да играе за България на турнира, а решението противопостави нейните родители и федерацията. Вследствие на това 17-годишната волейболистка е заплашена от наказание.
4: Калина Венева стана европейска и световна шампионка с националния отбор при подрастващите, а през миналата година дебютира и за женския тим. Това лято беше част от състава на Марчело Абонданца за волейболната лига на нациите. Но натоварения график през последните месеци и предстоящия и първи сезон на клубно ниво в чужбина я карат да откаже повиквателна за европейското първенство за жени.
5: Тя няма как 12 месеца да е активна, физически и психически да е на линия. На нея предстои заминаване в Италия, едно от най-силните първенства. За нея ще е изключително важно тя да отиде по-рано, за да може да се адаптира, да почне да тренира с отбора. Ние като родители имаме право аргументирано да откажеме нейното участие, ако Калина Венева е включена в друга възрастова група, не в нейната.
4: Отказа на Венева не е единичен случай и федерацията е готова да вземе по-строги мерки.
6: Договора с знателката пише, трябва да се явява на лагер и трябва да се явява на подготовката, когато е повикана. Всеки състезател играе в клубно първенство. Решението да отиде в чужбина е лично нейно и на нейните родители, не на никой друг. Ще докладваме тези всички проблеми, защото освен нея тази година ми е Мария Колева, която се самоотлъчва от лагера. Управителят на съвета ще вземе такова решение, което е в неговите правомощия, съгласно дисциплинарния правилник, който Българска федерация по волейбол има.
5: Ние сме готови да си носим последствията, но не виждам причина да има наказание. Аз не искам да влизам във война с тях.
4: Решение по казуса се очаква в следващите дни, а след 3 седмици България ще започне участието си на Европейското първенство без Венева и още няколко от основните състезателки взели участие в турнира Лига на нациите.
0: Така се разделяме от екипа ни. Спокойна нощ!

0: Здравейте, това са минутите за времето, а то остава слънчево и горещо в следващите дни. В съботния ден температурите след това ще се колебаят в интервала 31, 36, 37 градуса. Преобладаващо слънчево време с лека облачност в някои югоизточни райони в първата част на денонощието. Спасение от летните горещини ще можем да намерим не само в домашния хладилник, разбира се, а и в планината или край морето. Ако сте край морския бряг, температурата на въздуха там ще е около 30 градуса в съботния следобед. Морската вода 25-26 градуса. По същия начин можем да търсим прохладата и в планината с температура по върховете около 15 градуса. Времето остава слънчево и горещо и в следващите 7-8 дни с повишаващи се дневни температури. Диапазона ще достигне най-високите летни стойности и през следващата седмица със сигурност в някои части на страната ще отбележим около и вероятно малко над 40 градуса. Интензивна слънцезащита е необходима за подобни горещи дни, както, разбира се, в такава ситуация расте и рискът от горски и полски пожари. Моят съвет е въобще не прибягвайте до палене на огън на открито. Такова ще е времето, останете с програмата на Нова.
1: Намери радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей, навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.